time went by that

0: Jeg tror vi gjør det der.
1: Ja, du.
0: Vi ja, sier at
1: det var
0: bra.
1: Jeg synes det var et veldig fint forslag å synge Nysentene.
0: Ja,
1: jeg synes det er en veldig vakker sang som jeg kan veldig jævlig godt. Jakob.
0: Det var, jeg synes vi gjorde en OK pluss jobb.
2: Det er ikke dere som er problemet, det er sangen som er problemet.
1: Nei, Jakob.
2: Åja, sorry.
0: Må du,
2: jeg snakket til noe helt andre. Snakket til Mikkel.
1: Ja, men du, vi er her fortsatt.
2: Eller så man går inn på gatenavnet sitt.
1: Altså,
3: spød.
1: Det var fortsatt nydelig sang.
3: Emil, du.
1: Ja, ja.
3: I morgen er det siesta.
2: Det er tidens dårligste gangsterbane. Det er Lasse Brasil og spødd.
3: Det er ikke gangster, det er vanlige folk.
2: Vet du
3: hva? Når Støre sa når det er vanlige folk sur, da mente han spødd og Lasse Brasil.
2: Alle har en kompis som heter Lasse Brasil.
1: Hvem er din Lasse Brasil?
2: Min Lasse Brasil. Oi, det er vanskelig.
4: Hashtag min Lasse Brasil.
2: Hashtag min Lasse Brasil.
4: Hashtag not my.
2: Få den trenda på Instagram, Facebook, Tinder, Twitter, alt sånt. Hashtag ikke min Lasse Brasil.
1: Tinder.
4: Hvem er din Lasse Brasil? Ja. Doner 20 kroner og fortell oss.
1: Og så kan vi gi deg en personal shoutout.
2: Hvis du vil shoutout den som er Lasse Brasil i ditt
4: liv. Deg og Lasse Brasil i ditt liv.
0: Ja, men vi trenger flere Lasse Brasiler.
4: Ja, definitivt.
2: Men hva gjør en person til å bli en Lasse Brasil?
4: Det at du må spørre om det betyr at du ikke er en Lasse Brasil.
1: Det er veldig sant.
5: Riktig. Det du må gjøre er hvis dere donerer 250 kroner, så kan han også bli Lasse Brasil.
2: Doner 250, så blir alle i studio Lasse Brasil.
1: Det er vel bare du som...
5: Ja. Og litt skriking og bæring, så er det, da er vi Brasil hele gjengen.
1: Oi.
0: Ja,
5: obrigado.
1: Det er litt gøy, bare jeg føler at det er sånn tre forskjellige samtaler som går på en gang.
5: Ja, det er sånn det blir bra radio.
3: Men dette er jo the merger.
1: Ja, men det er veldig sant. Jeg føler det er jo litt en sånn narsstending på en måte i en merger, er det ikke?
4: Er det en gitar jeg spotter der borte, eller er det...
2: 100 kroner så blir det Wonderwall.
0: Før gitaren kommer, så skal vi få på en sang som heter Hung Bisexual Trade av...
1: Hæ, hva kalte du den?
0: Miss Peria.
6: Det er jo en deg.
7: I know I prayed every night for an XL. I know I've cried when a dick's been small as hell. So when you told me, baby, that you're hung well, I just felt, my clits swirl. But when I felt it through your pants, I got nervous. I fear that weapon is capable of murders. I think you know, from that face you saw I made, that I'm not ready for hung bisexual trade.

0: Novan for Oslo. Det der det ekte rave Ja, ja, ja, det ekte rave her. Vi her. Og vi jo det ekte rave.
1: Vi
0: ikke det, folkens?
1: Det, om vi
2: Det er det jeg definerer meg selv som.
0: Ja.
1: Først og fremst.
0: Jeg og forblir et rave. Vi sendeteam 7, også kjent som sendeteam deilig og sexy.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal lede dere gjennom disse to nattestimene. Og vi har blitt litt kjent i merge-teamen, men jeg tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med både hverandre i studio, men også med de som hører på hjemme.
2: Oi.
1: Ja. Jeg gleder meg kjempe
0: mye. Så da vil jeg egentlig at vi skal ha en litt sånn koselig og varm, litt sånn alltid hyggelig liten isbit i nakken, for det har kommet inn noen,
1: okay.
0: noen donasjoner.
1: Men skal vi ta isbit i nakken og introdusere oss selv mens vi har isbit i nakken?
0: Det det jeg tenker.
1: Hvem skal starte?
0: Hanna, du starter med å få en isbit i nakken.
1: Ok, såpass, ja.
0: Ja, damene først, alltid.
1: Damene først, ja. Det sier, ja, ikke sant? Mm.
0: Vi har jo data, så dette vet du.
1: Det var en fantastisk date, Jakob.
0: Ja, herregud, for en flott opplevelse.
1: Det var, jeg trenger jo ikke så mange isbiter.
0: to i hver nakke.
1: To i hver nakke?
2: Hvor mange har du, Jakob?
0: Hæ? Hva er det?
2: Hvor mange nakker har du?
0: Nei, altså to i hver nakke i studio, liksom.
2: Å ja,
1: men skal jeg få to nå med en gang?
0: Ja, kjør okay. meg rett på. Okay. Double...
1: Og så skal jeg introdusere meg selv. Er det noe dere vil vite om meg, liksom?
0: Det, eller skal vet du hva? Bare... Du forteller det du føler at vi trenger å vite, og det lytterne trenger å vite.
2: Ok, er vi klar?
1: Ja, da. Det var jævlig kaldt.
0: Ja, fortell litt om deg selv.
1: Hei, jeg heter Hanna, jeg 26 år, kommer fra Oslo. Den inni buksa mi nå. Jeg er med i opplysningen, men akkurat nå så jeg bare sender til sexy og deilig. Utenom det så skriver jeg post.
0: Ok, så hyggelig å bli kjent med deg, Hanna. Tobias.
1: Den inni buksa
0: mi. Jeg kommer for å bli kjent med deg, Tobias.
2: Kom og bli kjent med meg, Jakob.
1: Skal jeg legge den i...
4: Nei, jeg kan gjøre det.
2: Skal ikke Hanna få gjøre det tilbake? Jo, Hanna kan få lov å gjøre det tilbake.
1: Kan jeg gjøre det på dere alle? Jeg føler at det er litt
5: sånn... Hvorfor skal du gjøre det på alle?
1: Fordi jeg har veldig lyst.
5: Oh, ja, okay.
2: Da kommer det først.
0: Da kommer Hanna til å gå litt rundt og dele ut litt is.
2: Det går fint.
1: Er du klar, Tobias?
0: Tobias, er du klar for å fortelle om deg selv?
2: Ok, men det var overraskende lite kaldt da. Det var nesten litt antiklimatisk.
1: Ja, for den inne i buksa.
0: Men da kan du jo fortelle deg litt om deg selv.
2: Ja, nei, jeg heter Tobias. Jeg er en av to stolte bergensere i studio. Jeg kommer fra
1: Oslo.
2: Kurator.
0: Nå trodde du skulle si Kurdistan. Så var jeg sånn, what?
2: Ja, jeg kommer fra den bergenske delen av Kurdistan.
0: Mange vet du kanskje ikke. Det gjorde veldig mye mer vondt for deg, Hanna, enn du gjorde for at det rippet.
2: Ja,
5: du ser ut som at du sliter på
0: Hanna har fått kjørt seg litt nå, og nå har den endt på gulvet.
2: Isbiten han har notert hele veien ned. Gjennom buksen til Hanna.
0: Det en reise.
1: Isbiten falt ut av høyre bein.
0: Det jo ikke så mange som har reist gjennom buksa til Hanna, men jeg i hvert fall klar for å få noe is til ryggen. Jeg sa at ikke så mange har reist gjennom buksa til Hanna.
1: Det skal dere kanskje få høre mer om hvis dere donerer penger til sider og spiser det senere.
0: Hvis du vet hvor mange som har reist gjennom buksa til Hanna, så doner penger. Ok, er det jeg som skal fortelle meg selv da? Hanna, stopp, flytt i fingrene dine nå. Jeg heter Jakob, det er jeg som skal geleide dere gjennom denne sendingen med de flotte folka her i studio. Jeg 19 år, studerer statsvitenskap på UiO. Elsker det, elsker Radio Nova, vanligvis en FK. Veldig kaldt på rikken. Ok, da det Emil som skal få et besøk fra ismannen. Drittig. Jeg skal få nok vann på meg etterpå. Nei, det bare til buksa mi.
5: T-shirt min jo åpen på børet, så
1: kan du ikke ta tøkken din?
5: Ok, nå får jeg beskjed om...
2: Kamera 4.
5: Ja, men jeg kom på bok... Nei, t-shirt min løs, så nå fikk jeg beskjed om å putte den opp i buksen her. Av Anna.
0: Og jeg måtte stoppe fra å falle ned i buksa.
1: Ja, den var inne i buksa. Jeg tok den ut av buksa.
5: Å, fy faen, jeg var satt på ryggene. Helvete.
1: Og inn i din.
0: Ja, det jo alltid klart. Da det Emil som skal introdusere seg selv.
5: Å, det var egentlig utrolig deilig.
2: Er det sant?
1: Det noe med bergenser,
2: altså. Ja.
5: Å, fy faen, det var deilig. Å, jeg gjør, sorry. Jeg heter Emil. Hvem er du? Jo, jeg Emil. Fra Bergen. Jeg 24 år.
0: Ja.
5: Ja, du har ikke noe å si på den da.
0: Nei, jeg fikk ikke bu på alderen.
2: Buu,
0: han 24.
5: Jeg er til vanlig med i lobbyen. egentlig. Sånn at, jo, og det er jo det skjeve programmet.
0: Jakob. Men det skal vi høre mer om etterpå, faktisk. Ja. Vi skal snakke litt om det, det å være skjev.
5: Det var derfor jeg så på det, for jeg tenkte at du skulle liksom...
0: Og jeg trodde du så på meg i frykt for at jeg skulle bue på at du vant. Klassisk. Yeah. Nå er det vel tid for en liten, så aldri så liten klassiker. Er det ikke det, Emil?
5: En liten klassiker?
0: Ja, vi har vel fått et ønske om å høre en viss låt.
1: Det er min favorittlåt, faktisk.
0: Hannas favorittlåt, også min mors favorittlåt. Hendene mot himmelen av Petra Markmen.
5: Du, jeg kan bare si, jeg har en helt annen sang klar.
0: Ok, vi har en helt annen sang klar. Vi hører den helt andre sangen klar først.
2: Ja, vi har god tid her på Radio Nova.
0: Ja, og vi skal jo bli skal med, for det neste som skjer blir jo bra.
2: Ja, det kommer jo på et eller annet tidspunkt noen dritbra sang.
0: Ja.
1: Altså, det er bare å vente.
0: En gang må det jo skje.

0: Baby girl, we got the dope. Baby girl, we got the dope. Baby girl, we got the dope. Baby girl, we got the dope. Wow.
1: Der hørte du Dope Love av Gucci Mane.
2: 100 på svart.
3: 250 på grønn.
4: 500 kroner. 500 kroner på rød.
5: Ok, ok. Hele storstipendet. Hele fucking storstipendet. Jeg driter i det. Hele storstipendet på Nova for Oslo.
1: Og nå har vi da allerede gått til første gevinst, som er, eller premie, eller hva man skal kalle det, som folk har sendt inn penger for at vi skal utføre. Så da går vi, vi har en liten sånn livestream, kan man kalle det. Jeg skal se om det funker her. Nå prøver vi å få kamera over til det der ute. To. Nå prøver jeg å få kontakt med... Jeg får ikke noen kontakt med de folkene her ute, men... så... Nå er jeg ikke helt sikker på hva som skjer.

0: Det er litt tekniske problemer her, men vi prøver å finne ut av det. Dette her er jo ikke det letteste å finne ut av. Ja, det kan jeg ha. Her er din på.
1: Altså, det som skjedde nå var jo at det funket ikke så bra. Men det er mest... De ligger her. Men det var egentlig mest fordi at...
2: Jakob bare er for tank.
1: Jakob bare er for tank.
2: Det hadde jo ingen effekt.
1: Nei, han ble bare veldig våt. Han ble bare veldig våt, det hadde ingen effekt. Og vi helte... Fordi at han kunne snakke samtidig.
0: Men det ble filmet, ble det ikke?
1: Vi skal prøve igjen senere, for dette er jo noen som har betalt tross alt 400 kroner for dette.
0: Men det var et filmet, ble det ikke? Ja, fordi at hvis det ble filmet, så kan vi i hvert fall få det ut på Zoom, eller?
1: Ja, men det kommer ut på Instagram.
0: Ja, men
1: vi... Det kommer ut på en Instagram, ja. Der det. Nei, det er det.
0: Men jeg fikk dere ikke det til?
1: Det var, han kunne snakke samtidig, men jeg traff inn i munnen hans, fordi at på slutten her...
0: Ok, er det, hvis det er noen der ute som kan gi litt tips på hvordan waterboarding fungerer, fordi at nå har vi ikke fått det til helt ordentlig her. Oi, nå tror jeg kanskje...
2: Vi har funnet ut hva vi har gjort feil.
1: Hva har vi gjort feil?
0: Hva
1: da?
0: Ikke sånn,
2: med hodet ned liksom.
1: Men kan dere gjøre det? For jeg tror ikke jeg fikk det.
3: Jeg kan fikse.
0: Vi må også få...
1: Det var mye som skjedde
0: nå. Ok, mens vi finner ut av dette, så kan vi kanskje sette over til en liten sang, tenker jeg.
1: Ja, og det er jo min favorittsang.
0: Ja, Hendene mot himmelen.
1: Og i tillegg så har den blitt requestet av foreldrene til Jakob. Så shouta til foreldrene til Jakob. Jeg er veldig glad i dere.
0: Så her får dere den da.

0: Hva skjer? Nå tar jeg av den
1: slippers. Okay. Jeg tok med disse som han kunne ha.
2: Ja. Og han får sånne sikkerhetsventiler også, som han skal slippe. Ja. Han får noe å holde hånda, som han skal slippe.
0: Fordi vi har, poenget er at vi skal faktisk ikke drepe noen her. Dette er bare Jakob som ønsker å oppleve dette. Så hvis han får...
2: Nå starter det. Vi er klar
0: på stream. Dere er, har vært på stream. Ja. Dere er på stream nå, så det er bare å kjøre på.
2: Oh. Dette synes jeg var litt skummelt. Funker det? Han snakker fortsatt. Jeg hører Jakob snakke. Han blir bare veldig våt, sier han nå.
0: Ja. Som dere ser...
2: Jeg føler at vi gjør dette feil.
0: Vi
2: er ikke så gode på å torturere her på Radio Nova, og det er vi ganske stolte av. Jeg er ganske stolt av at vi ikke er så gode på å torturere.
0: Ja, jeg må egentlig si det er ikke det verste vi kunne vært dårlige på, på en måte.
2: Det hadde vært veldig mye kjipere hvis vi var dårlige på radio.
0: Ja.
2: Det skulle vært kontinuerlig vann, sier det nå.
0: Ja. Kontinuerlig vann, hva vil det si?
2: At det bare skal fortsette å rulle, nei, fortsette å komme vann. Men problemet er at vi hadde bare 2 liter. Ja. Og vi har nå brukt opp 2 liter vann på dette.
0: Ja. Så jeg lurer på...
2: Det er mislykket, men vi prøvde hvertfall, og det føler jeg liksom er... Vi kommer ikke til å fortsette å prøve. Jeg føler at vi har klart det.
3: Konklusjonen
2: er
3: at det er bare, vi er ikke gode nok til å torturere folk.
0: Vi er dessverre for hyggelige mennesker.
2: Og det, vet du hva? Jeg synes nå har vi brukt så lang tid på dette at vi bare, vi gir opp.
0: Nei, vi gir opp.
2: Men
0: jeg håper at du som betalte for det er fornøyd med vårt ærlige forsøk.
2: Ja, men jeg synes at dette her var forsøk nok, og nå kan vi gå til sang for eksempel.
1: Jeg skal eller... ringe opp min eksperter.
2: Nei, men...
3: Vi Jakob, vi er ferdig med sang? Waterboarding nå.
2: Jakob, vi har brukt en halvtime på det nå.
1: Nei!
3: Jo.
1: What?
0: Her kommer en sang.

0: vers og refreng og vers to og refreng og det er bro, det er bridge. Det er bridge og knips.
1: Ja, ja, fordi at når jeg var yngre, dette er syvende klasse, jeg var ikke sånn der en normal kid som tenkte at åja, jeg skal skrive dagbok hvor jeg liksom skriver mine følelser. Nei, nei, nei, jeg skulle gjøre det kunstnerisk. Så jeg har skrevet dikt og sangtekster. Om de derimot var bra, eller særlig kunstneriske, det skal vi få høre.
2: Nå, vi vil bare poengtere at denne her er merket med ferdig.
0: Det start, hele greia på første ordet er ferdig.
1: Jeg tror jeg prøvde å si at den var ferdig.
2: Så, okay. Så denne er du fornøyd med, mamma?
1: Denne var jeg fornøyd med.
0: Denne er etter følelse din, og jeg kjenner at jeg på en måte, jeg har jo ikke en så fantastisk sangstemme, så jeg for å gjøre denne verdig, så skal jeg kjøre litt med sånn slam pose. Slam poetry, tenker jeg da. Men skal vi ha et teppe? Eller skal jeg bare kjøre
1: ja, jeg
0: raw
1: finne...
0: dog det liksom?
1: Ok, skal vi
0: raw dog det?
2: Men jeg var bare, så lytteren forstår. Så er refrenget konsekvent skrevet i caps lock. Altså, første linjen i refrenget. Og det er refrenget, du har ikke bare skrevet ref, du har skrevet at det er refreng, og så har du skrevet ut på nytt.
0: Ja.
2: Det er veldig koselig.
0: Og så synes jeg også det er veldig deilig at du har han har en sånn liten sånn check ved siden av både vers og refreng og bridge og alt som om det er sånn, nå har vi gått gjennom dette. Vi har sett at dette funker. Åh.
1: Her har vi en liten...
0: Dette er følg stien.
1: Sånn, der har vi det.
0: Det begynner med et lite knips. Eller litt melodi. Kanskje noen ord. Så starter det en ny verden. Å synge en sang hjelper meg. Og uansett hva som... Åh, jeg er på direkt.
1: Ja, det er veldig ganske.
0: Og uansett hva som hjelper deg, hjelper deg deg gjennom livet. Jeg startet som en redd liten gutt. Torte ikke si noe. Smutt. Men folk kan forandre seg. Skriv en sang!
1: Åh, det står caps lock.
0: Spark en ball. Uansett hva som hjelper, bare vær deg selv. Knips med fingrene, ja, bare et knips. Og litt melodi, fikk meg her. Lag din egen sti. Følg stien din, ja. Og så står det litt mellomspill. Oi, nå kommer det en duett.
1: Duett.
2: Ord kan såre og hjelpe folk. Ord kan trøste. Ord kan lage sorg. Drit i det om det sårer deg. Alle kan ha tunge punkt. Bli mobbet. Mobber, alt kan bli tungt. Men folk kan forandre seg.
0: Skal vi ta sammen?
2: Skriv
0: en sang! Spark en ball! Uansett hva som hjelper, bare vær deg selv. Knips med fingrene. Ja, bare et knips. Og litt melodi. Fikk meg her. Lag din egen sti. Følg stien din. Ja.
2: Bro.
0: Dette er bridge da.
1: Oi, dette er bridgen.
2: Her må vi ha, skulle vi ha litt sånn bridge-musikk.
1: Jo, men nå er det bridge i poesisangen også. Ja. Bare...
0: Oi, herregud. Knips, knips. Litt melodi og tekst. Det drar meg inn i verden. Alt rundt meg blir glemt. Det dumme blir borte, og alt blir bra. Da startes alt på nytt. Mellomspill med ord innimellom, og her er ordene da.
2: Bare vær deg selv.
0: Følg din drøm.
2: Bare prøv, og den kan bli sann.
0: Det kan være at Emil vil at vi skal gjenta dette, men vi tar det bare en gang.
2: Skriv en sang! Spark en ball! Uansett hva som hjelper, bare vær deg selv. Knips med fingrene, ja, bare et knips og litt melodi. Fikk meg her, lag din egen sti. Følg stien, ja.
0: Skriv en sang! Spark en ball! Uansett hva som hjelper, bare vær deg selv. Knips med fingrene, ja, bare et knips. Og litt melodi fikk meg her. Lag din egen sti, følg stien.
2: Ja,
0: den starter med et lite knips.
1: Hva vil dere rate denne sangen?
3: 10 av 10, for det første. Jeg har litt kommentarer.
1: Okay,
3: for det første så synes jeg det, er veldig, veldig gøy at den liksom starter. Du kommer ikke helt inn på dialekten før i verset, hvor det plutselig kommer med ka og sånn, som er litt start.
1: Ja.
3: Du har kommet med litt skrivefeil. For eksempel torte med O.
2: Dialekt.
3: Det er dialekt, men her med æ.
2: Dialekt.
3: Ja, men da må du være konsekvent, fordi at du har også skrevet her med e.
2: Ja, men det er dialekt vi skriver på begge måter.
3: Du har skrevet her med æ og her med e. Ja, men begge deler.
2: Du har skrevet begge deler.
3: Du har skrevet begge deler. Og det er det jeg stusser på, for dere kan godt skrive ting rart på dialekt, altså, men sånn.
2: Ja, men hvis du har hørt Emil snakke, så snakker han litt ulikt hver gang han sier her.
3: Det er sant. Det er veldig sant. Vet du hva? Jeg legger meg flat, og jeg trekker meg på den. Og så synes jeg også det bare er veldig gøy at du sier bli mobbet.
1: Ja.
3: Skal vi bli mobbet?
2: Mobber alt kan bli tungt.
3: Men folk kan forandre seg. Og det synes jeg er viktig å huske på da, når klokka liksom bikker 3.35. At folk kan endre seg, og med litt mellomspill, litt melodi og et lite knips, så kan altså, skriv en sang eller spark en ball. Hva enn som liksom gjør deg lykkelig da?
2: Det er de to tingene du kan gjøre.
1: Ja.
2: Og de skal du gjøre ganske tydelig.
1: Som du hører, så har jeg et ganske sånn bredt spekter for hva livet vil si.
2: Men det som er så fint,
3: men følg drømmen din, herregud. Ja. Så lenge det er spark en ball eller syng en sang.
1: Ja.
2: Men det er veldig fint også at det er kun i siste refrenget ballen og et viktig element i den setningen. Ja. For det er bare spark en
3: ball. Det var liksom
1: jeg må lure på hvorfor jeg skrev det i store bokstaver.
3: Nei, fordi at i siste refreng så er skriv er ikke like viktig, for det er i små bokstaver. Så det blir mer som skriv
2: en sang, spark en ball.
3: Mens tidligere så er skriv liksom det viktige da. Og jeg lurer på hva som har liksom endret seg i denne stien vi går i sangen Følg stien.
2: Hvorfor ble skriv mindre viktig?
3: Hvorfor gikk vi fra å skrive, og det var liksom hovedaktiviteten, til å sparke en ball?
1: Jeg tror kanskje jeg ble litt lei av å skrive.
2: Men hvorfor har du da byttet? Altså, du har jo bare skrevet en bokstav mindre i store bokstaver.
1: Ja.
2: Fordi du har begynt å skrive ball i store bokstaver.
3: jeg vet ikke hva jeg forventet, men jeg forventet på en måte. Jeg forventet ikke poesi da.
2: Men
1: det der var jo ikke poesi da.
2: Men,
3: og det var altså, det absolutt.
2: Hanna, jeg synes vi skal gi en liten applaus til meg og deg som slempoesipartnere.
1: Jo,
3: jeg synes vi var kjempeflinke. Og jeg synes at de som hører på skal donere enda mer, så vi kan fortsette med slempoesipartnere.
1: Vi har jo fått inn 3 donasjoner også til at jeg skal lese selv.
2: Men nå har vi konkludert med at dette her var jo, vi er jo de nye slempoetene.
1: Ja, men nå skal dere få lette. Nå tar jeg fokus.
2: Oi, ok.
3: Oi, men det synes jeg ikke.
1: Fordi at ikke nok med at jeg
3: kamera er ikke på oss lenger.
1: Nei, fordi at jeg har jo også skrevet.
3: Da blir vi litt her,
2: vi skal lese litt.
1: Gi den hit. Tobias, jeg dreper deg.
2: Skal vi se.
1: Tobias, nei.
2: Spørsmål.
1: Nei, Tobias, kom hit.
2: Et lite knips.
1: Tobias, jeg kommer til å drepe deg.
3: Det jeg liker er at vi er ikke på kamera, men jeg har liksom intens øyekontakt med kamera mens jeg snakker.
1: Ok, men fordi at en av de andre diktene jeg har skrevet da, bare litt sånn for å enda mer poengtere hvor fantastisk kid jeg var da, på en måte. Klarte jeg å lage min helt egen fantasiverden, fordi at jeg ville heller flykte dit da.
3: Ok.
1: Og jeg har literally, som dere kan se her, tegnet portal.
3: Oi,
1: som
3: wow.
1: Som jeg skulle liksom ta dit.
3: Men kan jeg spørre hva som er inne i portalen?
1: Jeg husker ikke hva R-en står for. Men fordi at diktet som står ved siden her er literally om. Fordi at R-en står for da, hva det heter. Og så står det dobbeltvinne for world. Den heter RW. Jeg husker ikke hva R-en står for, men jeg vet at W står for world.
2: Har du testet ut real?
3: Hvis dere sender inn
1: kanskje, men i hvert fall, det er et dikt om at denne verden.
2: Ja.
1: Vil du høre det?
3: Vent to sekunder. Hvis, okay, hvis dere sender inn 10 kroner til Spleisen, så kan dere bli med og bestemme hva R-en står for i dette diktet.
2: Ja.
1: Oi. Okay.
3: Det var min idé.
2: Ja, okay, det tenker jeg. La folk bestemme.
1: Og
2: ja,
1: nå?
3: Oi, oi, oi. Vulkanutbrudd. For en dag, dette er.
1: Synes jeg skal ta denne?
3: Ja. Ja.
1: Ok. RW. Take me to a place where it's fresh air, beautiful nature, so much to explore, amazing creatures, I'm saying that, mythical tales and people, and where I belong. Hva er det der?
3: Jeg synes det var noe av det vakreste jeg har hørt på lenge.
1: Vi har også flere.
3: Du har flere?
1: Ja.
2: Ok, men kan jeg, for noe jeg vet ikke, betalt for.
1: Nei, du får ikke lov til å lese så høyt uten å ha betalt for det.
2: Men jeg synes at det tepper du nettopp hadde på. Bare...
1: Vent, gi til meg det.
2: Nei, gi meg en sjanse.
1: Nei.
2: Trust me.
1: Ok, får jeg.
2: Gi meg teppe, ok?
3: Samme dramatiske?
2: Ja.
3: Ja.
2: Sommeren 2014. Jeg har vært på sommerskole. Altså, sommerviten. Der lagde vi eksplosjoner, apper og mye mer.
1: Apper?
2: Ferie til Spania. Ført i Barcelona i 2¼ dag. Så til Miami, Platja. There I met Andoni, Pablo, Alejandro, Irene and Mikkel. End of story.
3: Jeg elsker at du byttet språk midt inne der. Det synes jeg var kjempebra.
1: Du må huske at jeg bare er en liten språkforvirret kid da.
2: Ja. Altså, jeg synes jeg leste dette uten teppe.
1: Ja.
2: Og nå leste jeg det med teppe.
1: Ja.
2: Fantastisk mye bedre med teppe.
1: Ja, ja. Det er det alltid. Ok, nå har vi... Jeg tenker vi kan ta en til.
2: Ja.
3: En til?
1: Men da kan dere... Jeg kan lese ut noen titler, og så kan dere velge hvilken jeg skal lese.
3: Ok.
1: Er dere klar?
3: Ja.
1: Vi har Away. Love. Stopp. It! De store bokstavene. Coming. Make me. Oh. Candy. Open, born.
3: Oi.
1: Som du skjønner, jeg likte ett ord.
3: Ja, altså, jeg føler at jeg må følge min egen sti her litt.
1: Ok. Kan jeg bare si, jævel.
2: Kan du lage en melodi også?
3: Altså, alt starter med et lite knips.
1: Ja.
3: Eller med en ball, alt okay. Ettersom. Og jeg føler liksom, jeg følte meg litt sånn intrigued av både O
1: Oi.
3: Og Coming.
1: Ok.
3: Hva tenker du, Tobias?
2: Jeg hadde litt så, nå skal jeg kanskje ikke følge min egen sti da.
3: Du skal følge min?
2: Ja,
3: Men det er en veldig fin sti å være på, den jeg er på.
2: Ja.
3: Den er fylt med musikk og god tekst og mye ball, litt skriving.
1: Jeg ville sagt at vi kan ta O da.
3: Skal vi ta O?
2: Ja, vi går for O.
3: Det er bare å komme inn.
1: Da tar vi Oh med et lite flott. Dette her...
2: Velkommen tilbake, Jakob.
1: Dette her er en dikk som passer litt mer til dette teppet.
3: Ok, ja. Spennende.
1: Ok, er du klar?
3: Altid.
1: Ok. Dette er... Jeg må se inn i kamera. Dette er Oh, skrevet av Emil. Oi, 14 år?
3: Spør du meg?
1: Ja. Vet ikke, uansett.
3: Oi.
1: Oh, you said it. Not to my face, but to the people near. Behind my back, making plans. That we talked about. Together. Us. But you stabbed me. And now I am broken by you. Oh, how blind I was. Ja, det var det.
3: Altså, jeg vet ikke hva jeg forventet, men dette var bedre enn jeg kunne drømt om.
1: Det var helt jævlig.
3: Jakob er tilbake i studio.
4: Det var helt fantastisk. Det var så rørende.
1: Er du rørt, Jakob?
4: Jeg er våt, men det er andre grunner.
3: Det er på grunn av et dikt du kan høre hvis du donerer penger inne på spleisen vår.
1: Ja.
3: Er vi ferdige nå? Eller
4: ja, jeg trodde det var en sånn naturlig overgang. Men
1: oh, ja. Jo. Sykt naturlig. Det er bare det at ting er ikke helt klart. Men
3: da kan vi fortsette å snakke.
1: Okay, ja, for, vi hører litt med. Hva synes du om det diktet?
3: Altså, jeg har veldig lyst til å lese.
1: Hva synes du om stabbed me in my back?
3: Ja, jeg synes det var veldig deilig med den var at du på en måte du har en kunstnerisk måte å gå fra en titel hvor du forventer et eller annet, og så plutselig så går vi inn til liksom stabbed me in my back, på en måte da.
4: Det jeg likte var kanskje at det var aldri noe rom for tolkning. Det var veldig sånn rett fram. Det var liksom, du fikk det stava ut hva som skjer og hva som er budskapet da. Det var veldig deilig egentlig. Nå som klokka er liksom 4:15.
2: Ja, det tror jeg faktisk var det som gjorde at vi hang med.
4: Ja, absolutt.
2: Men jeg har funnet noe her som jeg tenker kan dra oss litt ut igjen av den vi henger med i sporet.
1: Herlig, deilig.
2: Nå har jeg kommet til en side her i boken som heter Spørsmål.
3: Oi.
2: Og den tror jeg egentlig skulle ha titelen Gåter.
3: Oi, skal vi svare på gåter? Er det det som skjer nå?
2: For nå har jeg funnet en som jeg... Hvis det ikke hadde stått svaret her, så hadde ikke jeg ikke hatt sjans.
4: Ok, spennende.
3: Oi, spennende.
4: Jeg er ganske god på gåter.
2: Ja. Jeg hopper rett til nummer 9, for jeg synes den var litt fin.
3: Ok, får høre.
4: Kan jeg bare skyte inn at fra min vinkel så er det et jævla fire Nike-klistermerke på baksiden av dagboka her, og det var, følte jeg var litt sånn deg.
1: Wow, nei, men, hvor har jeg fått det fra?
3: Du spiller jo ball.
1: Ja, sant det.
2: Du skal sparke ball.
3: Nei, vent, han skal sparke en ball.
2: Med mindre du er på siste refreng.
3: Yes. Da skal du faen meg sparke en ball. Ting har skjedd da, for å si.
2: Ja, du har gått glipp. Men spørsmål 9.
4: Ja.
2: Hva er svart og gult og sier mus?
3: En forvirret bie.
2: Jakob, hva tenker du?
4: Oi,
3: svart
4: og hvitt, og si mus. Svart og gult eller svart og hvitt?
2: Svart og gult.
4: Svart og gult,
3: ja. Det er jeg sa feil, beklager.
4: Si mus. Nei, det er ikke lov å si. Neida, jeg tuller.
3: Hva skulle du si?
4: Nei, jeg tuller. Det var bare humoristisk effekt. En ugle?
2: Altså, riktig svar var jo det han sa. Det er en bie som snakker baklengs.
3: Oi!
4: Den er jo god.
3: Den var god.
4: Den er jo kjempegod.
1: Hvis hun hadde riktig svar, hvorfor spurte hun meg? Ja, jeg er kreativ.
2: Altså, Jakob, man må jo, det er jo sånn en quiz funker.
3: Ja. Okay. Jakob er quizmaster på fritida, skjønner du?
2: Ja. Jakob, hvis han hører at noen har riktig svar, så går han bare videre.
3: Det er sånn, da er vi ferdig med dette spørsmålet.
1: Men kanskje vi må jo gjøre klart litt mat, holdt jeg på å si, kanskje?
2: Mat?
4: Ja, jeg kan fikse det.
1: Så mens vi bare forbereder oss til neste greie, så kan dere få høre på en sang.
4: Smooth.

0: Det der fikk du Sassinando med Christopher Robin.
1: Yeah! Utfordring! What?

0: Der fikk du Camouflage av Milky Chance.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Splace.no/NFO.
4: Spark en ball.
5: Yes, da begynner faktisk, man skulle kanskje ikke tro det, men klokken begynner å tikke.
0: Klokken har faktisk tikket konsekvent siden vi begynte.
5: Ja, og den har tikket mot slutten av vårt opphold her. Hvordan synes vi det har vært der, folkens?
4: Jeg, på en måte, jeg føler at jeg ikke husker så mye som har skjedd, men nå er sola liksom på vei opp.
5: Ja.
6: Kan jeg si, jeg er veldig klar for å få litt frisk luft.
5: Veldig.
4: Ja.
6: Fordi at her inne er det så tett.
4: Og som Tobias sa til meg tidligere i natt, blir det vel?
0: Ja.
4: Jeg skulle til å si tidligere i dag, men
0: det blir jo, det var tidligere i dag.
4: Ja, det var det. Jeg gleder meg veldig mye til å puste luft som ikke har blitt pustet av andre.
5: Veldig.
6: Jævlig godt sagt.
4: Det synes jeg var veldig fint sagt.
6: Og jeg håper at alle der ute også satte pris på alle der ute. Jeg vet ikke hvor mange det er som hører på. Sikkert utrolig mange på dette tidspunktet.
0: Mellom 1 og 600.000.
5: Kjære at PV de lange, han hører faktisk på.
0: Oi,
5: kjære at. Og Kajsa. Men,
6: Kaja.
5: Men Ipple, du kom jo litt sent inn som en litt sånn late edition til dette sendteamet. Hvordan synes du det har vært?
0: Altså, jeg er den eneste som er her av frivillige.
4: Har vi vært flinke og snille med deg?
0: Dere har vært et fantastisk team å være med.
5: Åh.
0: Men jeg er den eneste som har på en måte... Jeg sa at jeg hadde lyst til å være her.
6: Åh, ja, sånn, ja.
0: Jeg har meldt meg selv frivillig til å gjøre dette.
6: Nå henger jeg med.
0: Til dere som ser og lytter på, jeg er tilbake igjen klokken 9.
5: Watch out.
4: Kriger.
5: Han skal
4: kriger, og da skal han gjøre mye rart.
0: Jeg skal stå der Emil har stått i 2 timer fra 9 til 11. Og fra 11 til 12 for så vidt. Jeg kommer ikke til å gi meg.
4: Jeg fikk frysninger. At vi får høre så mye mer Tobias Ripple.
5: Det blir aldri nok Tobias Ripple.
4: Jeg skulle ønske at vi hadde 24 timer bare Tobias Ripple.
0: Det blir en egen veldedighetssending.
4: Pengene går til et eller annet brandopplegg.
0: Ja, det blir
4: noe som berger en opplegg.
0: Ja, jeg skulle til å si
6: at du ikke må lene deg ned. Du vet at du kan stå foran mikken, sant?
0: Vi kan flytte stolen.
4: Nei, men nå var det så mye som skjedde på en gang her.
6: Ja, men kan jeg bare si, det var mer slitsomt å se deg bøye deg opp og ned for å gå til den jævla mikken.
4: Jeg synes nå er det så sent på natta.
0: Nei. Hvis du hører,
6: det er noe, det er på tide å stå opp.
0: Hvis du hører rett bak hjemme,
6: Det er på tide.
0: Så hører du morgenfuglen.
6: Det er på tide å stå opp.
5: Yes, det er egentlig et litt musikalsk innslag.
0: Det er det humøret jeg skulle ønske vi hadde hatt hele. Altså, ja.
4: Vi burde bare stått.
6: Kan jeg bare si det? Jeg har hatt den energien hele tiden. Men det er litt vanskelig å være der. Det er litt vanskelig å være der alene mens alle andre sitter der på stolesiden. Og jeg står helt alene.
0: Det jeg synes vi burde gjort, helt genuint, er at vi skulle hatt a cappella Vinny mer.
5: Ja,
4: vet du hva?
5: Hvis jeg noen neste gang har et problem, skal jeg tenke, faen, skal bare ha litt a cappella Vinny.
0: Ja,
4: jeg føler at alt blir bedre med a cappella Vinny.
0: Syng litt a cappella Vinny for deg selv. Og så er jeg helt sikker på at verden blir et bedre sted.
5: Ja, det er jeg også. Og når vi faktisk skal være litt reelle her et sekund, doner til Spleisen, det går til en utrolig viktig sak.
4: Ja.
5: Det arbeidet de gjør kan ikke matches, og det er så utrolig viktig. Og vi håper at dere forblir på streamen. Nå er det TLC som kommer, The Language Cafe. De kommer med jævla god stemning. Ryktene sier at det er sleepover, så det blir jævla god gjest. Hvis du savner å ha overnatting med din gjeng, hvorfor ikke bare gjøre det med The Language Cafe?
0: Ja,
4: ikke sant?
0: Gjør det.
5: Det blir bedre blir ikke. Nå takker vel vi for oss.
4: Ja.
5: Fortsett å gi. Det er kampen mot urettferdighet stopper aldri.
0: Ja.
4: Kampen mot at urettferdighet aldri
5: stopper. Litt skrive om deg. Det var ikke helt den retningen jeg skulle gå.
4: Sjukt å melde nå på
5: slutt. Jeg tror
6: det er viktig at vi
5: takker for oss. Jeg tror vi takker for oss, ja. Men tusen takk for alt du har hørt på.
4: For at du har hørt på.
5: Fortsett å gi. Dette blir bra.

0: Unnskyld,
1: ja,
0: jeg skal av på neste.
1: Neste?
0: Ja,
1: okay, skal vi se.
0: Jeg skal bare av på...
1: Skal bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
0: Nova for Oslo.
1: Nova, hvor ligger det?
0: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
1: Åja, oh, fra Chateauneuf?
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, oh, sånn. Ja, sånn. Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
2: Ja. Og kameras off. Oh no!
3: We're in the dark.
4: Guys, we've been plunged into darkness.
3: This is what always happens. We're always haunted by things.
5: Isn't me you're looking for?
4: Okay.
6: Well, we can still talk.
5: I can see it in your eyes.
6: Oh, we can see Mia.
4: Mia cam, guys.
6: It's just one camera that's not working. Anyhow, let's...
3: Okay,

0: Jeg snakker ikke fransk. Men hadde du sett meg nå, så hadde du sett at jeg peker på klokka. Og klokka er 12. Nå begynner nattskiftet.
1: Ok, er vi klar? Det er nattsending!
0: Hadde du tenkt å legge deg? Nei, finn fram vipsen.
2: Å, lørdag! Med danse, sitt øre. Da er det gjerne å la klokken med danse, sitt øre.

0: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
1: God morgen alle sammen, og velkommen tilbake. Det er enda et nytt sendeteam som er i studio akkurat nå. Vi er, jeg tror vi er det nest siste sendeteamet, så we're still going strong alle sammen. Og jeg ser at dette studiet har blitt fylt av masse hår, og det lukter litt her, og det er litt tett luft. Så vi må jo bare si at det skal jo bare bli verre. Det er Johanna som snakker i øret ditt akkurat nå, og jeg sitter selvfølgelig her, eller jeg står akkurat nå, med mange fine kvinner i dette studio. Kan dere fortelle litt om hvem dere er? Vi starter med deg, Emma.
2: Hei, det er meg, ansvarlig redaktør på Radio Nova. Men jeg vet ikke om jeg kan være ansvarlig for denne sendingen her, altså.
1: Det er veldig fair.
2: Jeg gruer meg, hovedøverskrift, da.
1: Ja, det skjønner jeg. Og hvem andre sitter i studio?
3: Dette er Solveig. Jeg er med i Skomma Kultur.
1: Wow!
3: Hei! Og jeg gruer meg også ganske mye, egentlig. Jeg har spist en halv gulrot, og jeg ser for meg at den kommer til å komme opp igjen ganske snart.
1: Ja,
3: egentlig.
1: Ja, teasing uten å fortelle for mye, det er veldig bra, Solveig. Og hvem er den siste som sitter i studio?
4: Jeg heter Taira, jeg er med i Studentnyhetene. Og jeg har ikke noe nytt å rapportere denne morgenen her, bortsett fra at vi skal kose oss. Vi skal kose oss tross alt for en god sak.
1: Ja, men supert. Og så ser du meg, Johanna. Hei, hei, hei. Jeg er ny på disse kameragreiene, og jeg synes det er veldig gøy. Det er veldig gøy at folk ser på. Så det er bare å donere til spleis.no/NFO, akkurat det beløpet du ønsker. Vi kommer til å lage smoothie i dag, så vi kommer til å legge ut ingredienser på spleisen, slik at dere kan spleise eller sende inn ønsker om hva dere vil at vi skal legge inn i smoothien. Vi kommer til å ha en skikkelig morning, for å si det sånn. Vi skal ha morning routine, vi skal lage frokost. Det blir veldig koselig, og vi skal gjøre litt andre ting også som kan være litt spennende. Enn så lenge skal du få høre litt mer på musikk.
5: Du hører på Nova for Oslo. En 24 timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Galaksen, og før det hørte du Emily Bowen med låta Agnes.
1: Nova for Oslo, 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
0: Stemmer, og nå sitter vi i studio og driver og legger ut for dere, sånn at dere kan begynne å legge inn cash for hva vi skal spise til smoothien vår, og hva vi skal gjøre på vår morning routine, som vi snart skal begynne med. Men vi har jo en liten ballsy jente i studio, Solveig. Vil du forklare litt hva som skjer? For nå ligger vi på 35.500. Hva skjer når vi når 40, innen vår sending, som er klokka 9, er ferdig?
2: Da klipper jeg meg.
0: Ja.
2: Kort.
0: Og hva skal du gjøre, liksom? Hvordan skal du klippe deg?
2: Jeg tenkte, altså, uten å se det.
0: Uten å se det.
2: Uten å se det.
0: Vi kan si det så mangt at...
2: Blind.
0: Ja, Solveig skal basically være blind, og her kommer Tyra inn i studio med litt morning routine stash.
2: Så deilig.
0: Ja, ja, ja. Så på 40 000 dere, innen klokka 9, så klipper Solveig håret uten speil.
2: Så. Med bind for øynene? Nei.
0: Jo, vi kan gjøre det også. Ja. Hvorfor ikke? Ja, supert. Så det er bare å spleise så mye dere kan. Få folk til å spleise sammen med deg, sånn at du kan vipse en stor sum, hvem vet. Så del gjerne alt med hverandre. Så kommer det til å bli veldig gøy. Og Tyra, du har jo også en liten plan på hva du ønsker å gjøre i løpet av sendingen. Har du lyst til å forklare?
3: Jeg har et stort ønske om å gi en heldig lytter der ute skikkelig bang for their buck. Ja. Ved at jeg skal få lov av dere å få lov til å være en katt.
0: Kan du forklare, utdype det litt mer?
3: Jeg tenkte det at den beste måten for meg å fungere her klokken 7 på morgenen er å gå inn i et litt persona, eller fursona. Mm. Jeg er ikke en furry, men jeg er ikke så langt unna. Så jeg tenker det at når du gjør deg klar om morgenen, så er det de som har katt, de kjenner til at den katten den har lyst til å være med på morgenrutinen din, eller starte morgenrutinen din ved å drive og vekke deg. Et eller annet sånn. Jeg har bare lyst til å være en katt.
0: Ja,
3: og det er... Jeg synes ikke jeg burde begrunne noe veldig mye mer enn det.
0: Nei, jeg kan i hvert fall garantere at det kommer til å bli god stemning i studio hvis Tyra blir en katt. Så jeg tenker egentlig vi bare kan spille av en låt til, og så starter vi morning routine rett etter neste låt. Fordi nå legger vi ut alle ingrediensene, så nå er det bare å begynne å spleise på hva dere ønsker skal være i vår smoothie og i vår morning routine.

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

0: Der hørte vi Saksa med Fuck deg.
1: Hører på Nova Oslo. Nova Oslo. Nova Oslo.
2: Det jo en aksjon.
3: Er det?
4: Nova Action.
0: For en stemning, og det er det det er i studio akkurat nå. Det er hett. Vi har nettopp barbert oss, eller waxet, våre armhuller, legger, armer og nebb og klør, altså. Det er sånn at vi har jo en smoothie som skal lages innen sendingen er over. Og nå har vi fått inn en ny request. Vi vil ha, det var mayonnaise i smoothien. Og så står det kroppshår. Men vi har ikke rukket å legge ut på kroppsårene, for det er litt dyrere enn 30 kroner, altså. Så det er bare å fortsette. Malin, du som sendte inn at du vil ha kroppsår, du kan legge inn en ny ingrediens hvis du ønsker det, i stedet for kroppsår, med mindre du ønsker å betale, sånn typ, skal vi si, 500 kroner for kroppsår?
2: Ja, det vil jeg si.
5: Det ligger ute akkurat nå i Spleisen, spleis.no/NFO, så ligger det mulighet for å legge til ingredienser i smoothien vår. Det har en time igjen på å få lage den ferdig.
0: Mm.
5: 500 kroner for kroppsår, og 300 kroner.
0: For enten hundemat eller kattemat. Så her er det bare å vipse i vei, dere. Så igjen, bare legg i alt det dere kan, så vi kan lage oss en smoothie. Vi er litt sultne. Og så igjen så ønsker jo Solveig så gjerne å klippe håret hvis vi når 40 000 innen klokka ni, som er en time til. Så vær så snill, bare fortsett å stå på. Så skal vi gjøre det samme for dere. Nå kommer litt mer musikk.

0: Da har hørte vi Just Like a Movie av Wallows. Og nå dere så har vi fått inn litt flere smoothie ingredienser. Vi har nå puttet inn mayonnaise og vi har nå fått inn at vi skal putte inn eddik som vi har gjort. Men nå fikk vi inn at vi skal putte inn i kattemat. Jo. Det er ekte, det er helt ekte.
1: Det er kattemat og ikke hundemat.
2: Vil du presentere?
0: Var det kylling? Ok, vent da.
3: Det er Coop.
2: Inni mikrofonen, Solveig.
1: Pâté.
3: Pâté.
1: With chicken.
3: With chicken. Igjen, vi trenger bare daglige proteiner, ikke sant?
1: Den grain-free. Det er balanced nutrition.
2: Fy faen.
1: Det teorien i den også.
0: Det er veldig hyggelig av Malin som sendte dette. Hun skrev kattmat må sørge for at damene får i seg sin daglige dose av taurin.
2: Herregud, tusen takk for omsorgen, altså.
3: Nei.
2: Jeg lurer på om kanskje... Skal vi se hva det står her?
1: Det lukter veldig tunnfisk.
2: Balanced nutrition.
0: Vil du vise dem at du putter det i smoothieblenderen?
2: Yes. Det er sikkert deilig lyd når det treffer opp i alt fylt.
1: Det lukter tunnfisk. Yes.
0: Og vet du hva? Nå bikka vi 36,000 også. Det er gøy.
2: Fy faen.
0: Ok.
2: Hvor mye skal jeg ta?
0: Nei, ta hele boksen.
2: Hele boksen!
0: Ja, men hva skal vi ellers med kattemat på en måte?
1: Eller halve, hva?
2: Ok, ta hele boksen.
0: Ja, ta hele boksen. Dette skal fordeles jevnt. Herregud. Vi må ha noe mer flytende snart oppi, så kanskje man skal vipse inn til noe...
2: Jeg kan vise litt hva som jeg ikke har blitt kjøpt enda, da.
0: Ja.
2: Vi har jo da cola.
0: Vanlig cola fra Grans.
2: Cola X. Ja. Fra Grans. Fy faen, det lukter så deilig. Jeg må ta det opp og sånn.
0: Tenk å få seg å åpne den etterpå.
2: Vi har også ut at Tobias må chugge resten av innholdet
0: i smoothien. Ja, hvis noen vipser inn 1000 kroner, så skal han chugge resten av smoothien. Vi skal jo bare ha en liten... vi skal jo smake. Ja. Men Tobias er villig til å chugge hvis noen vipser inn 1000 kroner for det. Så det ligger ute en spice på det.
2: Ja. Men vi trenger jo noe som er litt mer på en måte veska. Mm. Så vi har jo da Oatly havremelk, og vi har Cola X. Så jeg tenker en av det bør vi få med.
0: Mm.
2: Og vi har sriracha. Sriracha. Vi har rundemat. Vi kan ikke ta hele boksen med rundemat, men altså sånn, en del av det i hvert fall.
0: Ja, den er fett.
2: Halvboks med rundemat. Ja, og sennep.
0: Supert.
2: Det går jo til en god sak da. Det går til Gateteam Oslo, som gjør en kjempejobb med folk som bor på gato og folk som sliter med rus. Så det er veldig bra, men please.
0: Ja, det er liksom en jenter i studiet som nettopp tok en hel kattmatboks i en smoothie de skal drikke.
2: Ja, så. Og 500 kroner for at vi har kroppshår oppi også. Så bare...
0: Og igjen 1000 kroner hvis Tobias
2: chugger. Spes.no/
0: Ja. NFO. Ja. Nova for... fy faen, det lukter helt hit!
2: Ja!
0: Girls!

0: Der hørte du I Wanna Dance With Somebody av Whitney Houston. Og nå, dere, har vi fått inn noen andre requests.
1: Vi har fått inn blant annet
0: at vi skal legge til cola i vår smoothie. Og så har vi også fått inn at vi har fått 300 kroner inn fra min kjæreste, vel å merke, om at vi skal legge inn hundemat også i smoothien. Fordi det kan ikke være noen forskjellsbehandling på hunder og katter, åpenbart.
2: Johanna, slå opp.
3: Okay. 5000 kroner
0: bare sånn, det er du som skal kysse meg etterpå. Så ja. Bare hyggelig liksom. Ja, fair. Så, Emma, vil du vise at vi putter hundemat og cola okay. i våre smoothie?
2: Jeg tror det blir ekstra ekkelt med den colaen altså.
0: Ja, jeg vet ikke om den colaen skulle gjort noe bedre. Altså, jeg føler liksom at havremelk, det liksom noe
4: vanlig man kunne... Det hadde vært
0: bedre, kanskje. Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg vil at det skal bli creamy heller da, på en måte. Nei. Kullsyre og hundemat.
0: Altså, søt cola med... Nei, vet du hva?
4: Tyra og Solveig ser veldig diskret.
0: Å, det lukter så jævlig dette studiet her nå. Vi må beklage til alle de andre som skal inn etter oss.
2: Vi er jo da 3 av 4 i studio spiser ikke kjøtt en gang.
0: Nei, det er det.
2: Vi spiser katte og hundemat. Jesus Christ. Det er jo, men bra at dere vipser altså for all del. For
0: ja, ja. All del. Det går okay. til en god sak.
2: Nå er det beef, pâté fra Coop, som er the grain free, så det er bra for balanced nutrition.
4: Å, fy faen, du har det.
2: Jeg har ikke åpnet den enda.
0: Har du ikke åpnet den?
2: Nei.
0: Da er det alt det andre som lukker helt grusomt.
2: Det er bare kattematen som ligger god i her.
0: Ja, ja, den ligger og marinerer i cola akkurat nå.
2: Å, fy faen. Nei. Ok, jeg sliter litt
4: på det lukter så jævlig.
0: Jeg vil bare si det til dere tre som er vegetarianere her i studiet. Det er ikke sånn her kjøtt lukter til vanlig.
4: Bare så det er sagt.
5: Det var verre, den lukta verre.
2: Nei, jo. Ikke si det okay.
0: Og den var fett.
2: Hvorfor er den juicy?
0: Ja, hva er det renne greiene der? Oh my god oh. Se den slanten treffer.
4: Sorry meg.
2: Sorry, jeg brekk meg litt her.
4: Å nei.
2: Hvorfor er det konsistent? Hva er det for ting? Ja.
0: Ok, jeg tenker at...
4: Vi må ha pose eller et eller annet.
0: Ja, ja, det skal være klart, altså.
4: Ja.
0: Jeg tror nesten at nå må vi snart blende den. Den har veldig mange ingredienser i seg. Og husk dere at hvis dere kan gå inn på spleisen, Tobias er villig til å chugge denne her. Vi skal også drikke selvfølgelig, men han er villig til å chugge dere stene som blir igjen. Så, altså, vips i vei. Det går til en god sak. Solveig tar håret på 40 000 kroner innen klokka 9. Og Tyra skal bli en katt når vi når 37 000. Så bare, fy faen, det lukter så
2: godt. Jeg lover at katt, ok, hvis du får meg til å bli en katt, hvis dere når 37 000 kroner, så bare stol på meg at det blir kjempegøy og kjempemorsomt. Og at det er en stor payoff in the end.
4: Ja.
0: Ok, men da tenker jeg vi hører på litt mer musikk.

der du må ta, må du ta. Orker ikke lide. Vil ha

0: Der hørte vi Isbit med Som det var.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det, vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Ja, hør på det Augustin sa der. Ikke bruk pengene dine på Temu. Send det til oss i stedet. Og Emma, har du lyst til å forklare litt hva folk heller kan bruke pengene sine på? De trenger ikke bare å donere, de kan faktisk vinne ting på det, eller få ting for det. Som for eksempel, hva da, Emma?
2: Jo, vi har jo spleisen vår, og pengene du donerer går til en god sak. Det går til vår innsamling til Gateteam Oslo, som jobber med folk som sliter med rus, og som bor på gata her i Oslo. Og inne på spleisen så ser du veldig, veldig masse forskjellige ting. Du ser blant annet ting som har blitt malet i studio. Mathias og Pauline sine malerier er fortsatt ute. Du kan komme med en ønskelåt. Du kan få en signert utgave av Christian René Wold sine ting. Nora kan fikse klærne dine. Og det er billetter til ulike show. Så det er blant annet en billett til Upopulære meninger med Ikke stresse og Ina Luna på Oslo Humorfest som ligger ute. Og det er også en billett til Hits for Shit Kids, som er et dragshow på Oslo Drag Festival. Det er et gavekort på Fangene på Fortet til 1000 kroner. Så du kan få 1000 kroner verdt av gøy på Fangene på Fortet, men alle pengene du gir går til spleisen vår. Du kan få Tobias til å tjøgge resten av smoothien, som er nettopp laget, og det var altså en jævlig opplevelse, jeg må si det altså.
0: Ja, den står klar i studio.
2: Den står klar i studio, så det er bare å gå inn. Og du kan få Tobias og Mathias å bytte navn.
0: Det er veldig gøy.
3: Det er kanskje min favorittes
2: navn. Ja. Ja. Ja, de skal legge til den andre sitt navn.
0: I sitt navn.
2: Så det blir Tobias, Mathias og Mathias Tobias.
0: Det er veldig gøy. Så jeg håper virkelig at noen har lyst til å vipse inn for det, for det hadde vært fantastisk. Og igjen, på 40.000 innen klokka ni, det er en halvtime til, så skal Solveig klippe håret.
3: Ja.
0: Ja,
3: alt sammen.
0: Nesten.
2: Og nå med 37.000 så skal Tara bli en katt.
4: Ja. Ja. Ikke still noen spørsmål ved det, det blir kjempebra.
0: Ja, så det mangler vi bare 395 kroner til, så det er ikke så mye, kjære lytter, så det er bare å vipse i vei. Så kan vi jo høre litt mer på musikk enn så lenge, men gruble litt på alle disse tingene dere kunne kjøpe på spleisen vår.

0: Der hørte du John Lennon med låta Imagine. Hvordan har vi det I studio, dere?
1: Ganske greit.
0: Ja, jeg hører at de alle tygger tyggis.
2: Ja, vondt
0: ja. Ja, vi har tatt tyggis med spearmint smak fordi at jeg tror ikke åndene våre var så gode.
1: Nei.
0: Akkurat nå. Det var veldig dumt at dere hadde jo så gode ånder fra før når dere pusset tennene med majones og kaviar. Sant. Så det ødela vi jo ganske åpenbart. Men det er jo liksom, det er liksom sånn livet er da, når man gjør ting for veldedighet. Og Tyra, du som har lyst til å bli en katt om 400 kroner.
3: Ja, vær så snill.
0: Ja, jeg har også veldig lyst til å se det her. Jeg har lyst til å oppleve det. Så kan folk være så snill vipse 400 kroner, minst 395 kroner, så får Tyra bli en katt. Og det skal bli et skikkelig bra show. Kan du gi en liten ekstra tease, Tyra, på hva som skjer når du bygger 37 000 kroner?
3: Ja. Jeg tenker, jeg kommer til å mjøe ja. Ved enhver anledning
0: ja.
3: Og så har jeg ikke jeg, men mitt kattepersone har forberedt et musikalnummer
0: ja.
3: Så jeg kan love veldig god musikk men, eller egentlig så kan jeg ikke love at det blir god musikk fordi jeg er litt sånn skjelven I halsen og skjeven. Jeg har det ikke så bra etter ja, drukket, så det blir litt jeg skal prøve å ikke kaste opp
0: ja.
3: Men hvis jeg gjør det, så jo det litt sånn katteaktig.
0: Ja, det gir jo mening på en måte.
3: Ja.
0: Jeg håper jo heller ikke for din del at du kaster opp da. Men hadde vært digg å droppe liksom. Men uansett så det jo I hvert fall, dere kan fortsatt ønske dere ønskelåter som vi kan spille her på Radio Nova. Vi kommer til å spille litt Nova-musikk og litt annen type musikk. Men det fint hvis dere ønsker dere ønskelåter. Det bare hyggelig. Så det noe mer vi trenger å si nå enn så lenge?
2: Gi penger.
0: Gi penger.
1: Gi penger. Vær så snill.
0: Gi penger. Please, please, please.

0: Der hørte vi Everybody Wants to be a Cat av det husker jeg ikke engang, men det fra Aristokattene-filmen. Og det veldig hyggelig. Og før det så hørte vi Pachinko med låta Back to Me. Nå driver Tyra og finner ut litt hvem hun kan ringe for at de skal bidra til at hun skal bli en katt. Og hvordan går det, Tyra? Hvem skal du ringe?
1: Jeg ringer min venninne Celine, som jeg bor med.
0: Sett på høytaler.
1: Oh, herregud. Jeg vet ikke om hun våken. Hun i Bergen for øyeblikket. Mm-hmm. Jeg tror ikke hun vet at jeg gjør dette egentlig i dag. Sånn veldig...
0: Oi.
2: Hallo?
1: Hei, Celine. Du er på lufta på Radio Nova på innsamlingsaksjonen vår. Jeg lurte på om du hadde noen kroner å avse for vår innsamlingsaksjon. Fordi hvis vi når 37 000 kroner innen de neste sånn typ 10 minuttene, så kan jeg bli en katt på lufta.
2: Hvor mye mangler
1: dere? Vi mangler sånn, hva er det?
0: Nå mangler vi 320 kroner.
1: 320 kroner.
2: Ja.
0: Oh, ja. Ja! Ok, ja, ok.
1: Ok, vekker jeg deg? God morgen, du får sjekke lenken jeg sendte deg, så kan du få følt med. Det er klokka 8:45, vi er et kvarter igjen av vår sending.
0: Så her er det bare å vipse kjapt, altså.
1: Ok, jeg sender deg, ja. I send.
0: Okay. Perfekt.
1: Tusen takk, Silje. I'm so sorry.
0: Yay! Hvis hun vipser 320 kroner nå, så blir jo Tyra en katt. Har vi alle noen vi kan ringe nå? Nå skal jeg prøve å ringe søstra mi. Skal vi se.
1: Hvem er det jeg kan ringe så tid?

0: tidlig om morgenen.
1: Hvis hun sier at hun allerede har bidratt, så er det jo litt kjedelig da. Men, hun er alltid våken nå. Kanskje hun er på jobb.
2: Var det søstre din?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hun svarer alltid. Kanskje hun vet at jeg er på luft av en sjø.
2: Ja.
1: Emma og Solveig, har dere noen dere kan ringe?
3: Jeg kan ringe mamma.
1: Ja, gjør det.
3: Mm.
1: For her stod at bruket var opptatt.
3: Vi får håpe at Celine ikke sovner igjen. før de rekker å donere. Ja, altså jeg...
1: Har du på høytaler, Solveig?
3: Jeg har ikke ringt henne her. Oh, ja. Mamma?
4: Hei.
3: Hei. Du er live nå. Du er på høytaler. På veldedighetssending. Kan du sende inn penger? Please. Vi trenger masse penger. Og...
4: Jeg så ikke akkurat meldingen din. Jeg må innrømme at jeg hadde akkurat lov å sove.
3: Ja. Det er greit. Jeg...
4: Det er klart jeg skal bidra, selvfølgelig.
3: Ja, ok. Da er det bare... det er 2900 kroner igjen, så skal jeg klippe alt håret mitt. Det går fint. Betal. Kom igjen.
4: Nei, da vil jeg heller være betalt.
3: Nei.
1: Men noe, i hvert fall.
4: Ja, veldig bra. Nei, men jeg skal legge noe.
3: Bra. Takk, ha det.
1: Dere, nå har vi bikket 37.000.
3: Ja, vi har bikket 37!
5: Taira blir katt! Sja-la-la-la-la! Taira blir katt! Sja-la-la-la-la-la! Taira blir katt!
1: Ok, vil du da avsløre, Taira, hva du skal gjøre nå?
0: Det jeg skal gjøre nå er at jeg skal få på meg noen værhår og en liten nese, og så har jeg faktisk et par med katteører som jeg skal få på meg, som egentlig selvsagt jeg har grodd selv ut av mitt eget hode. Og så skal jeg synge Memory fra Cats. Og dere må glede dere, fordi jeg kan ikke synge så høyt, men jeg har vært fast innslag på ungdomsskolen sine juleavslutninger og på alle avslutninger på folkehøyskolen, så dere vet at jeg er trent til det her, rett og slett. Aldri som en katt, og jeg gleder meg til å dele det med dere.
2: Ja, for du sa vel at du blir veldig rørt av denne sangen, så det kan hende at du begynner å grine av.
0: Ja, det kan hende. Jeg synes den er skikkelig fin. Ja. Og så er det noe med at jeg også er litt sånn sjelven etter alt vi har inntatt i dag, så jeg vet ikke om det. Jeg tror det kommer til å gjøre meg litt mer sjelven, og så da rører tårene seg litt mer også. Så vi får se.
1: Ja, men jeg tror det blir bra uansett. Så jeg setter på en liten sang nå. Vi har snart 10 minutter igjen. Så fort vi setter på sangen, så skal Taira gjøre seg klar til å bli en katt, rett og slett.
2: Jeg gleder meg!

just wait for the sunrise. Håper dere at en fin frokostmorgensending med oss. Yeah. Wait for a new life. And I mustn't give in. Hva det katter gjør? In the dawn comes. This morning will be a memory too. Vi hadde det så hyggelig med å drikke bæsj. And a new day will begin. Hvor jeg kan få spise kattemat igjen. Mjau, mjau. Bli med meg nå. Mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.

0: Jeg har ekte frysninger.
1: If you touch me, og det her veldig trist, you'll understand what happiness is. Det er en katt som har blitt forlatt, ikke sant? Åh.

0: Altså, hvis ingen vippser 200 kroner for denne fantastiske performanceen her, ja, og bikker det over til 38.000, så vet ikke jeg, altså.
1: Nei, det er noe med det.
0: Åh, det var utrolig fint.
2: Det her var helt fantastisk. Helt fantastisk. Åh. Nei, det her var... Det her, jeg fikk på ekte frysninger. Jeg begynte å skile på hele kroppen.
3: Dette var min drøm.
1: Oh my god, dere. Nå er vi straks...
2: Nå lente jeg meg langt unna mikrofonen, men nå er vi straks på 38.000.
0: Ja, men manglet 200 kroner. Da fortjener Taira etter den performanceen der. Også.
2: Ja. Kan noen vipse inn 200 kroner? Og så er egentlig vårt sendeteam... ferdig for i dag. Vi har gjort vårt på en måte. Vi har drikket en jævlig smoothie. Vi har gjort skincare routine, og Taira har blitt en katt. Det er sånn... Det er ikke hver morgen det skjer. Så jeg håper dere har koset dere med oss, kjære lyttere. Nå kommer det siste sendetimet før det er en avslutningstime fra 11 til 12. Og det kommer til å bli helt fantastisk. Så watch out alle jeg kjenner der ute. Jeg kommer til å ringe dere alle.
0: Vi fikk 38.000!
2: Fantastisk! Takk til alle givere der ute. Hvis folk har lyst til å vipse inn 2000 nå innen 45 sekunder, så...
4: Da klipper jeg håret!
2: Da klipper jeg håret!
4: Gjør det!
2: Vipp 2000 kroner nå!
0: 2000! Okay.
2: Yes!
0: Place.no/NFO!
2: Si det!
0: NFO! NFO! NFO! NFO!
2: Ok, kjære lytter, da håper jeg at dere fortsetter å høre på aksjonen vår, og husk å donere, det går til en god sak. Vær et ekstra bra menneske i dag, og doner en liten krone, eller to? Yes! Ha det bra!

0: skjønner jeg at meningen med livet jo ikke å bli født og dø eller bli født på ny igjen. Meningen med livet jo at vi to møtes på byen.
1: Hører på Nova Forslå.
2: Det jo en aksjon. Er det
3: Nova Action?
4: Åh, fy faen, da det finale time! Yes! Let's fucking go!
2: Yes!
4: Faen, den sendingen her har nå vært i nesten 24 timer, og nå sitter vi her og skal ro den her i land. Jeg heter Eivind, og jeg med
2: Paula,
5: Isolde,
6: Vemund
4: og
7: Tobias
4: på teknikk. Fy faen, jeg glemmer til det her, ass. I helvete. Hva vi skal gjøre nå? Vi skal samle inn mest penger vi har gjort så langt på sendingen.
2: Det skal bli så mye penger, det skal regne her i studio, så mye penger det skal være.
4: Og vi som er på siste innspurt, vi har jo selvfølgelig på oss alle fotballtrøyer, inkludert Isolde. Hva er det vi tar og bærer på oss i dag, Paula?
2: Stolthet.
1: Ja, stolthet.
4: Stolthet.
1: Mener du drakta?
4: Jeg mente egentlig drakta.
1: Du mente drakta. Jeg har min 100-årsjubileums glimt t-skjorte.
2: Yes!
1: Fra 2016, når det var nedrykk.
4: Haram ble skutt i 2016.
1: Ja, masse skjedde i 2016. Og det som skal si i 2026 er at vi skal samle inn 30 000 kroner i løpet av en time.
4: Ja, det blir å skje.
1: Ja.
4: Det blir så jævlig skje. Og så blir det 60 000 i løpet av to.
1: Hva har du på deg, Solle?
2: Jeg har på meg et skjerf fra PSV.
4: Wow!
1: Det er en spøy.
6: Det er bra. Jeg har en sånn fantastisk trøye fra Aarhus. Nei, det er skjerfet som er fra Aarhus. Aarhus fotballklubb, så den er jeg veldig fornøyd med.
2: Men skjorta er jo den kuleste, for den er fra Radio Novas fotballklubb. Ja, nei, ballklubb. Ballklubb,
6: det er jo helt fantastisk.
2: Yes.
6: Den kler meg veldig godt, gjør den ikke det?
7: Det er ganske fantastisk. Bak her, eller jeg trykker feil kamera. Bak her så står jeg i min litt vintage Bayern-drakt. Litt sånn kul, litt sånn fancy. Som vi liker det.
2: Veldig fancy. Veldig
7: bra. Ok, men vi har en plan i dag, cirka. Kan du, Eivind, ta meg gjennom planen på hvordan du har tenkt at vi skal tjene masse penger?
1: Og hva du har på deg?
4: Det jeg kan først kikke på meg, jeg var en tur i Japan en gang, og så var jeg på en bruktbutikk, og da så en fotballtrøy, jeg kjøpte den, og så tok jeg med meg til Oslo, og så den på meg en gang som spiller fotball, og det er denne trøya. Og så sier den i klassen min, Eivind, hvorfor har du på deg trøya til et paralympisk futsal-lag fra Japan? Men det er altså det jeg har på meg da, men jeg synes den er veldig fin, og jeg støtter de. Og måten vi skal tjene så jævlig mye penger som mulig i dag, at vi har jo da selvfølgelig bidratt til denne spleisen som du finner liggende oss ute. Hva er nettadressen på den, Paula?
1: Det er spleis.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
2: Yes.
4: For du kan gå dit, og vi legger fortsatt ut. Vi legger ut nå litt fortløpendes nye ting, men der kan du blant annet få en date med Solly for 400 kroner. Du kan også få Vemunds matkasse levert rett på døra. Og en videohilsen fra Mimir Kristiansson for 400 kroner.
7: Men det er jo top-end-tingene våre. Det er jo top-end
2: Det som er veldig viktig er at hvis man ikke har så, ikke nok til å dra på det. Jeg skjønner at det er veldig beklagelig, men ikke alle har 400 kroner å gi, selv om det er en date med meg, liksom. Men det er mange småbeløp også som man kan legge inn, og da kan man jo kuratere litt. Sånn, hvis man for eksempel har si 200 kroner da, så kan du jo kjøpe både noen push-ups og 6-7 og en dab.
6: Så det er egentlig både fattig og rik som kan være med her i dag.
2: Ikke sant? Ja, her er det all inclusive.
1: Du kan kjøpe 8, 6, 7.
4: Oi, 8, 6, 7 blir 8 ganger 25.
1: 200 kroner.
4: Og så har vi 10 kroner per push-up. Så hvis dere tar 100, så blir det 10. Hvis dere tar 1000, blir det 100 push-ups fordelt på oss her i studio. Så her er det mange muligheter.
6: Og så hvis dere vil at jeg skal dabbe i 5 minutter sammenhengende, så må du donere 50 kroner. Så det er bare å kjøre på.
1: Så mye fantastisk.
7: Og ikke minst, dette er jo et radioprogram. Så hvis du har en sang du har veldig lyst til å høre på, så må du bare donere 75 kroner og skrive hvilken sang du har lyst på.
2: Ja.
7: Så spiller jeg den sangen for deg. Herregud. På Radio Nova.
2: Det kunne ikke blitt bedre.
6: Og så støtter du en god sak i tillegg.
7: Ja, og så gjør du det.
6: Det er jo helt fantastisk.
7: Det er jo veldig godt sagt, veldig viktig poeng også.
6: Ja, det må vi ha med.
4: Det er det viktigste poenget.
7: Ja, kanskje det burde vi kanskje si først og fremst.
2: Det er en veldig, veldig viktig sak.
7: Du kan få en date med Isolde, og det går til en god sak.
2: Det er det.
6: Til Gateteam Oslo, som gjør en utrolig viktig jobb.
1: Vi kommer med masse gode tilbud i løpet av de neste 2 timene.
7: Og de tenker, de bør folk bare ta tak i før de forsvinner.
4: Og hvis dere skrur av, så kommer jeg til å jage dere ned med hoppestokk og hoppe dere ihjel. Så jeg tenker vi tar en sang og tenker litt på det.

0: Det var Karpe med kaffe. Fy.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja,
2: okay, skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, sånn. Ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
0: Fy faen, fy faen. Veldedighetssending, vi er midt oppe der. Og hvor mye har vi samlet inn, Tobias?
3: Vi har samlet inn den nettesum av 38.498 kroner så langt.
0: Fy faen i helvete.
4: Imponerende.
0: Til Gateteam Oslo.
3: Det er ganske mye penger.
0: Og da er vi nesten på 40.000. Og hva skjer når vi handler på 40.000?
3: Jeg har gått med på at jeg skal få på meg perukk og sminke og det vi måtte ha å by på. Bare for
5: det skal
3: at det skal se litt finere ut her på streamen da, for de stakkene ja, som ser på meg.
5: Du trenger litt makeover.
0: Du skal virkelig bli pyntet opp.
3: Jeg trenger det, tydeligvis.
0: Og da var det små hvis jeg når 2000 kroner. Altså, nei, unnskyld, 40.000 da, snart.
4: Og det klarer vi.
0: Det klarer vi helt fint. Og det som er at det er ganske varmt og klamt her i studio, så vi sitter jo og drikker mye vann. Men hvis vi får inn, skal si, mer enn 3000 kroner, så i løpet av venstre senere, så blir dette vannet byttet ut med syltegurklake. Så bare,
6: nei,
0: så det er
6: unnskyld,
0: sagt.
6: Hvor mye sa du nå?
0: Jeg sa om vi får 3000 fra nå.
3: Så det vil si, deilig. Når vi, når vi får 41.000 på spleisen, når vi får 41.000 på spleisen, så er det ingen mer vann i studio. Det er kun sylt og gurklake.
4: Deilig.
3: Og det,
6: alt for gratis i Oslo.
3: Ja, vi har gjort mye. Det har vært en del stakkere i studio i løpet av
0: 24.
6: Det er en rar aim her inne.
3: Ja, ja. Det er, nå er det en sånn lukt. Hvis du akkurat har blitt med på denne streamen, eller akkurat skrudd på radioen, de som hadde, var før oss, de har lagd frokostsmoothie.
6: Ja.
3: Blant annet med agurksalat, kaviar, kattemat,
4: ja. Og hundemat også,
3: ja.
6: Det er ikke forsvarlig, vet du.
3: Det var noe eddik, tror jeg. De har hatt litt av alt.
4: Ja, det lukter ikke godt, for å si det sånn.
3: Ja. Og den lukten sitter litt i det rommet her, uten ventilasjon. Så dette lider vi oss gjennom. Og det synes
6: men
3: vi...
6: Men det gjør vi med glede for Gateteam Oslo.
3: Blant annet med glede.
6: Blant annet.
0: Og vi offrer oss godt, altså. I natt så har jeg så vidt sovet, fordi jeg har tenkt så mye på det her. Men hvis du vil at jeg skal unngå å sove enda natt, så kan du for det nettesummet av 300 sørge for at jeg må ut i soveposen i skogen i natt.
3: Hvem vil ikke bare... vi kan til og med slenge på at Eivind sender deg en videohilsen.
0: Åja, jeg skal dokumentere det som et helvete. Ja. Videohilsen får de i hvert fall.
3: Ja, ja.
4: Det var 300 du sa.
0: Videotrussel er for 300.
6: Please, kan noen gjøre det.
4: Ja.
6: Vær så snill.
4: Det må være noen der ute som har råd til det. Altså.
0: Og jeg er ikke så positiv, så jeg må skaffe det også. Hvis ikke, så må jeg bare ta med dyna.
5: Var det ved... Hvor mye var det for Tobias sin makeover?
3: Min makeover skjer på 40.000.
5: På 40.000.
6: Ja.
5: Men
6: ja, snart der.
5: Tobias er ikke den eneste som kan få en makeover, fordi du som hører på kan også få en makeover.
6: Yes.
5: Hvis du scroller litt ned på spleisen vår, så ser du at vi har lagt ut til 400 kroner. En liten get-up. Hvis du ser på streamen, så kan du se at jeg har på meg et veldig fint hodeplagg.
6: Det er skikkelig fint også.
5: Den kan bli din. Og en matchende tunika, hvis du vil ha en liten Olav den hellige type viking makeover, så kan du oppfylle din drøm ved å gå inn på spleisen vår og kjøpe den for 400 kroner.
0: Og ikke bare kan du kjøpe den, men det er faktisk et samarbeid for deg, da Paulus, det er eget håndverk. Dette er den ringbyringen hun har laget.
5: Håndlaget.
6: Hvor mange timer har gått inn i den?
5: Jeg vet ikke, det tok en måned.
6: Å, herlig.
4: Så det er mye arbeid.
5: Det er mye arbeid.
0: Og den kan stoppe sverd og sånn. I hvert fall kunne det da de brukte det før i tiden.
5: Yes.
6: Jeg tror det.
0: Fy faen, altså.
3: Altså, dette lover jo veldig godt. Jeg tenker, det kan jo egentlig ikke gå gale.
0: Det kan ikke gå gale, det kommer bare til å gå bra. Og jeg synes at dere blir å få noen eksempler på hva dere kan kjøpe konkret etter denne sangen her.

0: Nick of Time med Conrantsen og Gia Margaret.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Fy faen, der er VM tilbake også. Hallo, den der dabben var faen meg noe av det mest smertefulle jeg har gjort, men jeg tror noen skal toppe det nå, fordi at VM, du må ta den til.
2: Jeg må vel det, ja.
0: Fordi nå har noen betalt enda en gang for at VM skal ta en evigvarendes dab, og det betyr at vi har nå, med alt andre vi har samlet opp, nå ligger vi på 39.373 kroner.
2: Ja.
0: Vi er da 700 kroner under at, under 700 kroner unna at Tobias skal pyntes ordentlig dårlig opp av fuckings Isolde.
3: Yes!
4: Her har vi en fin pose med litt hår som Tobias skal få ha på hodet.
0: Det er ekte hår.
4: Det er ekte hår.
2: Nå nærmer vi oss.
5: Det er hentet fra sånn tilfeldige slut.
4: Det er fra Eivind sitt hode.
0: Det er sånn håret mitt var før. Ja. Før jeg mistet det. Men mens VM

0: Okay, okay, okay. My bitch is shaking ass with they hand out. Sorry. Jeg bare følte for å si det. Det har jo skjedd nå for en stund siden. Vi har gitt han en liten restitusjonstid, men...
1: Nei, en ting viktig
0: okay,
1: først.
0: Ok, sorry. Ja. Opp og stå.
2: For dette øyeblikket har vi gledet oss til.
0: For to eller tre minutter siden, så skjedde det som vi alle har savnet ventet på i...
3: Hele dag. Siste 24 timene i hvert fall.
0: Ja, fordi at for to-tre minutter siden, ikke 6-7, så kjøpte noen date med Isolde.
1: Yeah!
0: Så den heldige, hvem enn henne er, skal nå få lov til å nyte en date med deg.
1: Anonym giver, tusen takk.
2: Vi skal finne ut, av hvem du skal på date med Isolde. Og så blir dette her helt fantastisk.
0: Det blir nydelig. Har du noen tanker om hva som skal skje allerede?
3: Vi har jo allerede skjønt
4: blir det litt
3: hva
4: som
3: skal skje.
4: Ja, vi hadde jo
3: en liten, sukkerfri limonade.
1: En liten foreplay her.
4: Jeg ble inspirert.
0: Roleplay?
4: Men ble du litt inspirert av det?
1: Vi hadde en liten roleplay her, så kanskje noe av det. Eller jeg skal tenke, men det skal bli en helt vild date. Jeg lover. Tusen takk.
0: Og er det den eneste daten som er på menyen i dag?
1: Kanskje det blir en til. Da må du lukke ørene, anonym giver.
0: Anonym giver... Kanskje ikke.
1: Kanskje jeg skal være eksklusiv.
0: Det finner vi ut av.
2: Vi får se.
0: Men nå ser jeg og stirrer rett inn i sjela til min venn VM-en her. Min beste venn i hele verden. Det har jo vært sånn at Isolde kan være glad og hoppe og jubel så mye vil. Men du skal ha en litt sørgeligere skjebne
4: nå. Ja, nå blir det en ny treningsøkt.
0: Men før det så vil jeg bare si at nå har VM-en fått kjørt seg hardt av denne dabbingen. Så nå har vi sånn at dabbingen rulleres. Så hvis man kjøper en dab for 50 kroner, så kan du ta og designere den til en valgt person. Så da kan du skrive til Paula, Isolde, Eivind eller Tobias at det blir dab for 50 kroner.
4: Det er jeg veldig fornøyd med.
2: Og siden standarden er Vemund, så kommer vi etter hvert til å begynne å rullere litt, bare for å være grei.
0: Og nå ser vi at det har kommet inn 50 kroner for at jeg også skal ha en 5 minutter lang dab.
4: Skal vi ta den samtidig da, sammen?
0: Skal vi ha en dab-off?
3: En liten dab-off?
4: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ja,
4: ja, jeg er med på det.
0: Sittende eller stående?
4: Jeg liker best å sitte.
0: Ja, ok. Jeg fucker med å sitte. Pøl og være vores kommentator.
3: Jeg kan være kommentator. I venstre... Kan jeg få litt...
0: Gi noe sprutmusikk.
3: I venstre hjørne... Så har vi Eivind Røys! Han kommer hele veien ifra Bodø for å slå sin nemesis.
1: Jeg elsker Eivind!
3: Vemund!
0: Jeg skal fette drap.
3: Vemund er våres regjerende mester i dabbing på Radio Nova. Med sin rekord på 5 minutter.
0: Og nå skal vi ta ikke bare mål tid, men også form, Vemund. Så vi får se hvem som kommer til å være den beste dabberen når disse 5 minutterne er over.
4: Hvem er i best form?
2: Og hvem som holder best form lengst, er jo også litt essensielt her.
1: Yes.
0: Så her skal vi analysere, så jeg gleder meg som en unge med det, holdt jeg på å si.
2: Du kan jo ikke analysere, det er jo vi tre andre som skal analysere.
4: Dere må følge med.
3: Vi har Isolde som timer. Som tidsholder.
1: Ok, er dere klare?
4: Ja.
1: Ta en dyp pust. Gå inn i zonen.
3: Og vi teller ned.
1: 3, 2, 1. Stab!
3: Og det er en god start. Vi ser god form på begge sider av bordet. Eivind, han har litt rykninger allerede. Han har litt vanskelig for å holde seg. Men Vemund, vi ser at Vemund, han er en profesjonell. Han klarer seg bra. Han har gjort det her før. Han har klart 5 minutter før. Han er virkelig i zonen. Vi ser Eivind, han har også ganske god form. Det ser bra ut. Han er ganske god og rak i ryggen. Det kan lønne seg i lengden.
5: Nei,
1: slutt nå.
3: Vi ser, det har gått
1: snart 1 minutt.
3: Det har gått 55 sekunder. Og vi ser at det begynner å gå utover våre dabbere. Vi ser at Vemund sin form, hendene, begynner å slakke litt.
2: De begynner men, å dabbe av.
1: Du må dabbe, holde dabbe litt av. På kreftene, for snart skal du jo lage en leirefyr, så det må vi jo tenke litt på.
6: Du må ikke bruke opp alt.
1: Du må ikke bruke opp alt.
0: Du har lagt fetteren sine.
3: Det
2: jeg tenker vi gjør, mens vi ser på at disse dabber, så tar vi en ønskelåt som kommer inn her nå.
1: Yes.
2: Så nå får dere Shallow av Kano.
3: Noe ordentlig motivasjon.
0: Kano?
1: Hvem er det her?

0: smerten.
1: Det er bare
2: 22 sekunder!
1: Og Vemund begynner å tappe. Han begynner å tappe. Klarer han å nå ut? Han er regjerende mester.
2: Dette er så innsatsen.
1: Men vil han miste sin titel til Eivind?
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kanskje si at hvis noen vil kåre en vinner, så kan man donere med en liten melding. Hvor man kan si hvem man tenker vant.
3: Gjør det.
1: The dab-off.
4: Man kan jo tenke litt på ansnitt.
3: Jeg må bare si det.
1: Ja,
3: det
1: er sant. Andre runde.
3: Andre runde.
5: Og dab i 5 minutter til Kano er det verste jeg opplevde i livet mitt.
4: Ja, det var ikke den beste dab-musikken.
1: Du må ha et veldig fint liv da.
6: Men der fikk dere altså Shallow av Kano.
7: Ja, hallo?
8: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
7: Hvor kommer du fra?
8: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
7: Hvilken sak da?
8: Nova for Oslo.
7: Åja, ja, ja, kom inn.
8: Yay!
5: Fy faen. Nå kjenner jeg det litt i armen her, ass. Men Vemund, du holdt jo på å dø.
4: Jeg gjorde det. Det var helt forferdelig. Jeg trodde ikke jeg skulle overleve det her.
5: Så nå tok jeg smekk med det, for det er en god følelse. Men vinneren er ikke kåret enda. Det kan dere, kjære lyttere, gjøre. Dere som så på og hørte på for så vidt. Dere kan gå inn og kåre.
2: Ja, man hørte innsatsen i
5: hvem
2: mikrofonen.
5: Hvem vant?
4: Hvem var best, Abel?
5: Eller Vemund? Ja. Eivind eller Vemund?
4: Og så er det en som har gjort det to ganger da.
5: Det er ingenting å si. Men, som sagt, denne dabben, den går på rundgang. Så hvis dere føler for at Tobias, Paula eller Isolde også skal ta en liten dab, eller kanskje jeg skal gjøre det en gang til, vi er dessverre pensjonert etter en kneskade,
4: ja,
5: så bare send det inn i løpet av spleisen her. Og hva er spleisen, Paula?
1: Spleisen, den kan du finne på splice.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
5: Yes. Fy faen. Ja,
6: nå er det faktisk en avstemning inne på spleisen.
2: Er det sant?
6: Der du kan donere til enten Vemund eller Eivind for å vise hvem du synes var best.
5: Ok, har vi noen tidsramme på det?
1: Slutten av sendingen,
6: altså,
1: kanskje?
6: Vi kan jo bare legge til flere debber etter hvert som vi får de.
5: Ja. Mm.
6: Så har vi...
5: Debbers mester.
6: Vinneren kåres da 5-11.
5: Ja. 5-11, så får vi vite hvem av oss 5 i studio som er verdensmester i dabbing. Så det her kan du, kjære lyttere, få lov til å være med på. Så gå inn og fuckings stem. Ja, Isolde.
2: Jeg vil også pitche en ting vi har ute for salg, som jeg vet ikke om vi har nevnt denne. Som jeg mener er det mest crazy av it all. Og det er mandlene mine. Fordi de skal jeg operere ut 3. juni. Og så skal jeg en liten tur til Kristiansand. Og så, når jeg kommer tilbake igjen, kanskje en uke senere, så kan du få de rett levert i hånda. Og det er ikke kødd, fordi man kan spørre om man kan få mandlene etter de er operert ut.
4: Ja, det kan man jo ha som en litt pynt i stuen eller noe, da.
2: Ja, eller når jeg en dag for eksempel blir skikkelig sent. Kjent, har dere sett, de auksjonerer jo vekk Marilyn Monroe's alle hos ting, liksom. Det blir basically den greia der.
6: Men når vi først er inne på Marilyn Monroe,
1: Vi har to ting. To ganske store ting,
5: ja.
1: Nummer en, til vår kjæreste Malin, så gikk for 400 kroner Olav den Hellige starter på.
5: Oppåvis.
1: Da har vi en vakker tunika.
5: Der har nå blitt Malin sitt.
1: Og en ringebrynje. Som, en vakker ringebrynje
5: som Paula har laget.
1: Som jeg har laget og hun laget.
5: Så alle dere andre som ikke kjøpte denne kan bare gråte og sånn.
1: Dere kan gråte og være jævlig lei dere. Fordi nå er det Malin, kjæresten Malin, som skal få lov til å bli
5: Olav den
1: Norges
5: hellige
1: neste helgen.
6: Og, altså, ikke nok, det var veldig mye som skjedde nå. Vi er jo bikket 40.000. Vi er faktisk bikket 40.000 med nesten 500 kroner.
2: Oh my God! Amazing.
6: Som betyr at Isolde skal få lov å komme hit og gi meg en makeover.
2: Yes, endelig.
5: Dette har jeg og mens Isolde gjør det, så jeg gikk jo rett hit i dag, så jeg har ikke rukket å spise frokost. Men nå har da frokosten min kommet inn. For den billige summen av 24 kroner, så må jeg da spise den boksen med tunfisk som jeg fant bakerst i tørreskapet mitt. Jeg hater jo tunfisk, det vet alle som kjenner meg. Det må jeg spise med mine bare hands, mine hender. Så takk til den, Adina. Nå kan dere se på at jeg spiser den mens...
0: Getting down and dirty.
5: Jeg skal get down and dirty mens Isolde maler Tobias.
0: Tobias blir up and clean.
5: Og nå, eller kanskje nå snart, så begynner jo faktisk også Vemund med et lite prosjekt, fordi at han er jo en kunstner i sjel, har vi alle sammen visst lenge.
4: Ja, jeg har alltid vært det.
5: Han har begynt på en liten leirefigur som han nå skal lage med sine 30-30 hender. Og den kan bli din, for hvor mye var det?
4: Det var vel 50 kroner.
5: For 50 kroner så kan du få Vemund sitt kunstverk av leire, som han nå er i full gang. Vemund, ta vis kamera.
4: Her har vi litt leire som jeg skal i gang med, så da skal jeg begynne med figuren min. Det blir bra.
5: Har du noen tanker om hvordan det skal bli?
4: Jeg tenkte å lage et dyr av en eller annen form. Ja. Så jeg tenker egentlig å ta det litt som det kommer. Bare sette i gang og bruke min indre kunstneriske sjel. Så tror jeg det blir veldig, veldig bra.
5: Jeg glemte å se det. Og en ting jeg glemte å se er hvem som kommer til å kjøpe en videohilsen fra Mimir Kristiansson for 400 kroner. Det har vi liggende ute på Spleisen. Og hva er Spleisen, Paula?
0: Spleisen, den kan du finne på spleis.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
5: For vi fikk altså Mimir Kristiansson til å lage kun én Splice, nei, unnskyld, videohilsen. Så hvis du har lyst til at, hvis du eller noen du kjenner har lyst på en hilsen fra selveste Mimir Kristiansson, gå og kjøp den. Det her er faen meg en syk, syk mulighet å få. Og han sa at han vil egentlig ha fri i pinsa, men han gjør dette for oss og våres gode sak.
2: Men jeg tenker at... Han har blitt kristen.
5: Ja, det er nettopp det. Mimir har blitt kristen, så han begynner med det.
6: Og mens du da åpner din tunfiskboks, og jeg får ansiktet pudret, så tenker jeg vi kjører på med enda en ønskelåt. Denne gangen fra...
5: Nå er det fin allerede.
6: Denne gangen fra Paula her i studio. Paula ønsket seg Pål sine høner av Destination Auro.
0: En banger.

0: Kluck.
1: Det var da Pål sin høner av destinasjon Æ-Ø-Å.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
4: Nova for Oslo.
2: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
4: Spleis.no/NFO.
1: Spleis.no/NFO. Hvordan går det nå, alle sammen? Vemund, jeg vil at du skal vise kamera hvordan det går med din lille leirfigur.
5: Foreløpig så har vi en liksom liggende gris her. Så jeg tror det er det som liksom blir kunstverket.
6: Den ser fin ut.
5: Ja, fordi jeg tror ikke den klarer å stå, så da blir den liggende.
1: Ja, men det er jo litt sånn, det er liksom, de beste albumene, de beste kunstverkene blir alltid skapt av kunstneren sine begrensninger.
5: Ja, nettopp. Så det er liksom prosessen man skal gjennom da.
6: Og så er det jo liksom noe sånn, noe symbolsk i det.
5: En liggende gris.
6: At den ligger på bakken med liksom hendene opp helt...
5: Ja. Har du noen gang følt deg som en liggende gris?
6: Ja,
5: ja.
1: Hver gang jeg ligger som en gris.
5: Ikke sant?
7: Nei, men æsj.
1: Jeg følte det var som et eple som holdt på dette. Det var sånn lavt hengende. Men jeg vil gjerne, nå kan jo kanskje ikke, Tobias har kanskje ikke et kamera. Han begynner å bli ordentlig flott. Han er straks klar, så han skal komme rundt her. Og så skal han vise alle tittere. Og så skal vi beskrive for alle lyttere
6: Hvor fin han er.
1: Den, oh
6: børste, den børste der,
1: Hallo?
6: Hallo? Oh. Kanskje vi skal...
8: Føler du vi trenger børste?
6: Kanskje det må bli en date med hun her?
1: Med hun Tobine? Fy faen!
6: Det
1: her er, altså... Okay.
8: Altså det hvis du bare tar det kameraet og snur det mot meg nå, Eivind.
1: Ok, se på det her, alle sammen. Oh my fucking god!
6: En baby.
1: Tobine, hva skjer?
8: Nei, dette hey. Det lurer jeg.
6: Hei. Er du her ofte?
1: Ja, det er på Santasøen mye.
9: Herregud.
6: Vi er på Santasøen. Hei, Tobine.
8: Hei.
6: Hei, hvordan går det med deg?
8: Det går fint, det går veldig fint.
6: Ja.
8: Samler inn litt penger og sånn.
6: Ja, du har samlet inn litt penger.
8: Samlet inn 40 000 kroner.
6: Du har samlet inn over 40 000 kroner.
8: Ja.
6: Og...
8: Jeg synes det er ganske... Nå har ikke jeg sett meg selv, da. The final look.
1: Men... Du kan jo se deg selv, hvis du snur deg, så er du litt tilbake i tid på skjermen din.
8: Nei, for der er det ikke så mye delay. Det er bare delay ut til folket.
1: Men hvordan føler du det, da?
8: Jeg skulle til å si a million bucks, men jeg ville heller sagt 10 bucks.
6: 40 000 kroner!
8: Ja, i hvert fall 40 000 kroner.
1: Jeg føler ut, ser ut som 40.472 kroner, for det er altså det vi har samlet inn så langt i denne spacen her. Men du kan bidra til å øke deg hvis du går inn på splace.no/NFO.
8: Har du lært dere noe, Evin?
1: Nei, dere hører at jeg driver
6: stammer. Kan du si gastrologi?
1: Gastronomi? Nei, gastrologi-time. Nei, det gikk det.
6: Yay!
1: Fy faen, ass. Jeg er kanskje en fett gastronolog. Sa det feil nå?
6: Nei, men vet du hva? Vi har faktisk mye mer. Utbrøtspacen, vi har så mye utbrøtspacen. Du må nesten bare fære inn og scrolle ned og se. Vi har blant annet en LP av Jørn Hol, som du kan se her. Jeg vil gjerne bli kvitt den her. Jeg liker ikke Jørn Hol. Jeg synes han gir meg ikke så bra vibe, så jeg hører aldri på plata her. Men den har slagere som har en drøm som opprinnelig var skrevet av Trygve Hoff, og Trygve Hoff sin versjon er mye bedre. Men hvis du vil høre en verre versjon av Trygve Hoff,
9: hvor mye legger han ute på?
6: Så kan du kjøpe den her for 100 kroner.
9: Ja.
8: Perla, jobber du som selger?
9: Jeg glemmer hvordan du ser ut.
6: Nei, Tobine. Nei, Tobine, jeg jobber ikke som selger. Tobine, kjære Tobine, vil du heller prøve å selge denne plata?
1: Tobine, ta selgende intro-plata.
9: Jeg hadde glemt hvordan han så ut.
8: Jørn Hol, mine damer og herrer. Jørn Hol. Jeg vil bare si, den platen her, som ser relativt fin ut. Altså, dette er jo noe du kan ha fremme, tenker jeg. Hvis du har en liten leilighet, ikke plass til så mye kunst på veggene, du får plass til en LP av Jørn Hol, for å si det sånn. Studentvennlig. Hvis du tilfeldigvis er med i Radio Nova, Vi er LP-spillere. LP, Jørn Hol. Hvem skulle trodd? Wow. Funker fantastisk.
1: Og så beskriv den her, det omslaget her, for det er jo...
6: Dere
1: er
6: har litt matchende hår.
8: Altså... Ja.
1: Det ser ut som en blanding av Tobino og mitt sitt hår.
6: Ja, ja, men det her, Jørn, vent, hvis du står på siden der, det er egentlig bare Tobino og Eivind sitt barn.
1: Jeg kommer, og så kan dere se. Så kan Pøl beskrive skildre for litt.
6: Ja, skildre for litt. Så vi har på høyre side, så har vi Tobino, vakkert blondt hår, og så har vi i midt, på venstre side, Eivind med sitt hår. Og så har vi midt av deres love child, som da blir ung, en ung Jørn Hol.
8: Jeg er enig.
1: Jeg er ganske enig.
8: Jeg ser det.
9: Ja.
8: Og dette er vi ganske stolte av da. Selvfølgelig, det blir feil at vi skal stå her og promotere vår egen unge, men av og til så gjør man det.
1: Vi gjør det for Gatetim Oslo.
8: Altså, gråt når det er over, står det bakpå her.
9: Ja.
1: Og svikta igjen til en venn. Elsk meg sakte og har en drøm.
8: Vi har en drøm om at du kjøper denne platen. Og vi vil at du skal gjøre det, men ikke gjør det så sakte. For jeg liker ikke når du elsker meg sakte. Men du kan kjøpe denne platen her. Du kan kjøpe den til en venn.
1: Og altså, den platen her, liksom, da trenger du. Det blir som å ha i hand og holde i.
8: Mm.
1: Og den kan vi da være å si. Men etterpå skal vi to elske sneen og lage enda en holplate.
8: Men det er det ingen som vet.
1: Men det blir vår siste dans.
8: Takk for oss. Det var det vi leste bak på. Ja, nå får ikke du sett det. Men det står alltid, majoriteten av det vi leser står bak på her. Og hvis det ikke er et salgspitch av Jørn Hol sin LP, så vet ikke jeg hvordan man skal
9: Tobine,
8: selge.
9: Tobine, har du kjøpt? Tusen takk for pitchen, Tobine. Hva enn du prøvde å solgte meg?
6: Alle vil kjøpe alt du har.
8: Ja, da vil jeg anbefale å kjøpe et par Eivind CS 67. Vi kan få inn noen flere dabber. Folk må jo kjøpe ønskelåter.
1: Og noen må kjøpe Mimir Kristiansson video. Hallo, skjønner dere ikke hvordan fucking opportunity this is? This is?
6: This is?
9: This is an opportunity for life.
6: Hvor mye var det for syltagurkvann?
1: For syltagurkvann, det var da vi hadde tjent inn 3000 totalt i løpet av sendingen.
8: Ja, så da er vi bare et par hundre kroner unna
1: at et par hundre kroner av at våres H2O byttes ut med våres SOG.
8: Yes.
1: Det er en kjemisk kombinasjon på syltagurkvann. Så her er det.
8: Akkurat den skal vi faktasjekke, men her får du Blomsterdalen av Kato.
9: Ja.
6: Kom igjen, kom igjen.

0: Fikk ikke med meg navnet på den sangen.
1: Nei, der fikk du Blomsterdal og
0: en banger i hvert fall.
1: Grenser, begge to av Kato.
0: Grenser av Kato. Men hallo.
2: Så, tør du å hoppe fra 10 meter, eller?
3: Ja, ah, det er høyt. Det er høyt. Jeg har høydeskrekk, vet du.
2: Ja, ah, kom on, kom on.
4: Det er jo faktisk 14 meter hvis du rekner med bassenget, da. Det er ganske høyt.
2: Jeg synes det er litt pinglete. Kom on. Du tør det. Du tar det. Kom on.
3: Nei.
2: En for 1000 kroner til Nova for Oslo.
0: Åh. Hallo, dere. Hallo. Nå har vi nådd en liten milepæl her. For at, hvor mye er det vi har samlet inn nå?
1: Vi har bikket 41 000 kroner.
0: Fy faen. 41 222 kroner siste sjekket.
1: Og fremdeles stående.
0: Og det skjedde blant annet fordi at noen har kjøpt en videohilsen fra Mime Kristiansson. Faen jævlig, vet du. Så den som gjorde det er så mailen din, men gjerne ta kontakt. Enten til våres Instagram, eller altså på, som jeg glemte navnet på. Men,
1: eller så sender vi en mail.
0: Eller så sender vi deg en mail. Så bare sjekk inboxen, vær så snill. Så får du en videohilsen fra Mimir Kristiansson. Når vi finner hvem du er.
1: Men nå er det jo masse som skjer her, egentlig. Altså, vi,
0: ja, vi har jo tjent inn over 3000 nå. Så.
1: Vi er kjempefornøyd med pengene renner inn. Det vil si, vi i studio har byttet ut vår vannholdige hydrering.
0: Stopp, stopp, Isolde.
1: Isolde prøver nå å jukse seg til et par dråper
0: med vann. Vi har mistet våre vannprivilegier. Nå blir det kun syltet og gurkelake. Herad og ut.
1: Så det er takket være alle dere som hører på og hjelper oss nå. Vi får dessverre kun syltet og gurkelake fra nå av.
5: Men skal det shottes, eller?
1: Du kan
0: det, det er din tørste drikke.
6: Det er med sennepsfrø oppi også. Det ser litt sånn.
1: Så bare, det er varmt. Det er
5: deilig.
1: Dette er altså, dette er deres fortjeneste.
6: Ja, ok. Jeg får vaske det etterpå.
0: Det er lake på PC-en.
6: Ikke bare lake i magen vår, men også på alle eiendeler.
5: Men det er jo sikkert veldig sunt det her, da. Tror du ikke det?
0: Litt, jeg tror ikke det er det.
7: Det er ikke det. Sunt, det er masse sodium. Ah, okay.
5: Ja, så det er ikke noen fordeler, egentlig. Nei. Det er egentlig bare ulemper.
6: Mr. Gastrolog.
0: Mr. Gastronom.
6: Gastrolog. Hva gjør det her med magen vår?
0: Du føler deg litt funkt.
7: Hva mener du spør? Åh, legen? Åh, ja.
6: Mr. Gastrolog over her. Jeg mener, gastronom.
0: Du har jo her litt vann oppi her, da. Jeg må se å helle det ut.
7: Åh, ja, kan du drikke det? Ja, her.
6: Ja, det går fint.
0: Ja. Er det vannskåla di?
7: Ja,
6: det er til skapelsen takk av leirefiguren.
7: Det er så dumt, nå har jeg ikke drukket
6: vann. Vemund har jo suttet her og laget et kunstverk. Ja. Kan du beskrive ditt kunstverk til våre kjære lyttere?
5: Ja, det skal være en liggende gris med to øyne uten nese og munn. Som egentlig skal symbolisere hvordan vi noen ganger kan føle oss litt langt nede, og at verden er litt sånn forvirrende og kaotisk. Så det er det står for, da.
0: Så du er grisen her i verden?
5: Jeg er grisen, med en flott hale på.
6: Og den grisen, den kan bli din for kun 50 kroner!
5: Ja, så det er bare gå inn på spleisen.
0: For Vemunds gris, kjøp den. Hallo, dere vet at kunstverk blir alltid mye mer verdt etter kunstneren sin død. Så snart, for å si det sånn, så blir det her veldig, veldig mye verdt veldig snart.
7: Det er bare etter 5 minutters dabbing, hvis dere kjøper 5 minutters dabbing.
6: Hvis du kjøper 5 minutters dabbing og en lederfigur for kun 100 kroner, da får du et kunstverk fra en død kunstner.
7: Ja, la det komme
1: på. Nei, forhåpentligvis ikke.
5: Når jeg leverer den maten, så kan det være at jeg dør da.
0: Når du blir påkjørt, når du glemmer bobletien. Eller hva det faen det var, bubbletien.
5: Bubbletien hjemme.
1: Men, folkens, fortsett. Bare spam spleisen. Vi har ingenting imot å dabbe litt mer.
5: Men så må man stemme. Ja. På hvem som er best
1: stemmingen,
5: dabber.
1: Ja. Stemmingen må skje.
0: Og hvordan ligger vi an med hvem som er best dabber?
1: Vi skal finne ut av det.
6: Hvordan legger vi an?
1: Imens så skal vi få lov å høre Karpe med Karpe for Life.
7: Ok, da går jeg og henter han.
6: Ja. Ja.
8: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du er.
9: Fortsatt.

0: Det er det ikke klart det.
1: Jo, jo, jo, jeg friler ikke på det.
0: Vi også, men... det går an å kjøpe push-ups.
2: Du putter jo en vanskelig situasjon i sånt.
0: Nei, men det er jo det vi må utfordre litt her når vi er på 24 timers livesending. Men har du noen hemmelighet da fra 71?
1: Ja, altså Ingrid Gjessing Nei, nå bare finner på ting. Låg med Håvard og Lilla i hele veien. Nei, det er bare ljug. Nei, har jeg noe juice da? Nei, jeg hadde veldig mye netta sammen med han Mors. Så der, jeg vet veldig mye om kjærlighetslivet til Mors. Men det tror jeg må holde for meg selv altså.
0: Tror du det er mulig å kjøpe en liten detalj fra hans liv, kjærlighetsliv, for 300 kroner, og så forteller du det?
1: Nei, men jeg kan selge en detalj fra mitt kjærlighetsliv.
0: Ok, hvor mye da?
1: Det må dikka bestemme.
0: Okay. 50 kroner.
1: Ja, men altså en hundrings.
0: En hundrings, da legger vi det ut.
1: Eller er det for mye kjø?
0: Det kommer an på hvor juicy det er.
3: Ja, men vi har lagt ut for referanse. For 100 kroner så kan du få en LP av Jørn Hol.
1: Nei! Er det sant? Men det er den blå. Det er den is. Hva heter den platta igjen? Det er den med han og Holly og,
4: Varm
1: drøm. Den der platta der
2: den kan bli din.
1: Kan jeg få se på den? Det er mye hits. Altså, Jørn Hol er jo en fantastisk artig type. Jeg elsker Jørn Hol. Har du ikke noen forhold til...
3: Det er min platte, og jeg selger den fordi jeg vil bli kvitten.
0: Du har et anstrengt forhold til
3: Jørn. Jeg er stor fan av Trygve Hoff, skjønner du?
1: Ja.
3: Så, ja.
1: Ja, jeg skjønner. Men det er jo... Det kan du kanskje forstå det at han har et anstrengt forhold til den plata her? Når vi ser at det på side 2, så er låt 3 «Vi skal elske i sneen». Det er faen med feil på så jævlig mange måter. Har du ikke vært inne på det her? Har du ikke sett det?
0: Vi har
2: en liten opplesning i
0: stedet.
2: Og jeg synes jo at «Vi skal elske i sneen» var det mest appellerende som gjelder plata.
3: Og vi kom også frem til at han ser jo hvis Tobias tar på seg parikken nå, så er det jo, hvis du ser på det bildet av en ung Jørn Hol, så blir jo det på en måte
0: the love child
3: av vår kjære Tobine og Eivind.
1: Ja, der har vi det.
2: Det er vår sønn.
3: Det er deres sønn.
1: Ja, så. Men de kan er ganske, ja, 100% at det er noe likhet av der, ja.
5: Parikken så noe bedre ut i sted.
1: Du ser også litt ut som Linnea Myhrøy på en måte. Tror jeg.
5: Det har egentlig vært et mål store deler av mitt liv å ligne mest mulig på Linnea Myhre. Det at jeg nå har fått det til, setter jeg utrolig høyt.
1: Gratulerer.
5: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer.
5: Det betyr ganske mye.
1: Men er det noen, Erikan, apropos elsker sneen, og må gå vekk fra det, men ok. Du som synes det er appellerende, kan jeg bare spørre om, har du noen forhold til Seinfeld?
2: Til Seinfeld? Ja. Det vanlige, YouTube-shortsene jeg har sett av Seinfeld.
1: Ja, for har du sett den episoden om liksom, når han har vært i badebassenget, og det er shrinkage og sånt? Altså, jeg kan ikke helt skjønne at det, liksom, snøen skal legge opp det best mulige forhold for det han... altså, hva er det som appellerer han?
0: Men nå snakker du med en hardbakka bodeværing.
2: Det er liksom sånn, det miljøet jeg er fra da. Du har ikke så mye valg oppi der.
1: Nei, ja, men det kan jeg respektere. Ja.
3: Man må få litt resistens.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, men da forstår jeg det.
2: Men det som er at vi har jo dessverre bare 14 minutter igjen på denne sendingen. Så jeg tenker at hvis vi kommer til å kjøre en liten notis på en spicy del av ditt kjærlighetsliv for en hundrings. Det tenker vi, det legger vi ut med det samme. Og så har vi jo litt lyst til at han skal spille etter hvert. Noe her i studio. Men du er sikkert, du har jo en sang som er vanvittig, vanvittig stor og kjent. Den er du litt lei av, ikke sant?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, det er 100% ikke. Det er, men det kan jeg gjerne utdype, men jeg vet om du vil... Altså.
2: Jo, for vi tenkte kanskje du skal spille den sangen færreste hørt.
1: Ja! Men jeg tenkte litt på sånn... Jeg satt på vei inn her, og... Men det må jo være den dårligste, kanskje. Nei, nei, jeg tenkte sånn, om de kan ville ha noe sånn lystig, eller hvis de kan ville ha noe... Altså, jeg var veldig sånn usikker på hvor slags stemning Siari er til en... det er en god og alvorlig sak. De kan, men vil de kan ha noe livlig, eller vil de kan ha noe følsomt og... tungt.
4: jeg tenker, vi livlig,

0: så vi får opp givergleden i folk.
1: Ja, okay. Skal jeg gjøre det nå?
0: Jeg tenker vi får en kjapp låt av Gabriel og Lars Vaular, og så tar vi Daniel Kvammen etterpå.
2: Yes.
1: Der sitter.

0: Sammenhengen baller nå ut av byen. Det er ikke hvordan du vil ha min igjen. Kjenner jeg må komme med.
1: Oi.
2: Skal jeg bare starte?
3: Ja.
2: Ok.
3: Er ikke det fint?
2: Da må vi bare si det at jeg har blitt tvinget til å spille Du Fortjener i mellom låta her.
1: Ja, det er ønskesang fra Andreas.
2: Å, ja. Den er til Andreas. Det bryr ikke meg at du er en slik sånn som smil når du gret. Og at du alltid spør meg hvorfor meg til hele tatt finnes det. For du vet at det kava med samme tankene som det og meire til. For du fortjener en som meg.

0: Fy fader.
1: Fantastisk.
2: Så vakkert.
3: Wow.
0: Altså, det var ganske sånn lærbålstemning på slutten der.
3: For en ære.
0: Ja, du, nei, nummer kan gi Rikan. Altså, veldig hyggelig å komme. Men det er utrolig fint at jeg kan gjøre dette da. Hvem er det sin idé, holdt jeg på å si?
2: Han du dedikerte sangen til kom i den ideen her i fjor, Andreas.
0: Mm. Ja.
2: Og må lage Nova om til noe, en veledighetssending en gang i året.
1: Så det er andre gang vi har en veledighetssending da.
0: Yes, så utrolig fint. Da kan helse til Andreas og si at det synes jeg det er jævlig bra. Hvis det er ikke banne.
2: Jo,
0: her kan man banne.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er ikke NRK dette.
4: Nei, her får du lov å banne så mye du vil.
0: Ja, fy fader. Nei, det er veldig, veldig fint.
3: Men en liten beat switch da.
4: Ja,
3: vi har jo fått inn en liten splice.
2: Ja, på 100 kroner.
3: På 100 kroner.
0: Oh, ja.
4: Og det var det vi satte for. Det er vel faktisk noen som har kjøpt detaljer om kjærlighetslivet til Daniel, står det faktisk.
0: Oi, fy fader, og det skal være litt juicy, fordi ja. Det innsåg mens mellom låtene her, var at, eller når det var sang, var at jeg har ikke helt forberedt meg på hvor det skal være.
2: Men det går fint, for du har heldigvis så mye som 2 minutter på.
0: Men jeg vet ikke om det er juicy nok, men jeg har liksom... kan de hjelpe meg litt her?
3: Er du single?
0: Ja, det er jeg. Og så har jeg liksom tatt et valg når jeg siste om at jeg skulle liksom slutte med sånn... Nei. Jeg skal slutte med å være single.
3: Ja, oi, ja. Ok.
0: Ja, det er mitt ja.
4: Hvordan har du jobbet for å stoppe å være single?
0: Jeg ga et bud på 41.000 i sted. Nei. Det var meg.
4: Isolde, da har vi fått svar på ett stort spørsmål i dag.
3: Ja, hvem er anonym givere?
0: Ja. Så, men er jeg blakk da?
3: Ja. Nei, altså, ja. Men Isolde, det gikk med på meg.
0: Ja. Nei, altså, nei, utover det, så det, jeg har ingen plan. Nei, noe juicy, jeg vet ikke hva det er juicy nok, eller?
3: Ja, ok, Daniel Kvammen, dette er headlines for Se og Hør og alle som hører på. Han er på utsjekk.
4: Ja,
0: ja det var tynt, altså, det var tynt. Nei,
4: altså... Se og Hør titelen ligger i...
0: Nei, ok, men det her er bare litt sånn, ok, vi kan heller ha litt sånn råde. Ok, da blir det siste minuttet her.
4: Yeah,
0: jeg ser at det er, ok, greia, de kan gi meg et råd, fordi nå skal jeg være helt ærlig. Det er kanskje ikke så juicy, men jeg fikk påvist noe ADHD i fjor, det er 2 sommer siden. Mm. Og etter det så har jeg begynt på sånn der advance og sånt. Så jeg er liksom blitt en veldig mye roligere type. Mm. Og liker ikke å gå ut og sånt. Så jeg finner ut det at det der å drive date og sånt, som jeg egentlig var ganske komfortabel med før, synes jeg er liksom sånn, jeg synes det er helt sånn for jævlig å sitte på pub og sånt. Så mitt store problem i livet er sånn, jeg vet ikke hvor jeg skal treffe folk. Hvor gjør jeg den da liksom?
3: Spille
0: konsert.
3: Ja, spille konsert. Og da tror jeg du finner mange groupies som gjerne vil.
0: Ja, nei, men det, sånt kan man ikke drive på. Det mener jeg, helt overriktig.
3: Nei, altså, jeg aner ikke. Det er jo, forutom disse dating-appene, så må jo du kanskje selge deg selv på en type splice som det her, da. Det var ganske effektivt for min del, i hvert fall.
5: Ja, ja, ja. Du kan følge på adhdnorge.no og finne noen som er i samme situasjon som deg.
2: Delte på landsmøtet der.
5: Det er folk som legger ut mobilnummer som liksom som rådgivning og støtte og sånt. Så kanskje du møter noen gjennom der.
0: Da har jeg en plan.
1: Gjennom ADHD Norge.
4: ADHD Norge er...
1: Det er planen.
0: Det er rått.
4: Kanskje det blir Norges nye datingside?
3: Kanskje.
2: Eller så kan du feire inn på splice.no/NFO, for at nå er vi dessverre fuckings ferdige med våres siste sendeteam her i...
1: Det er litt trist.
2: Det er veldig trist.
3: Men vi er ikke helt ferdige med aksjonen da.
2: Nei, heldigvis ikke.
4: Folk må bli en stund til.
2: Fordi nå har vi 1 time igjen av denne sendingen, der vi skal samle inn så jævlig mye penger som mulig. Nå til klokka 12, fra 11 til 12, skal vi bare samle inn som faen. Så ring en venn, ring et familiemedlem, og selv gå inn og splice, for nå skal vi få inn der. Splice.no/NFO.
5: Og sjekk spleisen. Scroll ned, der har vi gastronomiteamet. Gastrologiteamet med meg. Vi har Vemund sin lirefigur. Vi har Jørn Hol-plate, som er rørt av Daniel Kvammen.
3: Det aller viktigste er
4: kanskje vi
3: jo
4: kan få, kanskje vi kan få en Jørn Hol-plate signert av Daniel Kvammen.
3: Ja.
0: Du, det er min men tror du Jørn ble hans
4: han hadde blitt begjæret. Det jeg er nesten villig til å gå god for det på radio.
3: Men det aller viktigste er at noen må kjøpe mandlene mine.
2: Ja. I så lyst mandler opereres ut om en uke, de kan bli dine for 800 kroner.
3: Yes.
1: Eller min matkasse.
0: Du selger alt, du. Ja.
4: Koppskjel og mandler. Alt for en god sak.
3: Alt for en god sak.
2: Nei, fy faen, ass. Og så er det jo da selvfølgelig de evige 6-7-ene mine for 25 kroner stykket.
3: Ja.
2: Tusen takk.
3: Takk.

mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet har øynelukket. Har øynelukket, har øynelukket. Passer på med mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet har øynelukket.

0: Ja, der fikk du øynene lukket. Og vi altså her i studio, og vi har siste time her på innsamlingsaksjonen vår. Sway! Vi har justert målet til 60 000. Klarer vi å nå 60 000 på en time?
1: Ja!
0: Ja, da klarer vi. Ok, det er bare å begynne å ringe, folkens. Finn frem telefonene. Vi starter. Og så skal du, kjære lytter, snart få en god låt i monitor. Vent litt, du får snart en låt. Det.

0: Du er på ringetimen her på Radio Nova. Vi er på siste innspurt med samling penger til Gateteam Oslo. Og vi skal nå 60 000 før klokka blir 12. Gå inn på spleis.no/NFO. Det ringes skikkelig i studio her. En kan gå inn på streamen og se at alle desperat ringer folk de kjenner. Så gå inn, støtt og kom en ønskelåt, så blir det god stemning i studio. Ok, vi får flere folk inn. Veldig bra, veldig bra. Gå inn på spleis.no/NFO.
1: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjemme?

0: Det fikk du, Elia McCormy. Og vi driver og samler penger til Gateteam Oslo. Vi har, er oppe på 43 000, og når vi når 50 000, så skal Lotte og Dennis tatovere seg, så jeg er veldig spent på det. Vi har fått snakke med Lindmo. Lindmo har gitt. Tusen takk til deg, Lindmo. Det er bare å gå inn på Spacen, space.no/NFO, og gi. Pengene går til en viktig sak, og folk som bor helt frivillig for å gjøre livet til folk som bor på gato og som sliter med rus i Oslo, mye bedre.
1: Nova-aksjonen.
2: Nova-aksjonen.
1: Nova-aksjonen.
2: Nova-aksjonen. Nova-aksjonen.

six, seven, six, sju. Som en del råd. Nei, som Kevin Durra. Nei, det ikke sant. Nei, det blir noe. Hvis vi ikke blir lagt på hat av natt og dag, har vi da i det hele tatt laget plate? Gatemagasinet synes at vi teite. Det greit, det.

ønskelåt ifra Iben der. Kongfamilien med for mye om B om Beef Track. Du har kommet innom Nova for Oslo. Vi har innsamlingsaksjon til Gateteam Oslo sitt viktige arbeid, og nå er vi oppe på, vi har bikket 45 000 kroner, men vi prøver å nå 50 000. Da skal Lotte og Dennis tatuere seg, og, eller de skal tatuere hverandre, og vi ønsker å nå 60 000 før klokka 12. Får vi det til? Da tror jeg. Det er bare å gå inn og donere på spleis.no/NFO. Folket ringer som noe galne. Det er dedikasjon fra en annen verden. Apropos ønskelåt, så har vi fått inn en ønskelåt fra våren. Her får du Nora Roll.

Der fikk du Nora Roll, en ønskelåt. Vi driver og samler penger på splace.no/NFO til Gateteam Oslo. Gå inn og doner, vær så snill. Nå får du lyden. Dinne lyden er folk som er desperate og ringer og ringer og ringer til folk de kjenner og kjendiser og prøver å få dem til å gi. Du kan bli med og gå inn og gi på splace.no/NFO. Gateteam Oslo, bli med. Jeg kan sende deg.

Der fikk du Death by Ungabunga, ring meg hvis du trenger en venn. Vi ringer rundt til alle vi kjenner og ber dem om å donere til spleisen vår. Vi har fått inn flere ønskelåter. Vi er på 48 304 kroner, og klarer vi å nå 50 000 før klokka blir halv. Det blir veldig spennende å følge med på, men nå får du ønskelåt fra Vanida, Perfect Day av Hoku.

Kom igjen, det blir en perfect day hvis du går inn. Vi mangler bare litt over 1000 kroner for å få inn 50 000. Gå inn på splace.no/NFO og doner.

0: Nova for Oslo. Splice.no/NFO. Kraften skrier.
1: Vi er så nærme 50 000. Vi har fått inn 49 124 kroner. Gå inn og hjelp oss nå 50 000. Vær så snill. Dette er lyden av folk som er desp og som er dedikert til å få samle mest mulig penger til Gateteam Oslo.

0: Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
0: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
2: Splace.no/NFO.
3: Det jobbes altså så hardt i studio. Det er dabbing. Er det noe, har dere fått noe mer 6-7 nå? Nei, det er veldig, veldig bra. Men ringingen stopper ikke. Det ringes og ringes og ringes. Og vi må gjerne beklage til alle som har blitt oppringt litt dårlig tidspunkt. Men det er på tide å våkne og på tide å gi til splace.no/NFO Nova for Oslo. Vi har jo bikket 50 000, men vi håper på å nå 60 000 før klokka 12. Og da må du inn og hjelpe oss med. Pengene går til å hjelpe folk som bor på gata, og som arbeider til Gateteam Oslo, bidrar med å gjøre hverdagen deres litt bedre. Vi går for gull.

Åh, deilig med sommer og skolefri. Jeg skal bare annonsere at det var Vemund som vant debbekonkurransen. Jeg jenter, det var Vemund som vant debbekonkurransen. Det er altså da, vi nærmer oss 52.500. Sagt men sikkert, vi går mot 60.000. Hjelp oss, gå inn på splace.no/NFO og støtt Gateteam Oslo i lag med oss i Radio Nova. Hvordan er stemningen, folkens?

Kom igjen, gå og støtt Gateteam Oslo!

med oss. Det er over 10 minutter igjen til klokka blir 12. Vi er klare å nå 6000. Jeg har tro på oss. Du må inn, kjære lytter, på space.no/NFO og støtte vår innsamling til inntekt for Got Team Oslo. Stemningen er til å ta og følge på! Ja da!

0: så vi lurer på hvis den har blitt solgt.
1: Står at du donerer 10.000 kroner til Nova Oslo.
2: 1.
3: Mathea, tell ned. 3, 2, 1.
4: 1.
2: Wow.
3: Dette er lyden av folk som ringer. Kom igjen, vi samler inn mest mulig penger til Gateteam Oslo. Vi har bikket 57.000, men vi klarer 60.000. Vi vil ha 60.000 og mer. Gå inn på splace.no/nfo.
2: Nå var for Oslo. Gi ditt bidrag på splace.no/nfo. Ja, men veldig godt å høre stemmen din igjen. Du skjønner, jeg med i Radio Nova, og vi har hatt 24 timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Og vi på de siste 20 minutterne, så vi ringer rundt til alle vi kan gjøre.

Vi er på 57.719 kroner. Kom igjen og hjelp oss å nå 60.000 før klokka blir 12. Det er bare 5 minutter igjen. Kom igjen, du kan spare litt mer penger til Gateteam Oslo sitt viktige arbeid for folk som sliter med rus og bor på gata og sånn. Vær så snill, hjelp oss å hjelpe. Spleis.no/NFO. Det ringer vi alle vi kjenner, og det er rolig.

Vi mangler bare 1141 kroner på våre spleis. Vi vil nå 60.000 til Gateteam Oslo når klokka blir 12. Vær så snill og gå inn på spleis.no/NFO og gi en liten slant, så vi når målet vårt.

Vi har bikket 59 000. Kom igjen, vi mangler bare under 1000 kroner for å nå målet vårt på 60 000. Gå inn på splace.no/NFO.

0: og vi mangler 500 kroner. Kom igjen, gå inn på Spleisen og gi. Hvordan føles det, folkens? Vi blir så glad hvis dere vil hjelpe oss å nå 60 000 til Gateteam Oslo. Nå mangler vi 400. Kom igjen. Og vi ser donasjonene komme inn. Nå mangler vi litt over 200 kroner. Kom igjen og gi litt. Kjersti har sendt inn Heia Dennis og Radio Nova. Ja, Heia Dennis og Radio Nova og alle sammen. Og vi har bygget seg! Tusen kroner til Gateteam Oslo! Ja! Herregud, hvordan føles det?
1: Fantastisk!
0: Fantastisk! Shit, altså! Så utrolig fantastisk. Jeg er så stolt av alle sammen i dette studio. På streamen så har alle kameraene kunket utenom ett, men Johanna, Ilja og Paula får liksom vise hvor glad vi er. Tusen takk for alle som har gitt. Nå har vi samlet inn 60 000, men Spleisen er åpen lenger. Det er bare å samle inn. Vi håper å få nærmere 100 000. Tusen takk for at du har fulgt oss. Vi skal selvfølgelig få flere ønskelåter her i studio. Kom igjen! Woo!

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Oh yeah, folkens. Det A-listesending. Det mandag. Hey, årets andre A-listesending, om vi kan tro det. Det trenger vi ikke prate om.
2: Nei.
1: Men dette Miles, musikkredaktør-kar. Og så har vi to flotte gjester i studio.
3: Hei, hei.
1: Hvem er du?
3: Jeg heter Augustin, jeg med i Bra Trommis her på Radio Nova.
1: Hell yeah.
3: Musikkprogram.
1: Ja. Applaus.
2: Applaus. Applaus, Augustin.
3: Jeg er med på applausen for meg selv.
2: Ja, veldig bra.
1: Og hvem er du?
2: Jeg heter Emma, jeg er akkurat nå så er jeg ansvarlig redaktør her i Radio Nova. Så jeg bare passer seg opp. Applaus.
1: Stor applaus.
2: Og veldig hyggelig å få lov til å være her med deg, Miles, musikkredaktør.
1: Ja, tusen takk. Det er så fint å være i studio med folk og venner og høre på god musikk, som det er det vi skal. Nå skal vi høre på gå gjennom A-lista fra uker 20 og 21, og jeg tror vi bare hopper rett inn i det.

0: most.
1: Og jeg synes det her var veldig koselig, the most, altså. The most av Lucas Dean her, tidligere kjent fra The Voice, blant annet.
2: Er det broren til Olivia Dean?
1: Oi. Det må jo være det.
2: Det må jo være det. Det er nok garantert.
1: Ja, 100%. Mm. Men dette er en låt som vi valgte ut fordi den Lucas Dean var selv veldig hyggelig og sendte oss inn en e-post på musikk@radionova.no, som våre lyttere også kan gjøre om de lager musikk.
2: Oi, kan alle sende en sang der?
1: Alle kan gjøre det.
2: Ok, hører du dette, Augustin?
1: Ja.
3: Ja.
2: Riktig, vi ikke kan bli lista.
3: Mm. Nei.
2: Men hvis vi lager oss et alias og later som det ikke er, kan vi snike inn hemmelige beskjeder på Aliso?
3: Oi, ja, sånn subliminal messaging.
2: Ja.
3: Men hvis du spiller denne låten baklengs på A-lista, så får du sånn en skummel beskjed.
2: Ja. Støttgate team Oslo.
3: Ja, for de som ikke har fått det med seg, så har vi hatt veldedighetssending i pinsehelga, søndag og mandag, som akkurat ble ferdig. Det er derfor vi er litt kokte som pølser.
1: Altså 24 timers sending, det er tungt.
2: Det er tungt. Det er lukto i dette studioet her på et tidspunkt. Kan ikke beskrives mot. Og varmen og alt. Men det var veldig hyggelig, og vi har samlet inn over 60 000 til Gateteam Oslo. Så det er veldig bra. Jeg er så stolt av alle som var med. Men du skal snakke om denne e-posten, Miles, som du har fått.
1: Jeg skal bare si at folk burde sende inn, og Lucas Dean gjorde det, og vi synes det var en fantastisk koselig og fin låt, som det står selv i e-posten her. Det er en energisk og feel-good kjærlighetslåt om hvordan to mennesker kan gjøre hverandre bedre. Og det synes jeg var veldig hyggelig, veldig koselig, og det fikk meg også til å tenke på den 24-timerssendingen vi har hatt, som også var veldig koselig, veldig hyggelig, et godt formål, og vi liker å hjelpe folk. Gjør vi ikke det?
2: Jo. Jo.
3: Absolutt, ja. Det har vært mye forskjellig som har skjedd, både av det koselige og kanskje mer uhyggelige, men mer utfordrende seg.
2: Ja.
1: Men vi kan komme til det etter neste låt, tenker jeg. Hør på dette.

0: Radio Nova.
1: Oh yeah, Radio Nova. Og nå hørte vi på Rigla med låten Pen Søm her på A-listesendinga. Og Rigla, det var...
2: Utrolig deilig låt.
1: Mm.
3: Kjempefin.
1: Stor shoutout til saksofon, bare som et instrument generelt. Det er, det er varmt, og varmt, det føles ut som en sånn varmt teppe ble lagt over oss.
3: Og litt sånn, jeg bare elsker sånn indie, litt sånn folkemusikkaktig indie-rock. Altså det er bare så utrolig deilig.
1: Ja, vi har en fantastisk god bølge med artister som driver med det i Norge nå. Som dem, Pumpegris og flere. Det er for mange å nevne, egentlig.
3: Jeg elsker Pumpegris. Mm. En av de beste konsertene jeg var på var med Pumpegris.
1: Ikke sant.
3: Og jeg håper å få sitt Rigla live også. Det var kult.
1: Jeg skulle si, jeg så Pumpegris på Heimfestival i fjor, og jeg skal se Rigla der i år også, tenkte jeg. De er jo et band som virkelig har begynt å... De kommer med debutalbum senere i år, i sommer. Men de har liksom begynt å slippe musikk for første gang rundt nå. Spilt masse bra konserter på sånn... Trondheim Calling, og så skal de spille på... De spilte på Himmel, tror jeg, på Blå forrige uke. Og så skal de spille på sånn, ja, Bylarm og så bla bla bla bla bla. Men kjempedeilig, kjempekoselig. Jeg vil også si på forrige låten, som var The Most av Lukas Dean, shoutout til Munnspill også.
2: Hell yeah, jeg elsker Munnspill.
1: Ja, det er også... Av og til så føler jeg sånn at jeg bare har lyst til å gå rundt med et munnspill i lomma til hver tid og bare...
3: Da hadde på en måte ikke overrasket meg hvis noen av dere to hadde flekket frem et munnspill.
1: Ja.
3: Men det er jo sånn, ja, saksofon, munnspill, det er ting som bare... Eller munnharpa, ikke minst.
1: Mm.
3: Der var det litt av i går.
1: Ja,
3: På din avledighetssending over oss. Det er ting som bare... Det er som å bruke meierismør i mat. Det bare gjør alt smaker så godt. Og det er det samme sånn, i musikken. At det bare er sånn deilig å høre på.
1: Ikke sånn, litt 100% ekte smør.
3: Ja, rørosmør eller noe sånt.
2: Og apropos deilig musikk og vise musikk. Og den vise bevegelsen som går gjennom landet. Så hadde vi også besøk som var utrolig hyggelig av Volviggen. Som har vært med på A-lista.
1: Å, jeg elsker de så... De slapp enda et album.
2: Ja, andre plata.
1: Andre plata.
2: I november 2024 ga de ut
1: Vrangforestillinger.
2: Ja, Vrangforestillinger med dobbelt V, som i dobbelt V i Vold og Viggen.
1: Ja.
2: Og nå 8. mai så kom Renkespill ut.
1: Mm.
2: Utrolig fin plata.
1: Ja.
2: Så de har spilt noen utdrag fra den, og en helt ny låt på veiledighetssendingen.
1: De gutta har faen meg bart, ass.
2: Ja, en av dem Bart.
1: Ja, han ene har det.
3: Ja, jeg sitter i et studio med to gutter med Bart. Som hun vet, hun setter pris med andre gutter med Bart.
1: Ja.
3: Jeg setter pris med folk med Bart, altså, det er bra.
1: Men de kan også faen meg.
3: Det er litt som munnspill og saksofon og
2: meirisme.
1: Hva hadde skjedd med i verden om vi ikke hadde meirisme og Bart og munnspill og munnharpe? Jeg kom også på gamle mattelæreren min på videregående. Han var norgesmester i sånn der folkedans til munnharpe.
3: Oi!
1: Folkedans
3: til munnharpe?
1: Ja, jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men vi klarte å tracke ned noen videoer av han på YouTube, hvor han driver med sånn...
2: Sånn leikarring, er det det heter?
1: Ja, et eller annet sånt, tror jeg.
3: Sjukt kult.
1: Han driver liksom, sånn, går dypt, ikke sånn dypt i spagat, men han liksom skvatter og sparker høyt, og så er det noen som står på scenen med sånn... Det er, ja... Det er mye man kan gjøre der ute,
3: kanskje,
1: altså.
3: Kanskje vi skal gjøre det under neste låt. Ta litt folkedans.
1: La oss se om det egner seg, da.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Shana Matai med The Magic. Det var igjen shout-out i saksofonen, altså.
1: Herregud, så groovy.
0: Ja.
1: Det var umulig å ikke knipse med og tromme litt med.
2: Ja, jeg danser litt folkemusikk, så da...
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Så, ja,
0: vi har sparket av samtlige hatter fra stokker her i studio.
2: Ja, det er ikke den eneste hatt som er usparket. Oi. Oi,
0: det
2: er action i studio her nå.
0: Ja, der fløy capsen min over halve studio. Oh, nei, men dette er enda en av låtene som vi har fått bare tilsendt på sånne tips på e-post fra Shana Matai.
2: Ja, veldig hyggelig med sånne mailer. Og en tror kanskje sånn, ja, det er veldig mye mailer som kommer til musikk@radionova.no, men det er veldig mye sånn universal, som er sånn, Markus og Martinus har vært med på en ny episode av Hver gang vi møtes.
0: Mm.
2: Og da er jo musikkredaktører ofte sånn, nei,
0: ja.
2: Jeg skal ikke kua Markus og Martinus sitt cover av hva faen.
0: Med all respekt til de, de er veldig gode fotballspillere.
2: Absolutt.
0: Og musikk og sanger.
2: Først og fremst fotballspillere.
0: Ja, som de er alle kjent for. Jeg husker da jeg så dem på Norway Cup, altså, stor kamp. På kjendiskampen der.
1: Neida. Er dette en greie?
0: Ja.
1: Nei, nå lurer dere meg igjen.
0: Ja, det er en greie, de spiller fotball. De spilte sånn NM-kamp mot sånn Vålerenga, eller et eller annet sånn storlag for sånn lokallaget sitt ute i hvor enn de er fra.
1: Jo, de er fra Trofors.
0: Ja, det er nord et sted, er det ikke?
1: Mm, det er spørsmålet kan du spørre.
2: Oi, da er gøy. Ok, vi skal ikke inn i den betente tematikken der, kjenner jeg.
0: Nei.
2: Men ja, mail.
0: Mail, ja. Jeg skulle si, så takk til Shana Matai som sendte oss e-post her. Og så hun skrev, dette er en smooth låt, som man kan smøre seg inn i mens man for eksempel småfilosoferer litt over livet. Digger riffs, chill vibe, straight up neo soul, inspirert av Erykah Badu. Og det er, Erykah Badu, det er bra.
2: Ja.
0: Neo soul, bare deilig. Oh, deilig, yeah. Deilig greier.
2: Utrolig deilig.
0: Og jeg ville også bare, fordi her fikk vi også liksom med sånn alle som har vært med på låten, stor shoutout til Paul Andersson på keys, på sånn digge sånn elektriske keys og trompet.
1: Okay,
0: enda et bra instrument.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Shoutout.
0: Ja, vi trenger med flere trompetister ute i verden. Og det sier jeg fordi, blant annet, for det er oppkalt etter en. Som Miles Davis.
1: Ja, skjønte det. Ja. Skjønte det.
0: Han spilte trompet. Aldri hørt på musikken hans. Det er litt sånn, hva om jeg ikke liker det, liksom?
2: Har du aldri hørt på musikken til Miles Davis?
0: Nei.
1: Det må du jo ha gjort.
0: Nei.
2: Ikke aktivt i hvert fall.
0: Ikke aktivt.
2: Men da kan du jo gjøre, jeg tror ikke, det er jo veldig deilig, fin musikk.
0: Ja,
2: ja.
0: Men jeg vet om noe annet deilig, fin musikk også.
2: Oi.
0: Ja. Her på A-lista, på Radio Nova. Hør på det her da. Bæh!

0: Do, make the sound.
1: Hva var jeg vittne til nå?
2: Det var Goofy, var det?
3: Ja, det er Goofy er jo det engelske navnet til langbein.
1: Ja.
3: Og det er lyden han lager når han går ned bakken
1: på ski. Sånn liksom. Ja, ja.
0: Men det er ikke de lydene Lisa lager som har lagd låten vi hørte.
1: Ok, ok. Da er du faglig sterkt.
3: Men er det Lisa, eller er det Syv Isa?
0: Jeg liker å si Syv Isa, men det er vel Lisa.
3: Ja, for at, ja, det burde jo lyttere få med seg at det skrives med et syvtall først, i stedet for en L.
0: Ja, men på e-posten som hun sendte inn her til Musikk etter Radio Nova, dette nå, så står hennes navn, og fornavnet hennes er Lisa, uten en syver. Så jeg antar at vi da sier Lisa, men liksom for at det er lettere å søke opp, så blir det Syv Isa.
3: Ja, jeg skal velge å ikke tvile på det denne gangen, men jeg føler at jeg har gått på mye lureri i dag, så...
1: Ja, skjønner, ja. Ja. Jo, men det er, da også er jo greia med artister som har tall som erstatter en bokstav, for å være litt, for å liksom ha litt variasjon, eller sånn, liksom egenart. Så du har jo liksom Etos, for eksempel, som jeg har lista tidligere på Nova, som jeg bare alltid har kalt Tretos, fordi han har tre tall på E-en.
3: Ja.
1: I starten.
3: Og det er ikke en sånn gresk bokstav?
1: Nei, bare
0: tretall. Det er ikke epsilon?
1: Nei, det er tretall.
3: Etos er vel et gresk tretos. Ord?
1: Ja. Ja, tretos, ja, det er Etos han heter, men han skriver da Tretos for å være kul.
0: Det er et kult navn, egentlig.
1: Men veldig, veldig kul låt, da. Ja. Litt mer sånn, litt mer... ja, litt mer poppete enn det andre vi har spilt. Veldig, veldig fin.
0: Ja, men jeg tenker sånn, jeg føler meg som en baddie. Eller sånn, ja, kan man si at det er sånn bad bitch-musikk?
1: Ja, det minner meg om den emojien av henne med neglelakk.
0: Ja, ja, ja. Det er liksom litt av estetikken til Syv Isa. Det må bare hylles, og vi har litt mer poppete låter i vente her. Hør på den her også.

0: しらしらしら、こまだしら、こまの、こまてラディオノーバのこまだしら。
1: Jeg føler veldig relevant låt å ha. En lykkelig slutt av Ruby. Det har jo vært en lykkelig slutt på en 24-timerssending her nylig, har det ikke det?
2: Absolutt. Vi nærmer oss 63 000 inn på Spleisen til Gateteam Oslo, så det er veldig, veldig stas.
1: Det har jo gått opp etter at sendingen ble ferdig også.
2: Ja, vi hadde jo litt sånn, vi sluttet sendingen 12, og da, jeg kjenner mange som sikkert allerede, altså, som fortsatt ligger og ligger i seng og slapper av etter gårsdagen, så tipper det kommer til å tikke inn litt ting i løpet av dagen.
3: Ja, for den skal være åpen i stund til.
2: Ja, den åpner i VKT fra vi sender dette live. Så bare sjekk ut splace.no/nfo, liten plug der. Mm. Men ja, Augustin, dere hadde jo litt sånn musikalsk stemning på deres stemme.
3: Ja, det stemmer. For etter at Vold Vigen hadde vært på besøk, så skulle mitt sendeteam da, som bestod av meg og Nora og Mari fra Skomma og han Kwang fra Umami, han var tekniker, vi selgte låta så folk kunne kjøpe låta av oss for en billig penge, altså imot en donasjon til Spleisen, og så skulle vi improvisere frem en låt her på lufta. Det ble noen bangers, det ble noen bangers.
2: Det var Augustin rimte Carl Jung med pung. Og da var veldig sterkt.
1: Det her lukter Spelemann for årets tekstforfatter, altså, uten tvil.
3: Ja, den hadde jeg glemt, men den er jeg ganske stolt av.
2: Ja, veldig bra.
1: Men hvorfor, hva hadde Carl Jung og Pongo gjøre med hverandre?
3: Sangen handlet om, det var en ønskesang om å skulle skrive eksamen, eller bacheloroppgave.
2: Ja, shout out til Vanida. Ja. Hun studerer jo psykologi.
3: Ja, og det var hun som hadde sendt inn det ønsket da. Så da ble det en sang om noen som ikke hadde lest så mye pensum, men mente det at Freud og Carl Jung kunne suge sin egen pung.
1: Ja. Husk å lese pensum, folkens. Det er viktig. Det er en grunn til at man har pensum. Som oftest.
2: Ok, streng. Streng.
1: Sorry, jeg har blitt brent nok ganger av å ikke lese pensum. Jeg vil bedre for andre. Ikke gjør de feilene jeg har gjort. Neste låt.

0: Radio Nova. Nova. Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
1: Å ja, det har de absolutt, og vi fortsetter med det nå. Dette var Hubro, bandet Hubro, nyoppstartet Trondheimsbandet Hubro, ikke visejazz-platelabelet Hubro.
2: Ikke Uglo.
1: Ikke Uglo heller, men dette var Trondheimsbandet Hubro med Down the Drain.
2: Skikkelig bra låt.
1: Ja.
2: Deilig sånn, ja, veldig bra sånn ut i solo, en sommerkveld.
1: Mm.
3: Ja. Ja. Definitivt, og det er noen sånn deilig sånn vrengt gitar, litt sånn syntete lyd, som er godt for ørene.
1: Ja, litt grunge,
3: ja,
1: noe grunge over
3: det. Definitivt, litt, ja. Litt i den gata.
1: Ja, jeg vil gjerne lese opp e-posten som de sendte, fordi dette er også noe som ble sendt inn til oss over e-post. Hei, jeg skal lese det sånn som det er med sånn punctuation og alt. Tegnsetting. Hei, bandet mitt Hubro har nettopp sluppet vår første single som heter Down the Drain. Vi spiller en blanding av alt-rock, grunge og er inspirert av band som Smashing Pumpkins og, altså i bare bokstaven og, Dinosaur Jr.
3: Ja, men det gir veldig mening.
1: Og det var alt, det var alt.
2: Kjempebra.
1: Effektivt.
2: Var alt skrevet i emnefeltet også, eller?
1: Ja, nei da.
3: Det var det jeg satt og tenkte på. Det her minner meg litt om noe. På en veldig positiv måte. Men hva er det minner meg på? Og det er definitivt typ Smashing Pumpkins at, som er viben.
1: Ikke sant? Og det var, det er en sånn, hva skal man si, et band som er undervurdert. Smashing Pumpkins, altså. Virkelig.
3: Ja, det er mye bra i den diskografien
1: flere
3: der.
1: Flere klassike album, ikke sant? Siamese Dream, bla bla bla. De er mest kjent for den der Mayonnaise, er det ikke?
3: Nei, det er vel, gud, hva heter den? Melancholy and the...
1: Ja, Melancholy and the Infinite Sadness. Men den av låtene der heter Mayonnaise.
3: Ja,
1: men det synes jeg er merkelig, fordi jeg alltid tenker sånn, hva faen har den sangen her å gjøre med mayonnaise? Du synger om sånn å være trist og sånt, men...
2: Kanskje det er da at hvis du har spruta mayonnaise ut fra tuben, så det er veldig vanskelig å ta mayonnaisen inn i tuben igjen. At det er på en slags metafor på livet. Jeg tror det er da. Det er min teori.
3: Jeg sitter og smaker på litt mayonnaise, og det kan være litt sånn surt samtidig som det er litt fett.
1: Hvor kommer den mayonnaisen fra?
3: Det er fra lunsjen min.
1: Jeg bare sitter med en tube mayonnaise, sånn som katter når de får sånn der tube.
2: Ikke snakk om kattemat.
1: Nei, vi har traumer fra det.
2: Ja.
1: Ok, la oss gå over til noe annet. Hør på den fine låta her.

0: Det vi hørte nå var La Vacanza med Dami, Dami, eller Dami Dami. Det er et bergensbasert band med italienske sanger inne. Og italienske vibes, deilig, groovy. Det snakker for seg selv, gjør det ikke det? Vet dere hva som ikke kan snakke? Eller ikke menneskelig da, men katter. Katter har ikke norsk menneskelig språk. Nei. Eller menneskelig språk, men det har Emma.
1: De snakker med hverandre i mystiske miau. Nei, jeg bare sitter her og tjøgger ned på en kolonihagen og prøver å få smaken av kattemat og hundemat ut av kjeften.
0: Ja, hva?
1: Fordi mellom 7 og 9 i dag så hadde vi sending, og vi var sånn, ok, hva skal vi gjøre for å liksom få inn penger? Vi kan lage en smoothie med masse greier, og så kan folk vipsa for å få ingredienser i smoothien da. Så det var mye ekket, det var liksom sylt av gurke og Cola X, og som er godt, men som ikke er så godt i smoothie, kanskje. Men det var helt klart at når folk vipsa både for at vi skal ha hundemat og kattemat i den smoothien, så var det var ganske tøft, altså. Skal ikke like, jeg er fortsatt ganske preget, og jeg får ikke smaken ut av munnen. Så hvis noen har noen tips til deg, gjerne send deg inn til Radio Nova på Instagram. Så skal jeg prøve å få bli kvittet.
0: Har du hørt om tannbørst og tannkrem?
1: Du sier ikke det, altså. Ja.
0: Nei, men heldigvis var det for en god sak.
1: Det var for en god sak.
0: Heldigvis var det for en god sak. Men ja, nei. Har du noensinne spist kattemat?
2: Nei. Nei, men jeg mimrer rett tilbake til jeg måtte vaske ut av en bolle med barbecue-saus på jobb. Og jeg hater barbecue-saus.
1: Sant,
2: jeg brekker meg. Sånn jeg får automatiske brekninger av barbecue-saus.
0: Det er veldig uen.
2: Så jeg skulle heller spist kattemat enn barbecue-saus.
1: Ikke sant, ja.
0: Det er ganske... Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som liksom, hva skal man si, har et sterkt hat for barbecue-saus. Liksom,
2: det er min verste fiende.
1: Ja. Men noe jeg har sterkt elsk for, er den låten vi skal høre nå.
0: Ja.
1: Pushwagner-gruppen.
2: Vil dere, jeg skal si litt om den?
0: Ja.
2: Fordi at det her er låta Kaffet Sara, som er en av singlene som kom fra Pushwagner-gruppen i forkant av det nyeste albumet deres, Eurodada, som kom ut nå på fredag. Og med seg på denne låta så har man Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og disse to bandene kom rett og slett sammen, fordi Eagles of Death Metal, de headlinet Bukta-festivalen i fjor, mener jeg det var? Ja, i fjor. Hvor også Pushwagner-gruppen var og spilte på et av sideprogrammene til Bukta-festivalen, som heter Bukta Nash, på Bula, Bastard Bar, Digg Bastard. Og det her fikk guttene fra Eagles of Death Metal, blant annet Jesse Hughes, med seg da. Og på vei derfra så hadde han Jesse Hughes ropt sånn, if you don't know this band, you're a fucking idiot. Og så hadde de spilt sjakk, sånn stor sjakk midt i byen, midt på natta. Og de har rett og slett fått med seg han her. Og på en annen låt så er det da Andrei Nebb fra Depress. En veldig kul låt.
0: Hør. Done. Panamu no pilotipet,

0: dette er oss på sendinga. Tiden flyr. Vi har litt kort tid. Så vi sier ha det nå, og etterlater dere med en siste låt.
1: Yes, ha det.
0: Ha det bra. Kos dere nå med soldråper med 10 000 timer.

0: virkelig fått meg til å åpne øynene mine. Nå skjønner jeg at meningen med livet jo ikke å bli født og dø eller bli født på ny igjen. Meningen med livet jo at vi to møtes på byen.
1: Hører på Nova Forslå.
2: Det jo en aksjon. Er det
0: Nova Action?
3: Å fy faen, da er det finale time! Yes! Yeah! Let's fucking go!
2: Yes!
3: Faen, den sendingen her har nå vært i nesten 24 timer, og nå sitter vi her og skal ro den her i land. Jeg heter Eivind, og jeg med
2: Paula,
4: Isolde,
5: Vemund
3: og
6: Tobias
3: på teknikk. Fy faen, jeg glemmer til det her, ass. I helvete. Hva vi skal gjøre nå? Vi skal samle inn mest penger vi har gjort så langt på sendingen.
2: Det skal bli så mye penger, det skal regne her i studio, så mye penger det skal være.
3: Og vi som er på siste innspurt, vi har jo selvfølgelig på oss alle fotballtrøyer, inkludert i Solle. Hva er det vi tar og bærer på oss i dag, Paula?
4: Stolthet.
1: Ja, stolthet.
3: Stolthet.
1: Mener du drakta?
3: Jeg mente egentlig drakta.
1: Du mente drakta. Jeg har min 100-årsjubileums glimt t-skjorte.
2: Yes!
1: Fra 2016, når... Det var nedrykk.
3: Harama ble skutt i 2016.
1: Ja, yeah. Masse skjedde i 2016. Og det som skal si i 2026 er at vi skal samle inn 30 000 kroner i løpet av en time.
3: Ja, det blir å skje.
1: Ja.
2: Om det skjer.
3: Det blir så jævlig skje, og så blir det 60 000 i løpet av to.
1: Okay. Hva har du på deg, Solle?
2: Jeg har på meg et skjerf fra PSV.
3: Wow!
2: Det er en spøy. Fuck yeah.
5: Det er bra. Jeg har en sånn fantastisk trøye fra Aarhus. Nei, det er skjerfe som er fra Aarhus. Aarhus fotballklubb, så den er jeg veldig fornøyd med.
2: Men skjorta er den kuleste, for den er fra Radio Novas fotballklubb. Ja, nei, ballklubb. Ballklubb,
5: det er jo helt fantastisk.
2: Yes.
5: Den kler meg veldig godt, gjør den ikke det?
6: Det er ganske fantastisk. Ja. Bak her, eller jeg tror ikke fikk kamera. Bak her så står jeg i min litt vintage Bayern-drakt. Litt sånn kul, litt sånn fancy. Sånn vi liker det.
2: Veldig fancy. Veldig
6: bra. Ok, men... vi har en plan i dag, cirka. Kan du, Eivind, ta meg gjennom planen på hvordan du har tenkt at vi skal tjene masse penger?
1: Og hva du har på deg?
3: Det jeg kan først kikke på meg, jeg var en tur i Japan en gang, og så var jeg på en bruktbutikk, og da så en fotballtrøy, jeg kjøpte den, og så tok jeg med meg til Oslo, og så den på meg en gang som spiller fotball, og det er denne trøya. Og så sier den i klassen min, Eivind, hvorfor har du på deg trøya til en... til et paralympisk futsal-lag fra Japan? Men det er altså det jeg har på meg da, men jeg synes den er veldig fin, og jeg støtter de. Og måten vi skal tjene så jævlig mye penger som mulig i dag, at vi har jo da selvfølgelig bidratt til denne spleisen som du finner liggende oss ute. Hva er nettadressen på den, Paula?
1: Det er spleis.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
2: Yes.
3: For du kan gå dit, og vi legger fortsatt ut. Vi legger ut nå litt fortløpende nye ting, men der kan du blant annet få en date med Solly for 400 kroner. Du kan også få Vemunds matkasse levert rett på døra. Og en videohilsen fra Mimir Kristiansson for 400 kroner.
6: Men det er jo top-end-tingene våre. Det er jo top-end
2: Det som er veldig viktig er at hvis man ikke har så... Ikke nok til å dra på det. Jeg skjønner at det er veldig beklagelig, men ikke alle har 400 kroner å gi, selv om det er en date med meg, liksom. Men det er mange småbeløp også som man kan legge inn, og da kan man jo kuratere litt. Sånn, hvis man for eksempel har si 200 kroner da, så kan du jo kjøpe både noen push-ups og 6-7 og en dab.
5: Så det er egentlig både fattig og rik som kan være med her i dag.
2: Ikke sant? Ja, her er det all inclusive.
1: Du kan kjøpe 8, 6, 7.
3: Oi, 8, 6, 7 blir 8 ganger 25.
1: 200 kroner.
3: Og så har vi 10 kroner per push-up. Så hvis dere tar 100, så blir det 10. Hvis dere har 1000, blir det 100 push-ups fordelt på oss her i studio. Så her er det mange muligheter.
5: Og så hvis dere vil at jeg skal dabbe i 5 minutter sammenhengende, så må du donere 50 kroner. Så det er bare å kjøre på.
1: Så mye fantastisk.
6: Og ikke minst, dette er jo et radioprogram. Så hvis du har en sang du har veldig lyst til å høre på, så må du bare donere 75 kroner og skrive hvilken sang du har lyst på.
2: Ja.
6: Så spiller jeg den sangen for deg.
2: Herregud.
6: På Radio Nova.
2: Det kunne ikke blitt bedre.
5: Og så støtter du en god sak i tillegg.
6: Ja, og så gjør du det.
5: Det er jo helt fantastisk.
6: Godt, det er jo veldig godt sagt, veldig viktig poeng også.
5: Ja, det må vi ha med.
3: Det er det viktigste poenget.
6: Ja, kanskje det burde vi kanskje si først og fremst.
2: Det er en veldig, veldig viktig sak.
6: Du kan få en date med Isolde, og det går til en god sak.
2: Det er det.
5: Til Gateteam Oslo, som gjør en utrolig viktig jobb.
1: Vi kommer med masse gode tilbud i løpet av de neste 2 timene.
6: Så de tenker, de bør folk bare ta tak i før de forsvinner.
3: Og hvis dere skrur av, så kommer jeg til å jage dere ned med hoppestokk og hopp dere ihjel. Så jeg tenker vi tar en sang og tenker litt på det.

0: Det var Karpe med kaffe. Fy.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja,
2: okay, skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Oh, sånn, ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
0: Fy faen, fy faen. Veldedighetssending, vi er midt oppe der. Og hvor mye har vi samlet inn, Tobias?
3: Vi har samlet inn den nettesum av 38.498 kroner så langt.
0: Fy faen i helvete.
4: Imponerende.
0: Til Gateteam Oslo.
3: Det er ganske mye penger.
0: Og da er vi nesten på 40.000, og hva skjer når vi handler på 40.000?
3: Jeg har gått med på at jeg skal få på meg perukk og sminke og det vi måtte ha å by på. Bare for
5: det skal
3: at det skal se litt finere ut her på streamen da, for de stakkene ja. Som ser på meg.
5: Ja. Du trenger litt makeover.
0: Du skal virkelig bli pyntet opp.
3: Jeg trenger det tydeligvis.
0: Og det, da var det små liksom når 2000 kroner, altså nei, unnskyld, 40.000 da, snart.
4: Og det klarer vi.
0: Det klarer vi helt fint. Og det som er at det er ganske varmt og klamt her i studio, så vi sitter jo og drikker mye vann, men hvis vi får inn, skal si, mer enn 3000 kroner, så i løpet av mens vi sender, så blir dette vannet byttet ut med syltegurklake. Så bare,
6: nei,
0: så det er sagt.
6: Unnskyld, hvor mye sa du nå?
0: Jeg sa om vi får 3000 fra nå.
3: Så det vil si, deilig. Når vi, når vi får 41.000 på spleisen.
0: 6-7.
3: Når vi får 41.000 på spleisen, så er det ingen mer vann i studio, det er kun sylt og gurklake.
4: Deilig.
3: Og det er...
6: Alt for gratis i Oslo,
3: ja. Ja, vi har gjort mye... Det har vært en del stakkere i studio i løpet av
0: 6-7.
6: Det er en rar aim her inne.
3: Ja. Det er, nå er det en sånn lukt. Hvis du akkurat har blitt med på denne streamen, eller akkurat skrudd på radioen, de som hadde, var før oss, de har lagd frokostsmoothie. Blant annet med agurksalat, kaviar, kattemat,
4: og hundemat også,
3: ja.
6: Det er ikke forsvarlig, vet du.
3: Det var noe eddik, tror jeg. De har hatt litt av alt.
4: Ja, det lukter ikke godt, for å si det sånn.
3: Ja. Og den lukten sitter litt i det rommet her, uten ventilasjon. Så dette lider vi oss gjennom. Og det synes
6: men
3: vi...
6: Men det gjør vi med glede for Gateteam Oslo.
3: Blant annet med glede.
6: Blant annet.
0: Og vi offrer oss godt, altså. I natt så har jeg svitt sovet, fordi jeg har tenkt så mye på det her. Men hvis du vil at jeg skal unngå å sove enda natt, så kan du for det nettesummet av 300 sørge for at jeg må ut i soveposen i skogen i natt.
3: Hvem vil ikke bare... vi kan til og med slenge på at Eivind sender deg en videohilsen.
0: Åja, jeg skal dokumentere det som et helvete. Ja. Videohilsen får de i hvert fall.
3: Ja, ja.
4: Det var 300 du sa?
0: Videotrussel er for 300.
6: Please, kan noen gjøre det.
4: Ja.
6: Vær så snill.
4: Det må være noen der ute som har råd til det. Altså.
0: Og jeg er ikke sovepositiv, så jeg må skaffe det også. Hvis ikke, så må jeg bare ta med dyna.
5: Var det ved... Hvor mye var det for Tobias sin makeover?
3: Min makeover skjer på 40.000.
5: På 40.000.
6: Ja.
5: Men
6: ja, snart der.
5: Tobias er ikke den eneste som kan få en makeover, fordi du som hører på kan også få en makeover.
6: Yes!
5: Hvis du scroller litt ned på spleisen vår, så ser du at vi har lagt ut til 400 kroner. En liten get-up. Hvis du ser på streamen, så kan du se at jeg har på meg et veldig fint hodeplagg.
6: Det er skikkelig fint også.
5: Den kan bli din. Og en matchende tunika, hvis du vil ha en liten Olav den hellige type viking makeover, så kan du oppfylle din drøm ved å gå inn på spleisen vår og kjøpe den for 400 kroner.
0: Og ikke bare kan du kjøpe den, men det er faktisk et samarbeid. Hva er det da? Paulus, det er eget håndverk. Dette er den ringbyggingen hun har laget.
5: Håndlaget.
6: Hvor mange timer har gått inn i den?
5: Jeg vet ikke. Det tok en måned.
6: Å, herlig.
4: Så det er mye arbeid.
0: Og den kan stoppe sverd og sånn. I hvert fall kunne det da de brukte det før i tiden.
5: Yes.
6: Jeg tror det.
0: Fy faen, altså.
3: Altså, dette lover jo veldig godt. Jeg tenker, det kan jo egentlig ikke gå gale.
0: Det kan ikke gå gale. Det kommer bare til å gå bra. Og jeg synes at dere blir å få noen eksempler på hva dere kan kjøpe konkret etter denne sangen her.

0: Dere venter i to timer, så kommer vi igjen til deg snart.
1: Okay. Kan jeg bare sitte her?
0: Eller? Ja, det går fint.
2: Har han lov til å bli med inn?
0: Ja, det går bra. Ja, okay.
1: Faktisk?
0: Ja, det, bør huske blåsokka.
1: Blåsokka? Ja, selvfølgelig. Jeg har med egne.
2: Ja, ok.
0: Jeg har også med alt egne.
2: Så Helge, så fint at du ville bli med meg.
1: Ja, men det var en stor ære.
2: Ja, vil du ha noe fra kaffeautomaten?
1: Jeg har faktisk med egne snacks også.
2: Åh, det er veldig fint. Men
1: du har en nøttebar.
2: Nei, jeg kan dessverre ikke spise.
0: Unnskyld, du kan ikke spise fulle bokser med tunfisk i jenterommet.
2: Jeg har dessverre fått streng beskjed om at jeg ikke får lov til å spise på 8 timer. Så...
1: Men da er det jo dumt av deg å tilby meg noe.
2: Ja, men det er derfor. Jeg tenkte jeg skulle være litt snill.
1: Nei, det må du slutte med. Her er vi for å se på deg.
0: Ja, nå er jeg klar for Paula Molen.
2: Paula Molen?
0: Mola.
2: Ja, ok.
0: På French.
3: Å, herregud.
2: Ja, det er meg, Paula, og
3: Helge.
2: Helge French.
0: Ok, Helge French, du kan være med.
2: Skal bare ligge her,
0: eller? Ta og legg deg i den ubehagelige stolen.
2: Ja, ok.
0: Og nå senker den. Nå kommer
2: jeg høre. Er det spiserøret mitt?
0: Ja, hvem andre skulle det vært sitt?
2: Ja, det er Helge, hva du syns?
1: Jeg syns dette...
0: Helge, nå ser vi inni røret til Paula, inni spiserøret til Paula.
1: Dette er helt fantastisk å se på. Veldig unik opplevelse.
0: Det er veldig få som reagerer med såpass mye entusiasme, men jeg skal ikke dømme deg for mye.
1: Når du tar med egne blåsokker, så reagerer du med entusiasme til alt.
0: Ok, og her ser vi nå magesekken til Paula.
2: Oi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oi, hva?
2: Ser alt greit ut?
0: Nei. Hva i faen er det her? Hæ? Det er en hel boks med
1: tunfisk?
0: Med tunfisk ned i magen din. Du skal ikke spise den.
2: Ja, men jeg hadde jo ikke spist på... Nei, det må være i magen min siden vi hadde veldedighetssending.
0: Fordi at for meg skal Paula spise hele boksen med aluminium?
2: Spise hele aluminiumsboksen.
1: Jeg håper at denne timen går sånn som dette her.
0: Den har jo gått sånn som det her. Så.
1: Nei, men at den som kjøper dette her følger manus.
0: At doktor Gastroskop sier det som han gjør.
1: Jeg håper at han gjør det.
0: Og at Helge French.
4: Helge French.
0: For det nette summa 150 kroner. Bli med, eller kanskje du har lyst til å bli med. Du lytter og titter har lyst til å bli med.
4: Man må ikke hete Helge French da.
2: Men om du heter French til etternavn, så vil det hadde vært en bonus.
0: Det er et massivt pluss.
1: Helge French er optional. Men det som ikke er optional er ønskelåten vi nettopp har fått inn. Her får du høre Peggy av Chechiana, tror jeg. Chechiana.
0: Jeg har aldri gledet meg mer. I told you men I was gonna quit and try to get rid of me.

0: Okay, okay,
1: okay. Why bitch you shaking ass with they hand out?
0: Jeg bare følte på å si det. Det har jo skjedd nå for en stund siden. Vi har gitt han en liten restitusjonstid, men...
2: Nei, en ting viktig.
0: Ok, sorry,
2: først.
0: Opp og stå. For
3: dette øyeblikket har vi gledet oss til.
0: For to eller tre minutter siden så skjedde det som vi alle har savnet ventet på i...
4: Hele dag. Siste 24 timer i hvert fall.
0: Ja, fordi at for to-tre minutter siden, ikke 6-7, så kjøpte noen date med Isolde.
2: Yeah! Hey! Hey, hey, hey, hey, hey,
0: så den heldige, hvem enn henne er, skal nå få lov til å nyte en date med deg.
2: Anonym giver, tusen takk.
3: Vi skal finne ut, av hvem du skal på date med Isolde. Og så blir dette helt fantastisk.
0: Oh. Det blir nydelig. Har du noen tanker om hva som skal skje allerede?
4: Vi har jo allerede skjønt
5: blir det litt sånn som vi
2: ja, vi hadde jo en liten
4: det blir sukkerfri limonade
2: en liten foreplay her
5: jeg ble litt inspirert
0: roleplay
5: men ble du litt inspirert
2: vi hadde en liten roleplay her så kanskje noe eller det eller jeg skal tenke men det skal bli en helt vild date jeg lover tusen takk
0: og er det den eneste daten som er på menyen i dag?
2: Kanskje det blir en til da må du lukke ørene anonym giver
0: anonym giver kanskje,
2: ikke.
0: Kanskje ikke.
2: Kanskje jeg skal være eksklusiv.
0: Det finner vi ut av.
3: Vi får se.
0: Men, ja. Nå ser jeg å stirre rett inn i sjela til min venn VM-en her. Min beste venn i hele verden.
5: Mm.
0: Det har jo vært sånn at Isolde kan være glad og hoppe og jubel så mye vil, men du skal ha en litt sørgeligere skjebne
5: nå. Ja, nå blir det en ny treningsøkt.
0: Ny treningsøkt. Ja. Men før det så vil jeg bare si at nå har VM-en fått kjørt seg hardt. Av denne dabbingen. Så nå har vi sånn at dabbingen rulleres. Så hvis man kjøper en dab for 50 kroner, så kan du ta og designere den til en valgt person. Så da kan du skrive til Paula, Isolde, Eivind eller Tobias at det blir dab for 50 kroner.
5: Det er jeg veldig fornøyd med.
3: Og siden standarden er Vemund, så kommer vi etter hvert til å begynne å rullere litt, bare for å være grei.
0: Og nå ser vi at det har kommet inn 50 kroner for at jeg også skal ha en 5 minutter lang dab.
5: Ja. Okay, skal vi ta den samtidig da, sammen?
0: Skal vi ha en dab-off?
4: En liten dab-off?
5: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ja,
5: ja jeg er med på det.
0: Sittende eller stående?
5: Jeg liker best å sitte.
0: Ja, ok. Jeg fucker med å sitte. Pøl og være vores kommentator.
4: Jeg kan være kommentator. I venstre... Kan jeg få litt...
0: Gi noe skut musikk.
5: Ja.
4: I venstre hjørne... Så har vi Eivind Røds! Han kommer hele veien ifra Bodø for å slå sin nemesis.
2: Jeg elsker Eivind!
4: Vemund!
0: Yeah! Jeg skal fette dra på det.
4: Vemund er våres regjerende mester i dabbing på Radio Nova. Med sin rekord på 5 minutter.
0: Og nå skal vi ta ikke bare mål tid, men også form, Vemund. Så vi får se hvem som kommer til å være den beste dabberen når disse 5 minutterne er over.
5: Hvem er i best form?
3: Og hvem som holder best form lengst, er jo også litt essensielt her.
2: Yes.
0: Så her skal vi analysere, så jeg gleder meg som en unge med det, holdt jeg på å si.
3: Du kan jo ikke analysere, det er jo vi tre andre som skal analysere.
5: Dere må følge med.
4: Vi har Isolde som timer. Som tidsholder.
2: Ok, er dere klare?
5: Ja.
2: Ta en dyp pust. Gå inn i zonen.
4: Og vi teller ned.
2: 3, 2, 1.
4: Stab! Og det er en god start. Vi ser god form på begge sider av bordet. Eivind, han har litt rykninger allerede. Han har litt vanskelig for å holde seg. Men Vemund, vi ser at Vemund, han er en profesjonell. Han klarer seg bra. Han har gjort det her før. Han har klart 5 minutter før. Han

0: Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i vår verden. Jobbet siden start, er for dyrt å falle bak. Men lyset i tunnelen ser det klart, selv med skygge overalt. Fuck topp tre, la de prate på mitt navn. De vet selv jeg spinner hoder ubetalt. For vi er her fortsatt. Vi er her fortsatt. Det tok tid, men er her fortsatt. De tviler på, men er her fortsatt.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

we have to go. Against the beat, take it slow.

0: dette?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit.
2: Yo.

0: Der hørte du The Most med Lucas Dean.
1: Well, to be honest, I'm a hetero guy, but I really try to be a good ally, and it ain't no secret, let me tell you why. It's because I love my wife, and my wife is bi.
2: My wife energy.
3: Velkommen til lobbyen.
2: Yes, my wife energy. Bi, wife energy.
3: På Radio Nova.
2: Yes, bi, wife energy. Bi, wife energy. He is bi, wife energy.
0: Å ja, ha vondt i magen nå. Grafisk, grusom, trist. Klassekritikk, maskulinitet, kjærlighet og praktisk politikk vevd sammen av tjukk skotsk aksang til en veldig bra bok. Det stemmer også ikke, det irsk aksang. Men dette altså det jeg har skrevet i min review av Young Mungo, og jeg har gitt den 5 av 5 stjerner på Goodreads. Det er en bok som påvirker meg ganske mye, og for å defende det at jeg sier skotsk, så vil jeg bare si at jeg var litt ruset at this time, fordi jeg leste den mens jeg healet fra min mandeloperasjon, altså at mandelen ble tatt ut av min hals. Så jeg var på veldig mye drugs, men boka påvirket meg veldig mye uansett, og det har hengt i nå i mange uker etterpå, også i min sober state. Så så har denne historien ja, den grep skikkelig fatt i meg, rett og slett. Og det er jo derfor jeg ville ha med dere for å snakke om det her i dag. Så da er jeg litt nysgjerrig. Hva var deres reviews?
4: Jeg pleier jo ikke å jeg pleier egentlig ikke å skrive på reviewsene mine når jeg legger det inn i apper og sånt. Men jeg tar alltid en stjerne-review, og jeg også ga den 5 stjerner. Jeg leste den i 2020. Jeg så det nå da, når jeg gikk tilbake for å se på reviewen min. Jeg leste den i oktober 2022, faktisk.
0: Oi, det er jo noen år siden.
4: Ja. Mm. Men jeg husker den veldig godt fortsatt. Mm. Den satte jo veldig på en måte preg da. Det var utrolig god.
0: Mm. Og du da, Elvin?
5: Ja, jeg leste den jo 1,5 år siden. Jula, romjula 2024 blir det vel da. Jeg brukte Goodreads da, men jeg sletta det i etterkant, for jeg vil ikke støtte Amazon.
0: Så jeg vet, du er ikke, bare bedre enn meg.
5: Jeg er bare bedre.
4: Jeg brukte Storygraph faktisk.
5: Jeg brukte det jeg også, det ville ikke ha det ikke, for det var så irriterende.
4: Jeg synes det er kjempebra, men ok.
5: Ja, jeg bruker Google Excel-ark.
4: Oi,
0: ok, nerd.
5: Ja.
4: Kan jeg bare si, jeg bruker 3 Goodreads, Fable og Storygraph.
5: Ikke sant. For ingen er bra nok. Ja,
0: ok, jeg skjønner at det har skjert meg. Anyways, ja. Hva var din review?
5: Jeg mener at jeg ga den 4,5 av 5 stjerner. Mm. For jeg likte den veldig godt da jeg leste den. Men jeg vet jo ikke hva jeg skrev om den da, dessverre.
0: Hvis du skulle gitt en slags review nå da?
5: Det var for så vidt ikke ment som en del av review, men det kunne godt vært det.
0: Ja.
5: Åh, fæl, fin, vil kaste opp.
0: Ja, men det oppsummerer jo ganske greit, egentlig.
4: Jo, egentlig.
5: Jeg var kalm hele boka nesten, egentlig.
0: Ja, fordi det er kanskje på tide å snakke litt om hva denne boka egentlig handler om.
4: Ja.
0: Og her legger vi også inn en liten advarsel til dere lytterne våre nå, at vi kommer til å snakke om innholdet i boka, så det vil være noen spoilers i løpet av denne sendingen eller episoden, dersom du hører som podd. Og samtidig så prøver vi å ikke på en måte reveale alt som skjer. Så det er fullt mulig å høre på å snakke om denne boka og så lese den etterpå. Men hvis du foretrekker å lese uten å vite noe som helst, paus denne episoden, les boka, og så lytt videre. Fordi det er nesten umulig å snakke om våre følelser rundt den boka uten også å snakke litt om hva den faktisk handler om. Hvordan har dere lyst til å oppsummere handlingen i denne boka?
4: Sånn som jeg ville sagt, det er en ung han unge gutten, det er mange år som boken handler om. Han er jo 15, og at det vi følger på en måte han i hans en utforskning nesten av sin egen seksualitet og identitet i både i forhold til hvem han er i samfunnet, sånn hvordan er han i forhold til oppførsel, i forhold til venner, familie og samfunnet generelt, men også liksom den utforskningen av sin egen seksualitet. Så det er liksom to kamper som skjer samtidig, men som også er ganske knyttet sammen på samme tid, vil jeg sagt. Og så er det da også veldig spennende å se hvordan det er i forhold til at, for at han er jo, siden han er 15, så blir det et ganske sånn ungt syn på det. Men han, det er spennende også å se hvordan han også håndterer det i forhold til familieproblemer. En 15 år gammel gutt, hvordan håndterer en 15 år gammel gutt familieproblemer?
0: Ja, jeg vil jo si at selv om han er 15, så er dette på ingen måte en YA-novel.
4: Nei.
0: Det er det ikke. Det har veldig mye voksen tematikk i form av familierelasjoner, vold, kjærlighet, sex, overgrep, rus, og politikk og religion. Altså, vi er innom veldig mange store temaer egentlig i denne boka, og litt sånn bakgrunnskontekst her er at da denne 15 år gamle Mungo, han vokser opp i Nord-Irland, han er protestant, og det er familien hans også, så han bor i den protestantiske delen av byen. Dette er vel...
4: Det er vel Glasgow?
0: Ja, det yeah. tror jeg stemmer.
4: Yeah.
0: Ja. Og så er hendelsen, eller ja, ja, det er satt på, det er vel tidlig 90-tallet, ish.
4: Ja.
0: Ja, de er i hvert fall veldig påvirket av Thatcher-politikk,
4: ja.
0: Og sånne ting. Og det er absolutt på en måte før vår veldig moderne tid. Det er ikke noen mobiltelefoner og sånn her i denne handlingen. Og du blir på en måte veldig sånn, ja, du blir veldig innlemmet i denne her familien hans, som er ganske dysfunksjonell. Han har en, ja, faren hans er død, moren hans er veldig ung og alkoholisert. Og så har han to eldre søsken, en eldre bror som heter Hamish, eller Hamish, som er kriminell, og akkurat har fått en datter sammen med en veldig ung jente i byen.
5: Mm. Ja, hvor gammel er hun igjen?
0: Hun er vel også sånn 15, 14, 15.
4: Jeg lurer på om det er sånn enten om, hvis du husker riktig, enten sånn i klasse med liksom klasse hermetegn med Mungo, eller så er hun i året under, jeg husker ikke.
0: Ja, ja, hun er ung hvertfall, ja, og Hamish ja. Er vel i sånn tidlig 20-årene eller noe sånt.
4: Ja, altså, nå er rundt 20.
0: Ja, så det er på en måte litt sånn situasjon, og vi vet at han ruser seg, det er liksom noen scener hvor han har tatt speed og sånn i løpet av boka. Og så har han, Mungo har også da en søster som er basically en stand-in slags morsfigur i Mungos liv.
4: For hun er vel
0: liv.
4: Mellomst?
0: Hun er mellomst. Yeah. Hun er 2 år eldre enn Mungo. Hun er 17. Hun heter Jodie, om jeg husker korrekt. Og hun får man også liksom et innblikk inn i livet til, og ting er ikke så lett for henne heller, for hun har jo da fått veldig mye ansvar fra veldig ung alder. Det insinueres på en måte at Mungo sliter litt, eller er litt annerledes. Det insinueres fra veldig tidlig i boka, sånn at han, altså han skiller seg jo ut på en eller annen måte. Og at for han er også den eneste i familien som er veldig tilgivende ovenfor den faktiske moren i familien, mens de andre søskenene har på en måte sagt fuck you til henne for lenge siden. Så han er liksom en litt sånn veldig sårbar figur. Han har noe sånn Tourette-aktige greier, sånn, han har noen rykninger og sånn, som han får i ansiktet, som han blir litt mobba for på skolen, og som, ja, og det er nok en sånn stress-traume-respons på ting som han opplever hjemme. Men da Jodie går jo inn og tar liksom veldig vare på han, og har også noen utfordringer på egen hånd, date blant annet en lærer i skjul, og det er liksom greier der. Så ja, det er liksom konteksten for boka, og så etter hvert så møter jo Mungo noen som gjør at han begynner å stille noen spørsmålstegn ved seg selv, og er nødt til å møte seg selv litt i døra. Og hvem er det han møter, Elvin?
5: Det er et godt spørsmål, for husker jeg ikke hva han heter.
4: James.
5: Det var James. Og han er jo da, hva er det motsatt av produsent?
0: Katolikk.
5: Takk. Han er jo katolikk. Og det her er på en måte, det blir jo kjent, men det er jo ikke helt sånn lov i det hele tatt å være venner med noen som er katolikker. I hvert fall ikke å liksom bare, altså, det er jo ikke veldig mye sånn som skjer romantisk, vil jeg si, i hvert fall ikke. Det tar en stund, vil jeg si. Men det er i hvert fall ikke lov med en som er protestant og katolikk.
0: Og i hvert fall ikke med en som er mann og en
5: mann. Nei, i hvert fall ikke. Og spesielt, det er jo, du nevner jo broren til Mungo. Han er jo mildt sagt kriminell. Og det han bedriver er jo vold mot da katolikker.
4: Han var jo low-key en sånn ringleder.
5: Ja, ja. Og prøver å få med Mungo på det her. Og det er jo en ting som skjer i boka at han blir på en måte tvunget til å være med på sånne ting, samtidig som han da er venn med og forelsket i en som er katolikk. Og det er jo litt sånn vanskelig problemstilling som han blir satt i da.
0: Absolutt. Så dette er jo, for å prøve å oppsummere litt da, det er en bok som er, ja, det er en form for kjærlighetshistorie. Det er en veldig, egentlig vakker og ungdomlig og rørende fremstilling av ung kjærlighet, og også ung kjærlighet under en del restriksjoner, om man kan kalle det. Men samtidig så er det jo en tildels nesten litt sånn coming of age novel til, fordi at vi følger da en veldig ung gutt i liksom en veldig prekær familiesituasjon og sånn. Men samtidig så all handlingen er jo innenfor typ et halvt år eller et år, så du på en måte er jo ikke med på hele oppveksten, men samtidig så får du jo veldig innblikk i familiens historie og liksom de tingene som har gjort at de ulike karakterene har havnet der de har havnet. Og forfatteren her har jo vært også veldig flink til å på en måte veve inn tidsaktuell politikk og dilemmaer som foregikk på den tiden og i den konteksten som historien tar sted.

0: Der hørte du Lokoi og Nils Beck med Relay.
1: Hei, mammas. Velkommen til lobbyen.
0: Ok, så vi åpenbart har alle blitt ganske påvirket av denne boka, og det er jo noen grunner til det, og det er jo noen grunner til at vi liker den og har lyst til å sitte her og snakke om den i dag. Så jeg er jo litt nysgjerrig på hva er det dere likte så godt med denne boka? For eksempel du, Jens Elvin, hva er det som er så bra med Young Mungo?
2: Jeg likte veldig godt... Jeg likte veldig godt hele boka. Den er veldig beskrivende. Og det er jo litt opp til hvem som leser at man liker det eller ikke. Da. Og så skal det sies at jeg leste den her på norsk. Jeg tror begge dere to har lest den på engelsk. Så der, man får jo litt annet synspunkt på, man leser boka på en helt annen måte. Fordi det er måten folk snakker på. Er skrevet på liksom, dialekt. Mm. Og på norsk merker man det på en måte ikke så godt.
0: Ja, for jeg som leser den da på engelsk merket det jo ekstremt godt. Jeg sleit jo litt første kapittelet kanskje på å ordentlig komme meg inn i den, fordi at det er skrevet i så tjukk skotsk aksang. Ikke bare replikkene, men selv liksom wordingen generelt er liksom veldig preget
3: av det. Det er jo sånn han der forfatteren skriver alt det på seg.
0: Ja.
3: Det synes jeg, det ser man med veldig mange som skriver liksom fra sånn generelt sett, sånn Skottland, Irland og sånt, og egentlig hele Storbritannia, resten av Storbritannia, de er veldig glad i at replikkene til alle karakterene er veldig preget av de forskjellige aksangene eller dialektene de har satt det i. De hjelper veldig for følelsen,
0: veldig.
3: Men man bruker litt tid på å bare koble seg på.
0: Ja, fordi så fort jeg hadde lest lenge nok, så synes jeg bare det var kult, og adda veldig liksom, effekt til historien, og putta meg veldig inn i konteksten. Men det var også litt vanskelig, altså, sånn, fordi det er utfordrende språkbruk som jeg ikke er så kjent med. Liksom. Men ja, hvordan var det å lese den da på norsk?
2: Ja, jeg slår et slag for den som oversatte denne boka her. For det var en ganske bra oversettelse, synes jeg. Jeg synes det var ganske bra. Altså, det var jo brukt de orda. Altså, det var vel et kjeldsord, enten for katolikker eller protestanter, som ble brukt i boka, tror jeg. Og det oversatte de. Enten så, jeg husker jo, jeg er jo ganske lenge siden jeg leste denne boka her. Og det er vanskelig å finne ut spesifikt når de bruker disse kjeldsorda.
0: Ja.
2: Men jeg mener at enten så ble det ikke oversatt, eller så ble det oversatt, og så på en måte ga det mening at det var det faktisk ordet som ble brukt på norsk også.
3: For når du sier at den ble skrevet liksom... At den bærte preg av liksom det der med at replikkene var i dialekter, da, kan man si. Hvordan var det liksom, var det på en måte bokmål, og så lente inn i, er det noe, bergensk liksom?
2: Jeg mener det var bare liksom breit. Altså liksom typisk Østfold kanskje.
3: Ja,
2: altså,
3: ja, ok.
2: Altså jeg håper ikke sånn jeg snakker, men jeg snakker ikke sånn på radio, selvfølgelig. Men at det var breiere liksom. Det var ikke noe spesifikt dialekt, det var bare en brei...
3: Man kunne merke at det var et talespråk, liksom.
2: Det var mye mer muntlig. Ja. Det var mye mer, sånn, ikke slang, men det var forkortelse. Altså, som man snakker på, det sto ikke altså, det sto altså.
3: Ja.
2: Ville vært et eksempel. Og det likte jeg egentlig veldig godt, at jeg synes det var fint å lese den for første gang på norsk. Fordi at det er mange begreper som... Jeg så jo i din bok, Ilja. På engelsk, jeg var sånn, hva er det?
0: Ja, altså jeg må jo si at det er helt ærlig talt. Det er jo sikkert noen ting som jeg faktisk mistet på en måte, eller sånn mistet ut på, fordi at jeg bare skjønte det ikke. Og så var jeg sånn, ok, men jeg skjønner nok ut fra konteksten her til at jeg kan lese videre. Men jeg stoppet jo ikke på hvert eneste ord og googlet det liksom. Så noen ting gikk meg sikkert hus forbi, men det var fortsatt fullt mulig da, uten å på en måte skikkelig kunne skotsk liksom. Så kunne du jo fortsatt... få med deg essensen av handlingen, som var på en måte det viktigste. En av de tingene som jeg likte veldig godt med boka, har jo egentlig med oppbygningen av boka å gjøre. Vi har jo snakket nå litt grann om liksom kontekstualiteten og sånn for hovedkarakterene her. Og også om at det er da litt en slags kjærlighetshistorie, og samtidig som det er en historie om en familie i en kontekst. Men det som er spennende er jo at vi har liksom to parallelle handlinger. Så du har denne handlingen på hjemmebane i Glasgow. Og
2: hvor ligger Glasgow?
0: Det ligger selvfølgelig i Skottland. Det var en kjapp liten mistake fra meg. I'm very, very sorry. I don't know my geography.
3: Så det er Skottland, faktisk.
0: Det er Skottland. Det er Skottland. Det er helt riktig, Elvin. Ja. Anyways, så du har da denne handlingen på en måte da på hjemmebane, og hvor han møter James, og utviklingen av den relasjonen, samtidig som disse tingene på hjemmebane i familien og sånn foregår parallelt. Og så har du da samtidig da i annethvert kapittel en fortelling som tar sted på en telttur med Mungo og to menn som vi egentlig vet veldig lite om.
3: Voksne menn.
0: Voksne menn.
3: Det vi får vite er at de i hvert fall er veldig godt voksne.
2: 50-60 år, tror jeg.
0: Nei, den ene er det. Og den andre er i tidlig 20-årene. Så, det er to voksne menn. Og de er voksne.
3: I forskjellige stadier, veldig forskjellige stadier i livet enn Mungo.
0: Ja. Og vi vet veldig lite om disse, og vi får veldig lite kontekst egentlig for hvem de er, hvorfor Mungo er på denne teltturen, når i tid det i det hele tatt tar sted. Sånn, det tar ganske lang tid ut i boka før du skjønner om dette er før eller etter, eller hva som skjer i forhold til handlingen da i de andre kapitlene som da er på hjemmebane. Men dette veves jo på en måte sammen til et holy sammensurium mot slutten av boka, hvor disse to parallelle historiene linker opp, og så skjønner du hvordan de er connecta. Og jeg skal ikke si alt for mye om connection her, fordi det tenker jeg at dere der ute, dere burde lese boka og finne ut av det selv. Men jeg synes det var veldig interessant at it keeps you guessing litt grann. Og det er også noe med at for øvrig begge de da på parallelle fortellingene her er tidvis ganske grusomme. Det kan være ganske mye vold involvert. Både fysisk vold, egentlig psykisk vold også, og seksuell vold. Og noen ganger så er det nesten litt fint at du får en liten pause mellom de to, selv om det egentlig er fælt i begge historiene, men at du får et litt sånn avbrekk i... Ja, jeg vet ikke, jeg bare liker veldig godt da at det både keeps you guessing, og at det gjør at du er liksom frem og tilbake og litt forvirra om hvordan det henger sammen. Og så når det på en måte kommer frem hvordan det henger sammen, så hittet det meg i hvert fall veldig da.
2: Det hittet altså meg veldig når man først innser hvorfor han er på denne teltturen. For det får man på en måte med de kapitlene hvor han er på telttur. Så... De er ganske fæle, vil jeg si. Så man kan også mentalt...
3: De to mennene, liksom.
2: Ja, men han er på en telt med de to mennene. Og når man skjønner hva som skjer i de kapitlene, så kan man på en måte ta en liten pause før de starter. For mentalt så er det sånn, nå kommer jeg til å være... For meg, jeg var jo kvalm hele tiden. Det var jo helt forferdelig å lese hele boka, egentlig. Det er en veldig fin bok, men altså, det er jo forferdelig. Man må være i en viss mental space for å kunne liksom, greie å lese det. Men når disse mot slutten og... Ja, nærmere slutten i hvert fall, så får man jo, skjønner man jo på en måte litt mer hvorfor han er på den teltturen. Jeg skal ikke gi så mye spoiler, men altså, sånn, litt mer kontekst rundt mora hans, litt mer sånne ting, hvor disse mennene kommer fra og sånne ting. Og da er det sånn, da blir han hittet skikkelig, sånn, oi. Jeg har jo ikke lest den boka på nytt, men jeg tror hvis jeg hadde lest den på nytt nå, hadde jeg jo sett helt andre ting enn det jeg gjorde første gang jeg leste den. Og det er en veldig fin ting, synes jeg, at man på en måte, ja, det er ikke alle bøker eller forfattere som greier å måtte skrive to forskjellige handlinger, og så veve de så godt sammen, synes jeg.
0: Helt enig. Hva synes du, Emil? Hva var det du likte så godt med boka?
3: Det vil jeg også si, for jeg har jo før jeg leste Young Mungo, så leste jo også han, før det så leste Johannes Sugar Bane, som er hans første publiserte bok. Han forfatteren er Douglas Stewart. Han publiserte jo først Sugar Bane. Og det er det som jeg liker veldig godt med begge bøkene hennes, er at de er utrolig gode på å beskrive den følelsen av å vokse opp, hvor man merker at man har en mer sånn femininitet som en mann, men, eller som en gutta, men at de utfordringene og tankene som svever rundt i hodet med den opplevelsen da, fordi Mungo han har jo mye utfordringer rundt at han er en mer feminin gutt, og han merker at...
0: En mer empatisk gutt, nesten, eller sånn følsom.
3: Ja. Men det er liksom at det er denne kampen mellom det feminine og det maskuline i han da, som han på en måte fokuserer, så det er mer empatisk og mer følsom og mer omsorgsfulle, og så er det Som jeg også synes er litt fint at man da får disse to søskene også, fordi du har broren som er mer sånn, kan man nesten si i hermet den symboliserer det mer maskuline, og så har du søsteren som viser det til det mer feminine da, og du ser hvordan søsteren er som en morsfigur, bryr seg om han, viser omsorg, broren er den der gatekidden som slåss mot folk og sånt, så den kampen som ligger inni Young Mungo og hvordan han kjemper med denne her femininiteten og maskuliniteten i seg og hvordan man skal håndtere dette her ut av det i verden, og at man kan da tenke at man har i hvert fall sin familie i ryggen, og da synes jeg også det er utrolig spennende å se hvordan han viser at liksom med moren som bruker rus og alt det der, og broren og søsteren som er i familien, hvordan kjærlighet kan oppleves som på en måte du må vinne det på en måte, eller du må liksom hvordan kan man si liksom,
0: fortjene det,
3: ja, du må fortjene det, og at det finnes en, kan man si her med den, en grense for hvor kjærligheten når da, og den der følelsen og dypdykken inn i at han Mungo er en så utrolig, liksom, han er jo ung, han er 15, han vet jo ikke hvem han selv er, og den usikkerheten rundt å vite hvem han selv er, og fortsatt også må egentlig håndtere utrolig voksne ting, samtidig som du egentlig skal være en kid og gå på skolen. Jeg synes det er den dualiteten i livet der, jeg synes det blir utrolig, sånn, det er hjerteskjærende og veldig godt beskrevet, og godt dypdykk inn i den opplevelsen.
0: Jeg synes også det er veldig interessant å høre på deg snakke om det, fordi åpenbart oss tre som sitter her i studio har jo også forskjellige bakgrunner på en måte. Sånn, jeg er jo ikke født mann og har ikke på en måte levd mitt liv som mann, så jeg anerkjenner veldig alt det du sier, men det er på en måte ikke en av hovedtingene som jeg nødvendigvis plukket opp på, fordi det er jo ikke deler av historien som jeg nødvendigvis relaterer til på samme måte eller ser meg selv i.
3: Ja.
0: Så det er så interessant på en måte hvordan vi som forskjellige lesere påvirkes av ulike aspekter i boka da, og utifra hvem vi er identitetsmessig og også hva som interesserer oss. En annen ting som jeg likte veldig, veldig godt med boka, og dette er jo enda mer praise da, til forfatteren egentlig, er jo hvordan samtids kontekst og politikk er liksom veldig vevd inn i boka. Fordi, ja, du følger jo Mungo hovedsakelig og får liksom innblikk i disse familiemedlemmene hans. Men det er jo faktisk en del sidekarakterer som også popper inn her og der. Og representerer litt ulike ting om det samfunnet som de lever i da. Fordi dette er ikke bare en individuell historie. Dette er også en kontekstuell historie.
3: Det er vel en, kan man si, en sånn historical fiction, på en måte.
0: Ja, det er jo nesten det, fordi ja. At som jeg sa litt sånn innledningsvis, hvordan dette da er et samfunn som er veldig preget av Thatcher policies. Det vil jo si at dette er når alt ble, altså veldig mye sånn industri, tradisjonell industri, ble lagt ned over hele Storbritannia. Og i da Skottland spesifikt så er det jo også en slags sånn urolighet rundt at her har på en måte engelskmenn kommet og bestemt at industrien skal legges ned hos dem også, ikke sant? Sånn at de føler seg jo litt sånn maktesløse, beskrives det et par steder i boka, fordi at det har kommet folk utenifra og da lagt ned liksom hele industrien. Dette her er jo også egentlig da, sånn, vi har jo snakket litt om at det er en religiøs kontekst her med protestanter versus katolikker, men dette er jo veldig så mye egentlig en skildring av klasse, kamp og klasseforskjeller. Fordi Mungo vokser jo også opp i ja, en ikke så fin del av byen, åpenbart har ikke familien så mye penger, og det har heller ikke de som bor rundt dem, og vi får en del skildringer av naboene deres, også interaksjoner med de ulike naboene, og de også representerer på en måte forskjellige ting, som vi har en nabo som muligens eller muligens ikke er homo, men er en eldre mann og ja, og har...
3: Yes, Alvin.
2: Ja, jeg husker mer av boka jo mer du forteller. Ja. Du forteller på en sånn god måte.
0: Jo, ja, takk. Men den, ikke sant, den karakteren er jo en litt sånn forvarsel til hvor Mungo kan havne nesten, yeah. Og sånn, denne fyren blir jo liksom veldig sett ned på. Han blir jo kalt liksom byens pedo, bla bla bla. Og den eneste som viser noen form for empati for han er Mungo selv. Og det viser seg jo at han er jo egentlig bare en helt hyggelig, decent fyr, men han har liksom dette ryktet på seg, og etter hvert så skjønner man at det er kanskje egentlig ikke det at han er pedo. Det er kanskje heller det at han er homo. Uten at det sies helt eksplisitt, men ikke sant, så du har også disse da sidekarakterene, og det som også var veldig slående for meg var jo da dette i forhold til nedleggelse av industri, bla bla bla. Det gjorde jo at veldig mange mistet jobben. Veldig mange endte jo også da med å bli liksom pushed out of liksom main society på en måte. De fikk lite penger, fikk lite ja, muligheter da, til å gjøre de tingene de vil i livet. Og man ser også at det har en innvirkning i på en måte, mengden vold i samfunnet. Fordi særlig da disse mennene som tradisjonelt har jobbet i industrien blir plutselig sparket, mister jobbene sine, mister på en måte en del økonomisk trygghet, og ender opp med å gå hjem til konene sine, drikke seg drita og banke de opp.
2: Ja.
0: Og det å ha det også litt sånn i bakgrunnen, også i forhold til da de som er unge på denne tiden, som Mungo og for øvrig søskenene hans, at mulighetene blir på en måte fratatt dem, fordi de har ikke penger nødvendigvis til å komme seg hit og dit i livet. Og hvis du på en måte ikke da er smart nok til å klare å få bare kjempebra karakterer og få scholarships og sånne ting, så er du plutselig på en veldig disadvantage, for det er ingen jobber i det samfunnet lenger. Og liksom Thatcher-administrasjonen har da bare fjernet industrien og ikke gitt noen options. Og så du ender opp med liksom et veldig sånn marginalisert samfunn som... Ja, bare veldig mange karakterer her virker helt sånn malplassert for seg selv. De har liksom ingen steder å gå. De... ender da enten med å bli kriminelle eller bli rusmisbrukere eller liksom sånn, ja, det er veldig mange tragedier på en gang, men dette er også veldig tidsaktuelt og reelt for sånne ting var på den tiden, og det som bakteppe for den ellers handlingen, synes jeg ja, gjorde boka helhetlig veldig god.
3: Og så vil jeg bare også si en ting som jeg synes er veldig fint, og det er at forsiden på boken er jo et forholdsvis kjent bilde. Det heter The Cock Parenthes Kissing fra 2002, som er det to, det er to unge gutter som liksom kysser i liksom sånn svetter og sånt, og synes det er et utrolig vakkert bilde, og jeg synes det er en sånn veldig fin sånn måte å vise, som representerer bok på en fin måte, hvor du har liksom kjærlighet som er noe fint, men at du får liksom denne svetten og den våtheten som kan putte et litt sånt bilde ut på hvordan det kan se ut fra utsiden da.

0: Der fikk du Everyone Talks av New Age Headface.
1: I want to be clear.
2: The Straits
1: are absolutely going to hate this announcement. But the Straits don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. Radio Nova.
0: Mungo og James burde ikke være venner, og langt mindre kjærester. I et hypermaskulint og voldsherjet Glasgow, der protestanter og katolikker holder seg på hver sin kant, er de to tenåringenes følelser for hverandre uakseptable. Drømmen om å komme seg vekk krasjer hele tiden med angsten for å bli oppdaget. Unge Mungo er en gripende oppvekstskildring, en fortelling om maskulinitetens grenser og om farene ved å elske noen for høyt. Dette er et eksempel på hva som har stått på baksiden av noen av de trykte bøkene av Young Mungo, og en liten fugl har hvisket meg i øret. En liten fugl kalt Jens Elvin. At det er jo kanskje noe litt problematisk med å ha dette som beskrivelse av boka. Vil du utdype litt om det?
4: Ja, fordi da jeg fant denne boka, skal jeg si at jeg leste den jo på norsk, men jeg leste en annen sånn beskrivelse på baksiden av boka, men vi finner ikke den jeg leste i det hele tatt. Men der var det på en måte lagt opp litt mer til at det virket som det var mer en kjærlighetshistorie enn det det egentlig endte opp med å være. Det virket mer young adult enn det det var.
5: Mellom Mungo og James, liksom.
4: Ja, det virket mer som at det skulle være en sånn, at man skulle utforske deres forhold, og man gjør jo det i viss grad i boka, men det er jo ikke det boka egentlig handler om, følte jeg da. Jeg følte jo at den ikke handlet om det så mye egentlig. Men, og det er jo på en måte litt villedende for meg da, for jeg begynte å lese, så var jeg sånn, oi! Her var det vold, her var det grafisk vold, gitt. Hjelp! Og det samme var jo litt med, nå snakket Emil om det som er på coveret, og jeg visste ikke at det var bakgrunnen til det bildet før nå. Og det var en av de tingene jeg ikke helt, som også forsterket at det handlet om en kjærlighetshistorie for meg da, når jeg så det coveret. Så da i kombinasjon med den baksiden som jeg så, hvor det la mer opp til da, at det var kjærlighetshistorie mellom James og Mungo, så ble det liksom det en, ja, de to forsterket litt hverandre. Men nå som jeg hører forklaringen av de, så gir det jo litt mer mening. Hadde jeg visst det, hadde jeg kanskje ikke tenkt det samme, selvfølgelig.
0: Men jeg kan skjønne veldig godt hva du mener, fordi at den baksiden som jeg leste minner om det du beskriver fra den du leste. Og jeg hadde jo sånn sett fått et forvarsel, for det var jo faktisk du som anbefalte meg å lese den boka når vi var på Deichmann-grunnløkka. Og jeg trengte noen bøker til min sykemelding. Men da sa jo du til meg at sånn, bare vær obs på at den er ganske grafisk, den er ganske fæl, liksom. Men jeg visste jo ikke så mye mer enn det. Jeg hadde ikke så mye mer kontekst enn det, fordi ja, vi snakket jo ikke noe mer om det. Og når jeg da tok den med meg hjem og så leste tilbake på, så var jeg sånn, åja, ok, det er en kjærlighetshistorie. Ja, den er sikkert litt tragisk, og det skjer fæle ting, liksom. Men jeg også hadde et eller annet inntrykk av at dette primært var en slags, ja, kjærlighetshistorie. Og så skjønte jeg jo veldig fort når jeg begynte å lese, at det er jo egentlig ikke det det er primært. Det er bare en av faktorene i boka, på en måte. Altså, sånn, det er en av egentlig flere fortellinger, men i all hovedsak så er det en fortelling om Mungo og i en kontekst, på en måte. Hvor en av de tingene som foregår med han er denne liksom, utviklingen av den kjærligheten, men det handler på en måte i mye

0: holdt på å si, en av scenene i boken som sitter ofte, eller sitter godt igjen, er jo James og Mungo i den der det duehuset. Og den relasjonen de hadde der, og utforskningen der, er jo noe som sitter igjen hos meg, men samtidig så er det at det er, ja, det er en primær tanke, men det finnes også tre andre samtidig som handler om teltturen, om familieforholdene. Så ja, den er i fokus, men den er definitivt ikke det eneste som er i fokus.
1: Nei, også det vi sier er at den kjærlighetshistoriebiten setter jo opp på en måte for mye av den resterende handlingen.
0: Ja.
1: Så den er jo veldig sentral. Uten den så hadde på en måte ikke resten av handlingen gitt noen mening. Så det er i aller høyeste grad er jo en veldig viktig og sentral del av boka. Men de utgreiningene om den kjærligheten og de følelsene og sånne ting tar samtidig litt mindre plass enn det jeg kanskje først fikk inntrykk av da, som er liksom egentlig det eneste jeg har å kritisere boka for, fordi at boka i seg selv er veldig bra. Det var bare det at det var litt sånn, kanskje litt villedende, følte jeg. Og så kan man jo også si noe om sånn graden av vold og voldelige skildringer, kanskje. Det er jo, ja, fordi noen av scenene er jo rett og slett veldig grafiske.
2: Ja, det er noe jeg la merke til mye, og jeg synes, som sagt, jeg har sagt mange ganger at jeg synes det var fælt å lese. Og så tenkte jeg på en måte ikke noe mer over det. Og så sjekket jeg reviewset på Goodreads sånt, og så at det var noen som hadde gitt den liksom null, jeg sa, en stjerne, en halv stjerne.
0: Det laveste man kan gi på en måte.
2: Laveste man kan gi. Ja. Og så var jeg sånn, oi, ok. Og da var det noen som beskrev den som noe som kalles torture porn, som ikke nødvendigvis har noe med porno å gjøre, for han er jo 15 år gammel. Men det er mer når forfattere eller de som lager filmer har tortur eller voldelige scener bare for å skape liksom,
1: en reaksjon.
2: Og det ikke gir så veldig mye til historien. Og jeg er jo uenig i det, at liksom, det her gir jo ganske mye til historien, men det er jo beskrevet i en voldsom detalj. At det kunne kanskje liksom, men det får jo også frem et veldig godt poeng.
0: Ja, fordi det er jo, ja, man kan jo alltid liksom få frem det man vil, eller liksom, kan man si, historien kommer jo frem hvis man bruker mindre detaljer.
2: Ja.
0: Men følelsene som man får, og den medfølelsen, eller den, det sinne, den kvalmen som du snakker om, kommer jo fordi at det er så godt beskrevet.
2: Ja, ja, absolutt. Så jeg skjønner jo veldig godt hvor folk kommer fra, at mye av den volden er kanskje, ja, altså strengt talt nødvendig. Nei. Men så tror jeg det kommer litt an på liksom, hvilket headspace man er i, og om man da forventer at det skal være så deskriptive, sånn deskriptiv vold i boka. Fordi, så man kan fort tenke det. Og det er jo, jeg synes det er en legitim kritikk
1: yeah.
2: til boka. At det kanskje er litt i overkant, at her, for det virker som at det bare skjer ting med han konstant. Det er alltid noe vold som hender med Mungo. Og da kan det jo fort virke som at dette her bare er skrevet bare for å sjokkere leserne.
0: Yeah.
2: Men jeg merker ikke det jeg har lest nå. Det er bare noe jeg har sett som kritikk i etterkant.
0: Jeg tenker på en måte at jeg tror også at folk glemmer at dette her er satt på en annen tidsperiode. Og at mye vold og mye brutalitet skjedde i de samfunnsklassene, og mye vold og brutalitet skjedde mot skjeve og sånt. Så at det at dette kunne skjedd mot noen, er ikke så fremmed i den tidsperioden.
1: Nei, og det er noe med det også, fordi jeg ble faktisk sittende og snakke om denne boka med tatovøren min for noen dager siden. Og hun er fra Bristol, som åpenbart ikke er Glasgow, men hun er fra
2: er ikke Bristol også?
1: Glasgow. Nei, ikke spør meg.
2: Er ikke Bristol også i Nord-Irland?
0: Stopp! Jeg tror Glasgow er i Wales.
1: Stille. Poenget er at hun er jo da britisk og har en helt annen liksom, kjennskap til disse typen historier og bla bla bla. Og så ble vi liksom sittende og snakket om hvordan, når jeg leste Young Mungo, så synes jeg liksom den volden også spesifikt utøvd da mellom katolikker og protestanter. Jeg ble litt sjokkert. Jeg visste ikke at det hadde vært så ille, og hun var sånn, oh no. It was that bad, liksom. Og jeg var sånn, åh, shit, fordi jeg ble liksom blown away over at folk faktisk flydde på hverandre, og det var nesten sånn organisert kriminalitet rundt dette her, sånn, og det var veldig voldelig. Og nå er det mange andre ting i den boka som også er grafisk

0: og voldelig som ikke direkte har med det å gjøre, da. Men, men det er også spesifikt liksom, at, at dette er veldig reelle ting, da. Også, som også står i denne beskrivelsen av boka, at dette handler jo om liksom, hypermaskulinitet og også grensene for hva maskulinitet er, skal, bør være, altså, og kan være i visse kontekster. Og igjen så har du jo her på en måte da et samfunn som er på en måte litt demaskulinisert av at alle har mistet jobben. Og liksom at du har veldig høy grad av arbeidsledighet, og ja, plutselig folk er på en nedad reisende klassereise. Det er harde kår, ikke sant? Og hvordan det påvirker menn og maskulinitet, synes jeg jo er veldig interessant, og sånn sett beskrives godt. Jeg anerkjenner på en måte den kritikken om at dette kan være litt sånn voldsporno, terrorporno, whatever, liksom sånn. Og det, jeg vet at også andre bøker, sånn som for eksempel A Little Life,
1: er også, det har fått veldig mye sånn kritikk.
0: Ja, ja. Veldig anklaget for å bare være sånn der, gang på gang, at det bare er sånn, alt er forferdelig, alt er jævlig. Bare for å sjokkere leseren og liksom, ja, holde deg gående i boka på en eller annen måte, da. Jeg, selv om jeg kan anerkjenne og se hvor det kommer fra, så følte ikke jeg det personlig med denne boka, fordi jeg følte at alt som var skrevet, ja, åpenbart, det ga meg jo veldig mye sånn ubehagelige følelser, men det gjorde jo også at boka satt seg mye mer, og at historien fikk liksom et ekstra lag, og i hvert fall igjen fordi vi kan knytte dette opp mot en historisk kontekst her, som er helt reell. Og da føler jeg at det er også viktig å kunne vise, ja, hvor ille det kunne bli, da, på en måte. Eller var.
2: Jeg tenker også, eller noe som jeg har på en måte tenkt i forhold til boken, det er jo fordi at jeg har jo lest også Sugarbane av Douglas Stewart. Han skrev jo den først. Og så kom Young Mungo. Så han debuterte jo med Sugarbane, ga den ut i 2020, og så kommer denne her i 2022. Og så, når jeg da allerede hadde lest Sugarbane, den er jo utrolig kjent. Denne boken har jo utrolig mange, den er jo en av de mest solgte bøkene liksom, på veldig lang tid. Utrolig god bok. Og når jeg da leser Young Mungo, så kan det ta litt tid før Young Mungo føles ut som en egen bok, fordi at den veldig lenge minner veldig mye om Sugarbane. Så fordi at en alkoholisert mor, en søster som viser omsorg, og en bror som er voldelig, har begge hovedpersonene. Og en far som også liksom en fraværende far av visse mengder, kan man si. Så det tar en veldig lang tid før Young Mungo klarer å på en måte frarive seg litt den følelsen av å være en ny, veldig ny Sugarbane, og blir mer sin egen bok, som kan være litt sånn ikke frustrerende nødvendigvis, men for det er jo nok forskjeller til at man driver og forstår og leser, for det er en veldig god bok, men det er veldig ofte lett, eller det blir veldig lett å trekke paralleller til å være sånn, åja, men det var akkurat det som skjedde der. Det som er fint med forskjellen er at Sugarbane er mer en oppvekst gjennom tiden, som tar mye, det går over mange flere år. Og det som også er fint med den er at mens Sugarbane bare fokuserer på identitet og som en ung gutt og sånt, så er det det som gjorde at også Young Mungo følte så fint, var det at det forholdet mellom Mungo og James er det som på en måte kickstarter at Young Mungo føles ut som en mye mer separat bok, fordi at en kjærlighetshistorie i hermetegn skjer aldri i Sugarbane. Så det at det kommer noe Young Mungo er veldig, det gjorde at den også føltes mye mer sånn ny, da. Men det tar litt tid før boken føles ny.
3: Å, herregud! Disse tøytene er skjeve! Godt for dem! Godt for dem!
0: Ja, hvordan skal man si noen oppsummerende ord om da denne boken Young Mungo, dere?
2: Jeg... Du kan få prøve.
0: Jeg vil bare si les den, egentlig. Den er veldig god. Den kommer til å få deg til å føle masse forskjellige ting. Og den tar deg gjennom veldig mye tematikk og også en liten historielesson at the same time, eller i hvert fall en intro til det som kan bli en lærdom om historie. Så les den.
2: Ja.
0: Ja. Har dere noe annet å tilføye?
2: Jeg synes også bare sånn generelt at hvis du har lyst, sånn Young Mungo, utrolig fin bok, les den. Og også hvis du synes at det er fint, så vet du også at han har i hvert fall en bok til som han skal lese. Utrolig fin bok. At det er bare... Nei, Young Mungo. It's a must read out there.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, og så vil jeg kanskje si også at hvis du... I hvert fall jeg da har opplevd litt å gå fra å elske YA novels på en måte, og like de veldig godt, men... til nå å kjenne litt på at jeg begynner å bli litt for gammel for det. Jeg klarer ikke helt å... ja. Sånn, jeg kan ikke lese om disse 16-17-åringene lenger. Det begynner å bli rart, for jeg er for gammel. Ja. Men jeg vil fortsatt lese skjeve historier. Jeg vil fortsatt lese om kjærlighet. Men jeg vil også kanskje la det berøre meg litt dypere enn en YA-novel, liksom. Så synes jeg dette er en kjempefin skjev skildring.
2: Jeg synes det er nydelig.
1: Jeg synes det er ny... Du, din jævel.
2: Du kan si hva det.
0: Ha det bra.
4: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: Hei, hei.
1: Yeah, I got you, I got you.
0: Yeah, yeah.
2: Hei, hei, jeg heter Joakim. Hei, hei.
3: Hei, hei, jeg heter Mikkel. Og nå er det musikk det handler om.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Du hører på Bra Trommis. Ja. Selvfølgelig. Okay. Og du sitter kanskje der og lurer på hva faen er det som skjer nå egentlig?
2: Hva skjer?
1: Du hører ikke de samme gamle stemmene som du vanligvis hører på Bra Trommis. Det er kanskje for vi er ikke noen bra trommiser. Vi er noen middelmåde trommiser, men vi digger musikk.
3: Vi digger musikk.
1: Og vi har fått muligheten i dag til å ha sending for Bra Trommis. Vi kommer fra Skommakultur. Det er meg, Mikkel, Joakim og Sofie.
2: Yes, det er meg.
1: Veldig hyggelig. Vi håper dere som lytter har hatt en fin mandagsdag. Det er pinse. Da passer det perfekt å sitte og høre litt på radioen. Og perfekt å kanskje finne noe ny musikk som dere ikke har hørt før. Så jeg tenker vi kan bare slenge den første låt. Det er en låt jeg har tatt med meg, så vi bare kjører på.

0: Og det var drosje med, hva skulle jeg sagt, dritfett låt.
1: Dritfett låt.
0: Jeg følte, altså, det har vært fint vær de siste dagene, og veldig varmt, og sommeren er på vei.
2: Ja.
0: Når den spilte nå, så var det bekreftet. Sommeren er på vei.
1: Ja. Sommeren er på vei.
2: Det, jeg synes den er, minner veldig om Ut og bade av Yellow Roots.
1: Åh, ja, den er kult.
2: Det er litt lignende på en sånn gitar.
1: Ja.
2: Foruten rocken.
1: Men det er litt, ja,
2: for, det er den morsomme delen.
1: Det er litt samme vibe som den Yellow Roots, var det
2: Yellow Roots,
1: de som hørte i sted?
2: Ja, det er de som har Ut og bade låta.
1: Ok, skjønner.
2: Men det er litt samme greia, bare jeg liker skillene mellom den. Det er veldig kul, da.
1: Altså, jeg var på en konsert, og så var de her oppvarming. Og det var så bra, fordi vokalisten, eller hele bandet, hadde veldig mye energi. Og vokalisten var helt sånn, jeg var sånn, what the fuck? Hvor mye databrus har du drukket før du kom på scenen her da? Fordi det var helt...
3: Har jeg mye kaffe på deg i dag, eller?
1: Han var bare helt rå. Og
2: shit,
1: de spilte sykt mange bra sanger. Men etter konserten så snakket jeg litt med dem og var sånn, det her var dritbra. Som jeg jo gjør.
0: Du ga litt feedback.
2: Hei, Karpe.
1: Jeg ga litt feedback. Jeg ga litt sånn kreat... Nei, hva heter det? Kunst... Nei, hva heter det?
2: Kreativ feedback. Konstruktiv feedback. Du, bare sånn. Jeg har litt sånn kreativ, konstruktiv feedback. Tenkte jeg du bare skulle si noe.
1: Ja. Og så søkte de opp, og så ser jeg at de bare har denne her sangen ute på Spotify.
2: Ja.
1: Men, og de la ut den i 2022, tror jeg. Eller, ja, jeg tror det var 2022. Men de skal starte opp igjen.
2: Ok.
1: Så nå kommer det masse bangers fremover fra drosje. Og seriøst, det var så god stemning. Jeg følte det er sånne band som spiller i Mannen som elsket Yngve, hvis dere har sett den filmen.
2: Ja, ja.
1: Veldig sånn reddis stemning.
2: Ok, men spennende. Men spørsmålet til konserten, var du og dansa?
1: Om jeg dansa.
0: Danset du det her?
1: Alle dansa. Alle var skikkelig sånn young and free.
0: Ah, så deilig.
1: Rista på håret dansing.
2: Ah, ja.
1: Ja,
2: det er veldig oppgrep. Rista på håret dansing.
1: Sånn, jeg har luggen min veiva frem og tilbake. Det var gøy. Anbefaler å høre på de fremover, for det kommer til å komme mye bra.
0: Ja, jeg skal definitivt følge med på drosje. Skal vi bare hoppe videre til neste låt?
2: Til din...
0: Dette er min låt som jeg har tatt med. Vi kan egentlig bare kjøre i gang den, kan vi ikke det?

0: gammel musikk for hippe unge?
1: Vi snakket litt om at Vold Viggen har ofte blitt beskreven som hva heter det, gamlis ungdommusikk. Ja. Der det er liksom gamlis musikk, men for unge hippe løkka hipstra.
0: Ja, akkurat. Og det er det som begynner å bli vanlig, ikke sant?
2: Ja, det er så gøy.
3: Jeg vil aldri høre folk si løkka igjen. Det er helt jævlig.
2: Det er veldig gøy at det har blitt en sånn
3: bølge.
2: Grunneløkka.
0: men det er sånn, hvis musikken er bra, sånn som her, og hvis det er kult, så er det jo det er ikke nødvendigvis en bølge, det er kul musikk.
3: Ja, det er absolutt, og det er jo bare det at det lages mer av det nå. Altså sånn, Norges på en måte vise den folkemusikalske delen i Norge har vært veldig beriket, men ikke vært like tilgjengelig som den er nå, og ikke like akseptert heller. Så det liker jeg å se.
2: Jeg liker også at viser, altså det er akkurat, det her er ikke sånn vise da, men at det har kommet inn igjen, fordi det har vært en lang periode nå hvor det bare sånn, det er, har ikke vært noe.
3: Så, veldig mye Kygo.
2: Ja, skal man høre på, da må man liksom høre på Jan Eggum og de der.
3: Det er det ekte gamle listene.
2: Ja, og den bla tilbake i arkivet. Men nå har det kommet ny god musikk, så man kan liksom,
3: jeg kan ikke det lages mer.
2: Ja, absolutt. Jeg elsker det.
3: Vi ønsker vel også mer av det?
1: Ja, jeg tror det fort er en motreaksjon, fordi at man har blitt så vant til så veldig, og i at vismusikken ikke er bra produsert, men sånn veldig overprodusert produktmusikk da. Mens at vismusikken blir mer en slags, et ærligere svar da. Mm. Liksom det er en fyr og hans gitar, eller liksom en gruppe venner og deres gitarer på en måte.
3: Mm.
1: Men det er også veldig gøy. Fordi at jeg var på Vold Viggen-konsert, der var du og Joakim.
3: Det var jeg, helga. Jeg ble så overrasket da jeg så deg. Jeg følte jeg ikke greide å se ordentlig hei, fordi jeg sto i en gjeng med masse folk jeg ikke kjente.
2: De er ganske kule.
3: Ja, de er kule.
1: Men da snakket jeg med, jeg dro dit med en av mine beste kompiser. Og de sa det at de har prøvd å vise faren sin, typ Vold Viggen. Og så har faren deres vært sånn, ja, det her var fint. Og så velger faren å høre på det samme gamle.
3: Ja, ja.
1: Som Jan Eggum og Jan Eggum. Ikke til forkleinelse til de store viseheltene. Men det er jo på en måte også det at det kanskje har vært en veldig høy terskel for liksom sånn, det her er visemusikk. Fordi at de har produsert tidligere så visemusikk som har så stor betydning for hele landet.
0: Spennende, absolutt.
2: Jeg sier i hvert fall veldig ja til denne bølgen med band, egentlig.
3: Ja.
2: Veldig mye band.
0: Vi heier på det.
3: Mest av alt er jeg spent på hvilken retning det skal ta.
0: Nå skal vi...
3: Hold kjeft.
2: Usikker.
3: Kult.
0: Radio Nova. Yes. Ok, nå skal vi ta det litt opp. Fordi
3: Joakim,
0: du har tatt med en låt. Og
3: ja.
0: Hvilken låt er det?
3: Jo, kjære menighet, nå skal dere få høre en ukristelig sang. Det er en låt som kommer til, som heter Tida er inne av Valen Tourette, som er fra, det ble gitt ut i 2005, fem år etter at Jukke døde. Som er en, Valen Tourette er da et tribute band til Jukke og Valentineren og Jukke med Tourette. Så den er veldig, jeg liker, de har på en måte vridd litt om på den, så til tider så liker jeg den her bedre enn original låta, fordi den har veldig mye gass. Så jeg tror vi må bare spille den og gire opp.

0: my ass bleeds.
1: Ja. Nei, men nå skal vi hoppe videre til en låt Sofie har tatt med seg. Det er Snelle, og låta heter Popstar.
2: Popstar, og den er helt ny.
0: Oi.
2: Sladdersmelle.

jeg begynne med dine renkespill. Lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hula, tankespinn. Bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ring og på ruta. Blive om at jeg skal gjøre.

forsterkeren og slår den opp. La plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, ta tankespinn, prøv å skrive.

0: Voldviggen med Renkespill.
1: Det er en låta mi.
0: Fy faen, det er en god låt.
1: Jeg følte meg litt basic som tok det med.
0: Nei, men det er jo...
2: Ikke gjør det, Joachim.
1: Ikke føl på det.
2: Fortell hva du føler.
1: Nei, altså jeg var på Voldviggen konsert på fredag. Det var fredag, ja. Med noen venner, og Augustin var også der. Og det var... altså... Jeg er veldig glad i det Voldviggen har laget tidligere, men det nyeste albumet har ikke greid å på en måte sette seg ordentlig i meg enda. Og det har hendt at jeg på en måte, måten jeg oppdaget Drillos var at jeg var sånn, jeg greide ikke å høre på det, men jeg dro på konsert, og så ble jeg frelst, så hørte jeg på det kun på det i flere måneder i strekk. Og det er litt det samme som har skjedd nå, at etter å ha sett det live, og sett på en måte deres vesen, og på en måte totalen, så blir det et slags på en måte referansepunkt, liksom, som gjør at det på en måte, vet ikke, det har satt seg bedre i kroppen på en måte.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg vet ikke, har dere, er det, har Voldviggen på en måte satt seg godt hos dere med det samme?
0: Jeg må si at jeg har ikke hørt noe særlig på Voldviggen i det hele tatt.
1: Oi, ikke? Mm. Men her slår Visekollektiv. Har du hørt på det?
0: Ja, jeg var jo på, var jeg ikke på den greia vi var på. Da så vi jo
2: Hvorfor har dere vært på konsert med alle de vi har hørt i dag?
0: Nei, det har vi ikke, for de er så kule.
2: Dere to sammen.
0: De er så kule.
2: Hvor er min invitasjon?
1: Jeg sender i skommerchatten.
2: Ja.
1: Oh, ja. Ja, vi sender alltid i skommerchatten, men folk stoler ikke på oss enda. Men kanskje etter den sendingen så stoler folk faktisk på oss. Fordi jeg sier, folk må komme på visekveld. Folk må komme. Men det er Voldviggen er en del av Hersle Visekollektiv for å gi litt kontekst. Og der er det jo Hersle Visekollektiv er en samling av flere forskjellige band og soloartister som lager viser sammen og spiller hverandres viser.
2: De spiller hverandres viser?
1: De spiller hverandres viser, og det er en egentlig ganske hyggelig ting, fordi de ønsker å fremme Oslos visekultur til de unge.
2: Det er så fett.
1: Ja.
2: Jeg digger dem.
1: Jeg synes det er en veldig god inch.
3: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
1: Just smoke Brotromus.
0: Altså, dere, klokka tikker.
2: Faen. Tiden går.
1: Tiden går.
0: Tiden går.
2: Jeg får stadig flere grå hår.
0: Ja. Men vi er vel begynner å nærme oss slutten her nå.
1: På vikende grår.
0: Flotte halvannen timen.
1: Ja. Hvordan synes dere det har vært å ha sending for godeste
0: Brotromus? Det har vært kjempegøy.
2: Amazing.
0: Kjempegøy å ta med seg låter og høre på deres låter og alt sammen.
1: Men det blir litt intimt på en måte. Man får litt sånn,
0: det blir nært.
1: Jeg blir nære. Det likte jeg veldig godt.
2: Føler vi er en konstant klem.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig. Vi er en konstant klem.
0: Ja. Så hva skal vi gjøre? Vi skal bare takke alle for at
1: takk for at dere
0: har hørt på. Takk til deg, Sofie.
2: Takk til deg,
0: Mikkel. Veldig fin musikk.
2: Takk.
1: Takk til deg, Sofie.
0: Joachim.
1: Takk til deg, Mikkel.
0: Takk til Augustin, som sjefen som styrer alt der.
4: Og tusen takk for at dere kom i dag. Det var ekstremt trivelig.
1: Veldig, veldig hyggelig.
0: Superhyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Senere på Radio Nova så kommer Sort Kanal. De kommer rett etter oss nå. De skal faktisk snakke om den geniale og eksentriske mikrotonale musikeren Harry Parch.
1: Ok.
0: For de som ikke vet om Harry Parch er, han fyller 125 år i dag.
1: Ah, wow, gammel fyr.
0: 24. juni.
2: Er han levende?
0: Nei, han er ikke 125 år.
1: Jeg tror
0: Hvis du lurer på hvem Parch er, så har han inspirert musikere som Frank Zappa, Captain Beefheart, David Thomas, Spires, That in the Sunset Rise, The Residents, masse forskjellige artister. Så det tror jeg blir kult. Jeg er interessert i å høre på det selv, faktisk.
1: Ja. Og nå kommer en låt som jeg har tatt med, som heter Kjæringa med staven. Dere har kanskje hørt den før, men dere har ikke hørt jazz-coveret av Olav Wernersen før. Som er en musiker som spiller flere forskjellige instrumenter, men blant annet trekkspill, og greid å gjøre det til en seriøs ting. Noe som er ganske imponerende, synes jeg. Men dere, takk for sendingen.
0: Takk for sendingen.
1: Veldig hyggelig.
2: Takk for sending.
0: Takk for at du hørte på.
1: Takk for at du hørte på
0: en annen dag.
1: Skomma Trommis.
4: Ja, du kan høre på Skomma Kultur hver dag.
0: Det kan du.
4: Og Bra Trommis kan du høre neste mandag, og mandagen etter. Hver mandag.
0: Og resten av livet.
1: Ja. Resten av livet, Skomma.
4: For life.
0: For life.
1: Bra Trommis for livet.

0: Da det klart for 90 minutter med Sort kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforstyrrende musikk. Programleder i kveld Trond Bremnes, og spacepilot som vanlig Ida Laral Brenna. Du klar, Ida?
1: Ja!
0: Ja, fantastisk. Da setter vi i gang. I kveld skal vi her i Sort kanal markere et lite jubileum. Det i år 2026, 125 år siden komponisten Harry Partsch ble født. Harry Partsch en av Sort Kanals favorittkomponister. Han nesten en slags mentor for oss. Sort Kanal vel det radioprogrammet i Norge som har servert musikken hans mest i eteren opp gjennom årene. I 1991 markerte vi 90-årsdagen. I 2001 hadde vi 5 programmer for å markere 100-årsjubileet. Vi markerte 110-årsdagen i 2011 og 120-årsdagen i 2021. Og nå altså 125-årsdagen. I kveld skal vi høre smakebiter av Partsch store produksjon, og vi skal servere en del artister som inspirert av den unike musikken til Harry Partsch. Harry Partsch ble altså født i 1901, og han døde i 1974. Han var den første vestlige komponisten som baserte seg på mikrotonal musikk, ofte ut fra en skala på 43 toner per oktav. Og for å få framført musikken sin måtte han konstruere egne instrumenter og lære opp musikerne til å spille på dem. Som ung startet Partsch opp som en ordinær komponist, men i 20-årene så forkastet han hele den vestlige musikktradisjonen og begynte å eksperimentere med mikrotonale komposisjoner. Under et ritual i 1930 brant han notene til alle verkene han hadde skrevet til da i en ovn for å markere starten på noe helt nytt. Det som interessant at på 1930- og 40-tallet så levde han i nesten 10 år mer eller mindre som landstrykker, men han fortsatte med å komponere og designe instrumenter innimellom. Dette livet som landstrykker, eller hobo, har preget mye av musikken hans. Han streifet rundt som blindpassasjer i godsvogner og haiket langs motorveien i USA. Lydene fra jernbanen, de metriske rytmene fra skinnene, togfløytene i natten. Dette ligger inkorporert i mange av hans komposisjoner. Og vi skal høre komposisjonen Barstow, med undertitel 8 Hitchhiker Inscriptions from a Highway Railing at Barstow, California. Dette var før mobiltelefonenes tid, så omflakkende landstrykere skrev meldinger til hverandre på autovarene ved møtepunkter langs motorveiene. Barstow en småby med et kjent veikryss hvor landstrykere samlet seg for å få hike videre. Harry Partsch har notert ned meldinger fra hikere og samlet 8 av dem i komposisjonen Barstow fra 1941. Han introduserer dem selv etter nummer.
2: Number one. It's January 26. I'm freezing. Ed Fitzgerald, age 19. 5 feet 10 inches, black hair, brown eyes. Going home to Boston, Massachusetts. It's 4 and I'm hungry and broke. I wish I was dead. But today I am a man.

0: Here's wishing all who read this, if they can get a lift, and the best of luck to you. Da da da da da da
1: da da da. Why in hell did you come anyway?
2: Vi hørte komposisjonen Barstow med Harry Parch og et ensemble som trakterte hans egenproduserte instrumenter designet for hans mikrotonale skalaer. I 1963 delte tilfeldigvis to unge studenter samme hybel på Louisiana Tech University. Det var Hardy Fox fra Texas og Homer Flynn fra Louisiana. Denne tilfeldigheten førte til dannelsen av et av verdens merkeligste band, The Residents. Hardy Fox komponerte det meste av musikken til Residents, og han var influert av Harry Parch, i den grad at mange tidligere trodde Residents hadde en direkte link til Parch. Residents var, eller er, like eksentriske som Harry Parch. De hadde et manifest som sa at de skulle være anonyme, slik at lytteren ikke skulle konsentrere seg om musikken uten å bli forstyrret av hvem som fremførte den. I ytterste konsekvens skulle musikken ikke lages for publisering. Vissheten om at den skulle utgis ville påvirke hvordan musikken ble skapt av musikerne. Et av de beste arbeidene til Residents, Not Available, skulle egentlig av den grunn ikke utgis før bandmedlemmene hadde glemt dens eksistens. Men den ble likevel utgitt 4 år etter at den var innspilt. Men det er en helt annen historie. Residents er som nevnt påvirket av Harry Parch, både musikalsk og ved at han var en outsider. Harry Parch døde da i 1974, og Residents lagde da låta Death in Barstow, som er en hyllest til Harry Parch. Den skulle egentlig være med på den tredje siden til albumet Fingerprints, men vanskeligheten med å lage en 3-siders LP den gangen gjorde at den kom ut noe senere på EP-en Babyfingers.

Vi hørte Death in Barstow, en hyllest til Harry Parch, da han døde i 1974 med The Residents. Hardy Fox, som var den primære komponisten til The Residents, var sterkt påvirket av Harry Parch. Ekko av Parch kan høres i mange av hans komposisjoner. Som et lite eksempel kan vi også høre Sinister Exaggerator fra Duckstab, hvor Snakefinger bidrar med cicada-gitar.

Rip them.

0: kjernen i The Residence var Hardy Fox og Homer Flynn, som tilfeldigvis delte rom på universitetet i Louisiana. Dette jo egentlig hemmelige ting som ikke må spres videre, selv om dere har hørt det nå på Sort Kanal. To andre kommende geniale musikere, Don and Frank, møttes også tilfeldig på skolen i Lancaster i Mojave-ørkenen i Kalifornien. Frank Zappa og Don Vliet ble gode venner og forandret på hver sin måte musikkhistorien. Frank Zappa med elegante og komplekse komposisjoner som tok rocken til en ny dimensjon. Hvis man kan kalle det rock i det hele tatt. Don Vliet tok navnet Captain Beefheart og snudde opp ned på jazz og bluesbasert rock. Både Frank og Don har nevnt Harry Parch som en viktig inspirasjonskilde, både musikalsk og på grunn av den uavhengige livsstilen. Vi skal høre Orange Claw Hammer. Den kom opprinnelig ut på Captain Beefheart's mesterverk, dobbeltalbumet Throat Mask Replica, hvor han resiterer teksten. Vi skal høre en versjon tatt opp live i en radiostasjon i 1975, hvor Captain Beefheart var på turné med Zappa og bandet hans. Zappa akkompagnerer på gitar til Beefheart's verbale utskeielser.
1: Hva har du gjort der, Don?
2: Just a little lyrics to Toronto's album.
1: What was that from the Trap Mask album?
2: Yeah, Lick My Nicals.
1: Why don't you, you want to do a version of Orange Claw Hammer live in the studio?
2: Yeah.

Vi hørte Captain Beefheart framføre Orange Claw Hammer fra Trostmask replika, akkompagnert av Frank Zappa på gitar. Hobo-feelingen i denne låta bringer oss tilbake til Harry Parch. I 1950 spilte han inn 11 Intrusions sammen med Ben Johnson. 11 korte låter hvor de brukte de egendesignede instrumentene til Parch. Og Parch synger også og introduserer. Han har ikke skrevet tekstene selv, men jeg har alltid syntes at de reflekterer ensomheten og rastløsheten til en landstryker i depresjonstiden i USA. Følelsen av å blåse bort med vinden i en ubarmhjertig verden. Vi skal høre 3 av de 11 på rad. The Rose, The Wind and The Street. The Rose.

nei.

Vi hørte tre låter fra 11 Intrusions av Harry Parch, innspilt i 1950. Vi skal videre med musikere som er inspirert av Harry Parch. Vi skal til to japanske damer som kaller seg Syzygis. De lager det de kaller mikrotonal popmusikk, inspirert av Harry Parch. Hitomi Shimizu trakterer et orgel stemt etter 43 toner per oktavskalaen til Harry Parch, mens fiolinisten Hiromi Nishida også er inspirert av nordafrikansk musikk. Syzygis startet opp midt på 1980-tallet og ga ut tre album i Japan. John Zorn ble interessert i Syzygis, og i 2003 ga han ut The Complete Studio Recordings på sin Tzadik-label. Vi hører Abao Aku, hvor Hinata Miyuki også deltar på cello.

Vi hørte Syzygis, og vi skal ha mer mikrotonal popmusikk med de to japanske damene. Fauna Grotesk var en låt som gjorde at samtidskomponisten Georgi Ligeti ble interessert i deres unike lyd.

Syzygis var aktive fra rundt 1985 til litt ut på 90-tallet. Senere har de pleiet sin musikalske karriere på en annen måte. Fiolinisten Hiromi Nishida er en ettertraktet musiker som spiller i store orkestre. Men i 2013 så kom det imidlertid ut et nytt album med Syzygis. Otona heter albumet. Og det bringer 6 lengre låter med et mindre poppa uttrykk enn tidligere. Så vi må ha med litt herfra også. Da kan vi høre på Syzygi Moon.

Vi hørte japansk Syzygis fra deres attpåklatt album Otona fra 2013. Harry Parch døde som kjent i 1974. I 1973 ble hans siste verk, The Dreamer That Remains, framført av et orkester av hans selvbyggete instrumenter. Det var ledet av Dan Lee Mitchell, som ble introdusert til Parch av hans tidligere samarbeidspartner Ben Johnston. Dan Lee Mitchell sto for flere oppsetninger av de større verkene til Parch de siste årene han levde. På The Dreamer That Remains deltar Harry Parch selv for siste gang med stemme og som forteller. Innspillingen er gjort i San Diego i 1973 og er ledet av Dan Lee Mitchell, som da var orkesterleder og personlig assistent for Harry Parch.

always a dreamer. A dreamer that dreams.

Vi hørte The Dreamer That Remains, det siste verket til Harry Parch fra 1973. Han døde i 1974. Og det må også absolutt nevnes at Harry Parch hadde et tungt intellektuelt grunnlag for sin tilnærming til musikk. Dette har han dokumentert i sin bok Genesis of Music, som han ga ut på første gang i 1949. Et utvidet andreopplag kom i 1974, rett før hans død. I boka beskriver han også alle de selvdesignte instrumentene som var tilpasset hans mikrotonale skalaer, og hvordan de ble laget. Vi skal innom flere artister som er influert av Harry Parch, både musikalsk og også av hvordan Parch gjorde sin helt egen greie uten å bry seg om hva som var fasjonabelt i samtiden. Vi har jo nevnt Frank Zappa og Captain Beefheart, det er noen, og vi kan også nevne Tom Waits. Men nå skal vi til fire kvinner fra småbyen Decatur i Illinois i USA. De dro inn til Chicago, hvor de startet bandet Spires That In The Sunset Rise. Og de lagde noe som ble betegnet som en slags eksperimentell, improvisert, psykedelisk musikk med multikulturelle influenser, intet mindre. De er også helt klart inspirert av Harry Parch. Vi skal høre Shea fra deres andre album, For Wind the Walker.

Vi hørte fra det andre albumet til Spires That In The Sunset Rise. Fire amerikanske kvinner som har fått alt for lite oppmerksomhet for sin fantastiske musikk. De ble etter hvert redusert til en duo bestående av multi-instrumentalistene Tarali Petersen og K.A. Bird. Så vidt jeg vet har Spires In The Sunset Rise aldri opptrådt i Norge, men K.A. Bird har to ganger hatt solokonsert på Café Herverk. Et annet og enda merkeligere band som åpenbart er inspirert av de mikrotonale skalaene til Harry Parch er det mystiske bandet Caroliner Rainbow fra California. I likhet med The Residents er medlemmene anonyme. Caroliner Rainbow lager en slags psykedelisk, eller kanskje snarere psykotisk, versjon av Americana. De startet opp i 1983, og til sammen har de gitt ut minst 15 album og en bunke singler. Og de holder visstnok på fortsatt. Alle utgivelsene er i begrenset opplag, og alle platecoverne er håndlaget. For hver utgivelse skifter de navn med Caroliner Rainbow som eneste faste innslag. Caroliner er åpenbart inspirert av Harry Parch, både musikalsk og med den totale outsider-spiriten. Vi skal høre en sort kanalfavoritt. Det er Burdensome Blood fra albumet The Rise of the Common Woodpile. På dette albumet kaller de seg Caroliner Rainbow Open Wound Choral.

0: Vi hørte nettopp litt Insect Country fra Caroline Rainbow. Et av verdens mest eksentriske og mystiske band. Absolutt i ånden til Harry Parch. Neste artist ut som inspirert av Harry Parch nylig avdøde David Thomas. Han var frontmann og eneste permanente medlem av avantgarde-bandet Pere Ubu. Han har fortalt at under oppveksten hadde faren hans bare noen få LP-plater, men de ble til gjengjeld lyttet mye til. En av disse platene var The World of Harry Parch, som David Thomas hørte mye på i sin oppvekst, og som hatt en stor påvirkning på han. I 2019 var David Thomas alvorlig syk med nyreproblemer og trodde slutten nærmet seg. Mens han lå i sykesenga, lagde han albumet The Long Goodbye. Ved hjelp av elektronikk satte han sammen albumet som han trodde kanskje ble hans siste. Heldigvis fikk han 5 år til inntil han døde i april i fjor. På dette albumet har David Thomas en hyllest til Harry Parch. På låta Who Stole the Signpost reiser han i fotsporene til Harry Parch og oppsøker steder Parch har referert til i sin omflakkende tilværelse i USA.
1: I came out here to find Harry Parch.

tune into Serenely X. You must be drowned.

Vi hørte David Thomas og Per Ubu med sin hilsen til Harry Partch. Harry Partch var en komponist som forkastet hele den vestlige musikktradisjonen og gikk sin helt egen vei. Han bør være en stor inspirasjon i en verden som blir stadig mer konform. Det lages stadig mindre virkelig original og banebrytende musikk, og når AI overtar vil den originale kreativiteten føles overflødig og forsvinne. Da nærmer Sort Kanal seg mot slutten for denne gang. Avslutningsvis skal vi høre en liten snutt fra det som må betegnes som hovedverket til Harry Partch, Delusion of the Fury. Og den ble opphørt i 1971 under ledelse av Dan Lee Mitchell. Dette verket er et godt eksempel på det Partch kalte corporeal art, det vil si musikken sammen med musikerne og deres kostymer, de skulpturelle instrumentene, dansere og så videre. Alt går opp i en høyere enhet. Vi har spilt hele dette mesterverket flere ganger tidligere i Sort Kanal, så i kveld blir det bare en liten smakebit helt til slutt. Jeg kan også nevne at i 2013 ble Delusion of the Fury framført under Ultima-festivalen av ensemble Musikkfabrik, ledet av Heine Goebbels. De lagde en totalforestilling i Harry Partches ånd, hvor de brukte replikas av hans originale instrumenter. Men før det så må jeg orientere at du har lyttet til Sort Kanal på Radnova, og temaet har vært en markering av 125-årsjubileet for den geniale og eksentriske komponisten Harry Partch. Vi har også servert en del artister som har hentet inspirasjon fra musikken til Harry Partch. Kveldens programleder har vært Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Laral Brenna. Dette programmet kan høres på nytt søndag 22. februar klokken 22.30. Og Sort Kanal er tilbake med et nytt program mandag 23. februar klokken 20.30. Da rekker vi å få med oss en liten smakebit av Delusion of the Fury, hovedverket til Harry Partch. Da sier vi god natt herfra.

0: To fulle menn rider igjen, synger Jokke og Valentinerne.
1: Ja, hallo?
2: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
1: Hvor kommer du fra?
2: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
1: Hvilken sak da?
2: Nova for Oslo.
1: Ja, kom inn.
2: Yay!
0: Og vi er inne live fra Chateauneuf, og vi har TV Espeland i studio. Det som skal skje nå er at Rasmus skal få støt, fordi det er det blitt kjøpt.
3: Shout out Martin,
0: og jeg tenker nå går vi litt opp. Fordi nå har vi liksom...
4: Nå ligger jeg rundt og loka på 40-50.
0: Ja, og nå tenker vi 70. Og Mikkel Vibe har hatt den på 69. Jeg tenker vi gønner 70.
3: Ok, greit. Ja. Det er fair.
0: Kan du gå... Du skriker så jævlig, så kan du gå litt vekk fra mikrofonen. Ja.
5: Dette...
3: Det er vondt. Det er så vondt.
5: Det var fort, ja. Det var riktig hardt, ja.
0: Og der vi i gang. Det som skal skje nå er at jeg har også blitt betalt for at du, Rasmus, skal freestyle-rappe, og du har spurt veldig pent om TV har lyst til å være med.
3: Han har på en måte ikke noe valg når han er her.
5: Jeg er med på støt og chili og faen rapping og alt mulig, så det er greit.
3: Men jeg tenker at
6: for å gjøre det ekstra gøy, så tar vi en chili-roulette først.
3: Ja.
5: Før vi rapper.
4: Har du noen instrumenter?
0: Ja. Jeg finner et lydteppe, og så får dere. Men først så blir det... Men skal vi ta chili roulette, eller skal vi bare gi dem litt chili hver?
6: Kanskje vi kjører en chili, eller? Da vet vi at den er sterk.
0: Så vi vet at de får det riktig, liksom.
3: En hva da?
6: En chili.
5: Nei, så det er ikke sjans i havet på at vi ikke skal bli...
4: Den er fin.
3: Ok.
5: Men er det, hva betyr fin i den sammenhengen? Er dette veldig, veldig, veldig sterk?
0: Vi vet ikke,
6: men jeg spiste den som lignet litt på den i sted, og den var helt grei.
4: Skal vi ta en bit hver, eller skal vi dele den opp, eller hva?
5: Vi tar en bit hver. Jeg kan ta siste, jeg er syk, så da...
0: Oi, det var en decent chunk.
3: Men det er ikke noe prøve, da.
5: Du blir mett av den biten der.
6: Var du sterk?
0: Hvordan er den?
3: Den tebbe bygger alle. Den bygger alle bra. Man skjønner det.
0: Er dere klare for å rappe?
3: Ja, man skjønner
5: det. Å, fy faen! Nå skjønner jeg hvordan nummis renner i salve. Jeg glemte flaska mi.
6: Å, nei.
5: Det blir redbur.
6: Vi har... Har vi drikket opp litt av gården?
4: Nei, vi har litt
7: litt.
6: Det er bare...
3: Hva på biten, da? Hva
5: er det på? Å, fy faen.
0: Den funker ikke for øyeblikket, var jeg da.
6: Men skal vi ta en a cappella, holdt jeg på å si?
5: Åh, det er jævlig stort!
3: Det er veldig stort.
5: Og det er veldig varmt her også.
6: Ja. Oi!
5: Åh, er det noen som har noe vann likevel, eller?
3: Ja, vann.
6: Ta litt, ja, herregud.
4: Er det en god?
0: Ok, gutter, let's go.
3: Skal
0: vi
3: rappe over der? Yes. Skal jeg begynne, TV?
6: Jeg
3: tror jeg griner her.
5: Gjerne begynn.
3: Yo, what's up, guys? Åja, nå skal jeg begynne. Her er det Radio Nova, studio, beledet sending. Vent da, jeg må komme inn i flowen her. Rappe på biten som jeg bare klekt.
6: Det er bra.
3: TV er så flink, han er med oss i studio. Rappe på farsa som jeg

0: Der hørte du Blomsterdalen av Kato. Og for deg så fikk du Volvigen sitt renkespill.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja,
2: okay, skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Skal bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra 28.
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og, sånn. Ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger da.
0: Klokken den er 7:30, og vi har vært her i cirka 1,5 time, og har en liten halvtime igjen. Jeg vil bare minne om at du kan gå inn på splice.no/NFO, og der kan du donere penger mot at vi gjør diverse jævlige ting. Det være seg støt, chili, og nå, innslaget vi har nå er at Birk skal lese fra sin utvalgte bok, som i dag er...
3: I dag har vi med oss Knut Hamsun sin sult.
0: Yes.
4: Det er vakkert.
0: Og det kommer til å bli gjort med støt, for jeg tenker for hver, for hvis du leser noe feil. Og jeg vil gjerne også at du tar en chili først.
3: Da gjør jeg det.
0: Ja. Hva skal vi sette den på nå? 50?
4: Ja, vi setter den på 50. Birk er jo veldig flink til å lese.
5: Ja, og jeg synes ikke, du har vært helt utrolig rolig gjennom hele dette, den halvtime jeg har vært her. Ja. Så jeg vil så, kanskje, ja, det har vært kult å se deg...
0: Ja,
5: eksplodere.
0: Vi prøver å få temperaturen enda litt mer.
4: Blir kanskje Nansland.
0: Ja.
4: La oss få han ut av den Nansland corner.
0: Tok du chili, eller?
3: Ja.
0: Har du tatt chili?
3: Jeg har tatt...
4: Ja, ingen så det.
0: Jeg synes ikke det gikk noen reaksjon her nå.
4: Nå spiser jeg masse.
5: Å, herregud.
4: Nå spiser 5 biter.
5: Fortsatt like rolig.
0: Du kjenner det nå?
3: Ja, det er litt, ja.
0: Litt? Fy faen, han
3: tøffer seg. Jeg har blitt tøff, eller jeg har blitt immun.
0: Ok. Gønn i gang. Jeg elsker, dette er en av mine favorittbøker.
4: Sure,
3: det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater, før man har fått merker av den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke.
4: Ja!
3: Klokke nedenunder mig slås. Det sto det. Slå 6 slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren. Nei! Nede ved døren.
4: Det her er slemt.
3: Nei, faen. Ja, jeg får fortsette.
0: Kom igjen.
3: Nede ved døren hvor mitt rom var tapetsert med gamle... Nå er det nummen. Men hvor morgenbladet kunne... Jeg er så tydelig. Se en bestemmelse fra fyrdirektøren.
5: Det er som å være Kristiania.
3: Og litt tilsventere derfra... Ja, jeg fikk...
0: Nå er
3: jeg helt klikket inn her.
0: Kom igjen, fortsett.
3: Fabian Olsen, faktisk. Fabian Olsen, mye bakt brød.
4: Litt av god.
5: Tiss.
3: Tissement fra bakken. Fabian Olsen. Nei, jeg må gi meg.
4: Oi, bra, Bill! Og Birk gråter
5: nå. Herregud,
0: nå har han truffet den ordentlig, og det er veldig deilig å se.
5: Lysegrå t-skjorte, det er dumt for svetteringene, men det er bare kult, Birk. Det betyr at du holder det inne da.
3: Ja, det er svetteringer nå.
0: For et champ. Det var deilig å se litt følelser hos deg også, Birk.
4: Ut av den nonchalant corner.
0: Ut av den nonchalant corner, og vi skal sikkert enda lenger ut, kjenner jeg oss.
4: Er det cinnamon challenge etter deg?
0: Altså, siden du sa det nå, så blir det jo kanskje det da. Ja, vi får se.
3: Nei, det går ikke. Helvete.

0: Det er rytten i midten av Pumpegris, og det er dags for Cinnamon Challenge.
1: Nova-aksjonen.
2: Nova-aksjonen.
0: Da er vi tilbake live fra Chateau Neuf, og det er Nova-aksjonen, hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og nå er det altså, vi har lagt ut, vi og folk har kjøpt at nå er det dags for Cinnamon Challenge, og vi har fått en supervisor inn i studio her.
3: Hei, Emma.
4: Er det HMS-ansvarlig, liksom?
0: Det er det.
5: Ja, jeg har også blitt utsatt for dette, da.
0: Ja.
6: Ja, hva gjør du?
4: Hva skjedde?
5: Har ikke dere fått med dere, da?
4: Nei, hva skjedde?
5: Hele poenget er jo at min venninne trodde jeg var en del av dette, og har kjøpt Cinnamon Challenge til meg.
0: Og så du skal, du skal ta?
6: Jeg
4: trodde du skulle passe på oss.
0: Vi trodde at du var sånn at du må være supervisor til stede for at vi skal få lov til å gjøre det.
5: Nei, det var noen som var sånn, å, ærlig vil at du skal inn i studio. Jeg var sånn, ok, er det på grunn av Cinnamon Challenge?
0: Det var fordi noen sa at du måtte supervise. Ja, nei, men da gønner vi Cinnamon Challenge. Er det gange tre, eller?
6: Nei, da blir det Emma ta for meg.
0: Ok, da blir det Emma, Tevje og Idun.
7: Oh, okay. Men Tevje, jeg kan ta strømbånd i stedet for deg.
6: Ja, Tevje tar strømbånd. Han har veldig lyst til å ta strømbånd.
4: Det jeg vet skjer er at det blir jævlig nasty i munnen. Ja. Sånn.
0: Så da er det da Idun, Emma og Rasmus.
4: Kan jeg spørre om å få en bøtte som jeg kan spørre i?
0: Ja, er det en bøtte bak dere?
7: Oi, ja, det er bøtte her, ja.
4: Kan den sendes hit?
7: Jeps. Den er sikkert allerede litt. Men så betyr det at da har vi ikke noe HMS-ansvarlig i studio.
5: Nei, jeg tar ikke ansvar for dere finner
0: på det. Jeg kan ta det, jeg.
7: Det er ingen som har dødd av Cinnamon Challenge.
0: Er du? Jo, nei, men det er folk som har, hvis du får det ned i lungene og sånn, så er ikke det så fett, ass. Nei.
4: Men er dette nok?
6: Ja, det er bra.
4: Ja.
6: Solid mengde. Ja, det er bom.
7: Lillefingeren min er ikke til stede lenger.
6: Hvor mye var det?
0: Det var 35.
4: Oi,
6: for en drama queen du er.
7: Jeg er Mr. Bitch. Oh shit, ja.
0: Rett og slett, likte dere det lille sånn element of surprise der?
6: Ja, det var bra.
4: Ja, det er gøy.
0: Da blir neste 40 TV.
4: Ja.
7: Men skal du si ifra når neste gang du gjør det?
0: Nei.
6: Er det ikke bedre å bare...
0: Er det ikke bedre å bare få det? Så du slipper...
7: Hvis du teller ned, og så skal du gjøre det på liksom, sist, så skal jeg prøve å lage ikke noe lyd.
0: Ok, bra. Ok.
7: For da vet jeg det.
0: Da får du 40 nå. Ok, 3, 2, 1.
6: Oi, det er imponerende.
0: Jeg sa det sånn,
6: Stand cold.
7: Jeg blir varm med det. Men ja, det var kult det, altså.
0: Ja, ok, da er det Cinnamon Challenge. Og hvis du har lyst til å se på det, så kan du gå inn på radionova.no. Og der inne ligger det en link til Mixcloud, hvor alt vi gjør her i studio livestreames. Så det er bare å trekke seg inn der, og da får du med deg Emma, Rasmus og Idun sin Cinnamon Challenge. Er dere klare?
4: Hva skal jeg gjøre når jeg tar det i munnen? Skal jeg liksom smake på det?
0: Du skal svelge det,
7: er
0: jo.
7: Ja, målet er å ikke sprute det ut.
0: Ja. Målet er å svelge det.
4: Skal det svelges,
0: ja? Det skal svelges. Skal vi gønne en og en, eller skal vi dere ta det samtidig?
4: Hva tenker vi?
7: Ta samtidig.
4: Vi tar det samtidig.
5: Ok. Bring this together, Idun.
7: Så er det konkurranse også, hvem som klarer det.
5: Her er det en bolle. Jeg har en påse, jeg har ikke tenkt på det.
4: Med kanel. Det er mer kanel.
6: Her. Jeg bare kjør på.
4: Kjør
0: på?
4: Ja. Ok. Er du klar?
5: Ja.
4: 1, 2, 3.
0: For en nød. Da fikk Tevje en liten støt også. Fy faen. Og Emma og Idun har fått det inne.
6: Det er så vondt, og det er sterkt også, vet du.
0: Få det ned.
4: Jeg må
0: puff. Gud.
4: Jeg må puff det med nesa, fordi hvis ikke så inhalerer jeg kanel.
0: Ja, det er ikke bra. Ikke gjør det. Det er liksom derfor det egentlig er litt farlig.
7: Det har vært
0: man skal ikke gjøre det.
7: Litt hosting, eller ikke, liksom det har vært litt skyer.
4: Men... Å, fy faen, jeg får meg.
7: Nå er jeg ferdig, å fy faen.
0: Det er røk strømmene på TV. Beklager. Kom igjen, Emma.
4: Nå har jeg vært all kanelen inn i munnen min.
0: Ja, jeg tror det er liksom the way to go, altså.
4: Ja, og nå skal jeg. Å, fy faen. Det var så jævlig.
7: Ja, det røk. Jeg synes det var bra, kom igjen. Det var bra, Birk.
5: Jeg tror det er sånn bløtt i hvert fall.
4: Ja.
5: Ok, fuck Kira som kjøpte det da.
0: Jeg synes det er veldig imponerende at ingen har liksom at de har ikke kommet ut av noen av dere.
6: Det
0: lukter jo jul her inne nå. Det var litt hyggelig.
6: Ja, det var deilig.
4: For det er ikke farlig å spise.
0: Nei, jeg tror det er farlig hvis du får det liksom ned i lungene og sånn.
4: Ja, men jeg var veldig nøye med å puste med nesa.
5: Nå må dere spille ønskelåten min snart.
0: Ja.
5: Ok, jeg fortjener det.
0: Du, ok. Ok. Vil du introdusere den?
5: Dette er Anastasia, I'm a love. Gå inn på spleisen, spleis.no/NFO. Vær så snill.
6: Gjør det!
5: Gjør det!
6: for the case.

0: Strøm.
1: Og ikke minst strøm og ekstrem varme i studio.
2: Alt legger til rette for at
1: det skal gå dårlig. Ja.
2: Eller bra, om man ser det sånn. Mm.
1: Ja, alt ettersom. Og jeg og Idun har også fått være vår chili.
3: Ja, for det var to til overs.
1: Det var to til overs, og da føler vi at vi ikke har
2: vi er chili-folket.
1: Ja. Så mye valg på det, liksom. Vil du starte, Birk, med å få det ned?
2: Get it down.
4: Har han bøtten? Eller sånn, det er sånn der, vi bare driter i det på nå, og bare
1: vi er ikke så nøye på det her, tror jeg.
2: Pluss hvis man spyr over hele bordet.
3: Det er noe med at det er vegg til veggteppet her.
4: Jeg har en bøtte her som det er en Sprite og banan i fra før. Så
2: kanskje det hjelper.
4: Kanskje det framproduserer noen greier.
2: Ja.
1: Jeg tror også det å liksom chugge en hel Sprite egentlig jo er ganske hardt for magen, for systemet.
4: Uansett hva du har spist.
1: Ja.
2: Bananen er nede.
1: Bananen er nede. Da er det på tide med Sprite. Og hvis du har lyst til å se dette live, så kan du gå inn på radionova.no. Der ligger det en link til Mixcloud, hvor hele
2: Cloud denne sendingen
1: livestreames. Så det er bare å gå inn der.
3: Og nå chugges det
1: Sprite. Og da er det
2: nettopp med Sprite. Nå er chuggeferdigheten her.
1: Rasmus greide jo ikke hele.
4: Det bruser over.
2: Du gjør det vel.
4: Han sører det på genseren, men det er bare kult.
3: Du får liksom like mye ut av på munnen som du får inn.
4: Og han gråter. Det er veldig imponerende. Han begynner å gråte og skjelve igjen, sånn som han pleier når det går til helvete munnen.
1: Kjenner vi han rett, så er det akkurat den reaksjonen.
2: Bra, Birk! Få det ned!
1: Kom igjen, Birk!
3: Det er mye tårer i studio i dag.
2: Han jobber hardt der nå.
1: Det er mye tårer. Kom igjen, siste nå. Siste innspurt.
3: Det er sterkt.
4: Skjelvinga, den synes jeg er
2: det er veldig ydmykende å sitte i den posisjonen.
3: Men jeg lurer på, hva er greia med bananen?
1: Jeg aner ikke.
3: Må det være en banan? Eller kan det være
1: en banan? Har jo noen sånne enzymer
3: som, kan det være en kiwi?
1: Som bryter.
2: Jeg er jo kjemiker, så dette kan jeg forklare. Nei, ikke da.
1: Nei. Det som er skummelt med chili er at man vet jo aldri hvor sterk chilien er før man faktisk tar en bit. Så
3: nei, det er det.
1: Enten så er jo disse dritsterke, eller så er de jo ikke spesielt sterke. Og imens Birk gjør seg ferdig.
2: Der var du ferdig! Ut og løp, gutt! Ut og løp!
4: Da skal du ut og løpe, ja. Ok, shit.
3: Så spiser jeg og Erle chili i mellomtiden.
1: Vi spiser hver vår chili.
4: Hva man kaster opp på gangen nå, hva slags underholdning er det på en måte? Da må vi fortelle. Ja, da har vi noe ganske morsomt å fortelle.
3: Ok, vi kjører chili.
1: For en
2: løp.
1: Jeg har ikke noe lyst.
2: Jo.
4: Det er mye skriking i gangen.
2: Birk løper. Går det bra, Birk?
5: Ja, det går bra.
1: Nå må vi løpe mer enn det.
2: Jeg har løpt mer.
5: Så du meg, eller?
2: Ja, nå må vi løpe med flere ganger.
3: Du løper mer enn det.
1: Hallo, dette her er bare, min er bare paprika.
3: Min var også ganske god. Det smakte bare med paprika.
4: Det var den paprikaen jeg kjøpte som ses med chili. Som da jeg skulle gjøre chili-greier
1: okay.
4: på scenen.
1: Det er noe. Det er, ok.
3: Jeg vet at det er litt sterkt, men det er ikke...
2: Okay. Men lata du som det var chili da? Eller sa
4: ja,
2: du...
4: Ja, for vi var jo liksom i karakter hele veien, så vi måtte late
3: som at
2: det var jævlig sterkt.
4: Men vi skjønte, og publikum skjønte samtidig. Dette her er faen ikke chili.
3: Hvordan går det, Bish?
4: Så det ble ganske gøy.
5: Det har en neutraliserende effekt, det å løpe. Så det er helt feil, det vi har trodd.
2: Ok, man skal ikke løpe, kanskje.
5: Man skal ikke løpe, men mye verre før jeg begynte å løpe.
1: Det som skjedde var at... Jeg tok en bit, og så var det ikke så ille. Så jeg var sånn, nei, det er ikke chill. Og så tok jeg en til.
3: Og så var det sterkt.
2: Og nå smeller det.
3: Men nå er jeg også tom for alt av væske og ting som...
5: Ja, en slurk.
3: Er det det? Men skal jeg eller Erle få den?
1: Jeg har, men var den sterk? For hvis ikke, så skal du ha min, Idun.
3: Nei, for det er ikke så ille at
5: jeg det ikke går bra.
3: Men,
1: ja, men da tar du min, for du skal ha det litt ille du også.
3: Tar din hva da? Din chili? Åja, er det? Du tok en så liten bit.
2: Erle, kom igjen nå.
5: Jeg skjerp deg.
2: Du skal spise hele.
1: Hele den her?
2: Ja, det var det dere sa.
5: En god bit til.
3: Men jeg kan ta din. Jeg kan ta din hvis
1: du har hele. Jeg tar en bit. En bit til, og så tar du resten.
3: For det er...
2: ASMR.
3: For nå finner vi faktisk ut om jeg har sykt høy smerteterskel og tåler chili kjempegodt, eller om jeg bare har fått de mildeste chiliene hele veien.
1: Ta litt tid før den kikker den der.
4: Du spiser jo ordentlig bra biter, ærlig, jeg må si. Vi er i
1: samme båt. Shut the fuck up, Tevye.
4: Ja, men vi er i samme båt. Jeg er lik som deg. Jeg vil heller bare ta bittesmå biter.
1: Jeg tok tre sånn tok tre sånn vanlig størrelse biter. Så dere hvor lang den var, eller?
4: Ja, du er bare helt rolig.
3: Jeg venter på at det skal komme.
1: Fordi
3: jeg... Nei, jeg tror jeg bare tåler sterk mat, jeg.
2: Fy faen, Ida.
3: For det går fint, det er sterk.

0: Freestyler, Rock the Microphone, hørte der av Bump Funk MCs. Og vi nærmer oss slutten på våre to chili-fylte timer.
1: Hør på Nova Forslå. Nova Forslå. Nova Forslå.
2: Det jo en aksjon.
3: Er det
4: Nova Action?
0: Det er Nova Action, og vi skal takke for oss etter to herlige timer inn i studio, og vi skal takke Tevje Espeland for besøket.
5: Takk for at du var med, Tevje.
6: Takk, det var kult å få prøvd alt det chili og det greiene som
5: man bare
2: sett på internett. Det har blitt så mye chili.
0: Og det er sånn ting, så tenker man sånn, jeg skal ha en chill kveld. Jeg skal bare liksom kose meg, chille søndag, fri morgen liksom, og så kommer du hit, og så er vi bare sånn, bam!
2: Jeg tror jeg har slått ny personlig rekord i antall chili spist på en dag.
0: Det tror jeg også har.
6: Ja, jeg har liksom, jeg valgte å ikke trene i dag på grunn av jeg liksom litt grumset i halsen, men jeg føler jeg har svettet like mye som en gjennomsnittlig treningsøkt.
0: Så vet du hva? På vegne av Radio Nova så sier vi vær så god.
6: Tusen million takk. Ja. Tusen million takk.
2: Og takk til alle som har donert.
0: Takk til alle som har donert. Og det er bare å fortsette å donere, fordi etter oss kommer det flere folk. Og
5: det
0: de
5: skal...
0: Det er rykter om...
5: Oi!
6: Nei, æsj!
2: Skaldebaffles.
0: Men det de også får er besøk av Volvigen, som nettopp har sluppet nytt album. Viser du en Volvigen, så det gleder jeg meg veldig til å høre i hvert fall. Så det er ikke noe vits å gå noen vei.
5: Men, stay tuned.
0: Stay tuned. Men...
5: Subscribe.
0: Men vårt sendeteam er ferdig for i dag, og vi takker så mye for oss, og vi takker for å følge spleis.no/nfo, og du hører på Radio Nova.

0: Hallo? Hei alle sammen, og velkommen til sendeteam 4.
1: Yeah! Wow!
0: Klokka er nå litt over 8. Crazy. Og det er fortsatt lyst ute, det er insane. Vi skal underholde dere de neste to timene på godt og på vondt. Mitt navn er Mari, jeg har med meg.
1: Augustin heter jeg.
2: Og Nora.
0: Og vi har med oss Kwang på teknikk, og litt teknisk hjelp ifra Malin og Andreas også. Slay a Rooney. Hvis du nettopp skrudde på ditt radio- eller livestream-apparat, så vet du kanskje ikke helt hva du hører på. Men, eller kanskje du bare trenger en liten påminnelse. Hvem er det vi er egentlig?
1: Vi er Radio Nova.
0: Vi er Radio Nova.
1: Ja.
2: Eller hvem vi er som mennesker, var det du mente?
0: Nei, det var ikke det jeg mente.
2: Jeg heter Nora Broby-Berge, men jeg har miskommet kultur.
0: Men det vi gjør her i dag, vi er Nova for Oslo. En veldedighetssending ved Radio Nova som samler inn penger til Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en organisasjon som står på Europarådets plass hver onsdag kl. 18-20 og deler ut varme klær, soveposer, sko, mat, varm drikke og andre nødvendigheter til byens rusavhengige og bostedsløse.
1: Det er også verdt å nevne at Europarådets plass er jo bedre kjent som bare Jernbanetorget.
0: Ja, there you go.
1: Ja.
0: Nøkkelinformasjon som er grei å ha med seg. Så hvis du har lyst til å støtte en great cause, så kan du gå inn på splice.no/nfo og donere penger, men hvis du ikke bare vil donere penger uten å liksom få noe tilbake, hvis du er litt gjerrig like that, hør etter nå. For det er faktisk ting som du kan kjøpe, visse goder.
1: Oh yeah.
2: Som vi har lagt ut her nå for de neste to timene.
0: Ja, eller goder hvis det kan kalles det. Vi tilbyr blant annet muligheten til å navngi noen kattunger.
1: Ja, vent, jeg har bildet av den her, hvis vi kan få på kameravinkel.
2: Dere som er på livestream kan også se bildet av to veldig søte kattunger.
0: Du kan få gi en av disse kattungene et navn. Her er det bare kreativiteten og hva som er innenfor rimelighetens grenser som setter begrensninger.
1: Altså, de to helt nye pusekatten til to av mine aller beste venner, som har vært så grei med oss, og vært så grei at de lar oss navngi dem.
0: Ja.
1: Så det kan man kjøpe på Spleisen.
0: Men det var ikke bare kattunger, det var noe mer også.
1: Oh no! Fordi for det, at det er litt mer eksklusivt, så kan man også få lov til å navngi et lam. Jep.
0: Mm-hmm. Min største drøm.
1: Det søte lammet her, det kan ha...
2: Se så bære, søten
1: er. Ja, det kan bære ditt navn.
2: Ja.
1: Det kan bære et veldig tullete navn. Det kan bære et navn som har mye betydning for deg.
2: Mm-hmm. Jeg kan også love for til dere som velger da å navngi denne kattungen, disse kattungene eller denne sauen, at jeg kommer til å lage et diplom til dere hvor det står «Jeg har gitt navn til disse» med bilder av de, at du har gitt din navn. Og så det er et bevis da du kan henge opp hjemme, så det er ekstra mye verdt.
0: Det er noe å ha på kjøleskapet, folkens.
2: Ja, men det er det.
0: Absolutt. Nora hjelper deg også med å lappe og fikse klær, hvis man trenger det.
2: Jeg er en kompetent syr, vil jeg tørre å påstå. Så hvis du har en bukse som du gjerne skulle ha lagt opp, eller hvis du har en jakke som har et hull i lomma, så er det bare å gå inn og kjøpe min tjeneste, så skal jeg fikse det for deg.
0: Jeg kan anbefale Noras tjeneste varmt, hun har hjulpet meg mye. Jeg tilbyr også den beste tjenesten av alle, sorry. Hvis du vil ha en personalized fanfiction skrevet av undertegnende, så er det bare å gå inn og kjøpe det. Du kan få med kjendisen of your choice.
2: Her har vi også litt backstory på skribenten Mari Skotte. Hun jobber som profesjonell journalist, det er verdt å nevne. Hun hadde en Twitter-konto med utrolig mange følgere back in the days, dedikert til One Direction. Og med det så kom jo selvfølgelig mye bra fanfiction som hun også har skrevet. Så hun har jo da 10 års erfaring med å skrive fanfiction.
0: Ja, fordi det kan også nevnes at jeg selger også et kapittel av en original fanfiction som jeg skrev i 2014 på Wattpad. Det er ikke noe jeg gjør fordi jeg selv synes det er gøy. Jeg fant igjen den fanfiction i dag tidlig. Jeg ble traumatisert. Jeg valgte, fy faen, jeg kan ikke ha det her ute. Det kommer til å sverte mitt rykte. Men hvis du har lyst til å få lese et utdrag, så kan du få kjøpe det, så skal vi ordne det. Jeg skal gjøre det sykt motvillig. Etter, hvis du kjøper den og du leser den, jeg tar ikke imot spørsmål etterpå.
2: Men, jeg tar imot spørsmål.
0: Ja. Og nå, den neste halvtimen i studio, så skal vi heller ikke være alene. Vi skal nemlig ha med oss Vold Viggen.
1: Yes.
0: Som nettopp har sluppet sin nye plate Renkespill. Så det blir veldig bra. Har du noe du har lyst til å si om det, Augustin?
1: Nei, jeg gleder meg veldig til å prate med dem. De virker som to skikkelig trivelige gutter. Så det blir spennende.
0: Det blir også vakker akustisk live-musikk.
1: Mm-hmm, det stemmer. Og etter det igjen, så blir det kanskje litt mindre vakker akustisk live-musikk. Det er også verdt å nevne, for det er en av de tingene du kan kjøpe. Det er det at vi her i studio, altså vi tre, Nora, Mari og Augustin, kanskje vi får med Ankoang?
0: tamburin eller noe. Ja.
1: Vi skal, dere kan kjøpe en låt, så skal vi lage en låt her i studio. Og det, altså improvisere den litt fram, kanskje riffe litt på den mens det spiller en låt. For man kan fortsatt gå inn og ønske seg, kjøpe ønskelåter. Så hvis du vil høre en låt som du er veldig glad i, så kan, eller bare spille en låt for å irritere oss, så kan man også gå og kjøpe det på Spleisen.
0: Det fikser vi.
2: Så da, den neste halvtimen, så er det bare å bli sittende, for i tillegg til at vi skal intervjue Volvigen, så skal jeg også komme med en unnskyldning til Erlend. Mm. Så hvis du lurer på hva det er for noe, så er det en unnskyldning. Jeg har skyldt han i 6 år, og nå velger jeg å gi den live på lufta.
0: Det her blir de 2 sykeste timene ever, tror jeg. Det blir dritbra. Stick around.

0: Velkommen tilbake til Nova for Oslo, og nå har vi selveste Erling Wold og Erlend Wiggen med oss her i studio. Albumaktuell med Renkespill.
1: Ja, hei. Hyggelig å være her.
2: Veldig hyggelig å være her. Velkommen til oss.
1: Takk.
3: Takk.
2: Er det første gang dere er på radio?
1: Nei,
2: tenkte jeg kanskje vi var...
3: Men nesten.
2: Ja?
3: Nesten
2: første gang. Er det første gang dere er på veldedighetssending?
1: Det er det. Ja. Og det er første gang vi får lov til å ha mer enn et par minutter.
3: Ja. Vi var på radio for første gang på torsdag.
1: På torsdag, på P1.
2: Nei, det var akkurat ikke, altså.
1: Det var nesten først. Da, det var veldig tidlig på morgenen. Vi hadde veldig dårlig tid, og de var veldig speeda på kaffekjør fra fem, så det var...
3: Ja, det var litt intenst.
1: Dette er litt mer komfortabelt, føler jeg.
3: Det er veldig rolig.
1: Hyggelig å være her.
0: Så bra, da tipper jeg dere blir å huske her enda bedre.
3: Ja.
0: Men først og fremst, herregud, for et fantastisk album dere har laget.
3: Takk.
0: Har dere jobbet med det lenge? For nå, for dem som ikke vet da, så ga dere ut et album i november i 2024.
1: Stemmer.
0: Så har dere gitt ut et album nå 8. mai.
3: Ja. Yes.
0: Mm. Så det er ikke så lang tid imellom der.
1: Nei, det kjennes ut som en ganske lang tid. Ja. Men vi skriver jo mye låter hele tiden.
3: Så på en måte så har vi jobbet lenge med det, fordi... mye av låtene er jo skrevet liksom omtrent samtidig. Eller noen av låtene er skrevet omtrent samtidig som forrige plate kom ut. Så de føles liksom gamle, og da føles det som vi har jobbet med det lenge. Men vi begynte jo å spille det inn på høsten i fjor.
0: Ja, og dere har jo en EP som kom ut i fjor høst da, for å ikke glemme.
1: Ja, sant.
2: Men bare for de som ser på eller lytter nå, som ikke har hørt om dere før, vil dere bare fortelle hvem dere er? Hva slags musikk lager dere? Hvordan møttes dere? Hva er greia deres?
1: Vi møttes på barneskolen. Vi er fra samme sted, Årvoll.
3: Yes.
1: Gikk på Tonsdagen skole. Så han som har produsert all musikken vår, Elias Løstegård, han var venner med oss begge, men vi kjente hverandre ikke så godt. Og så bandt han oss sammen på en måte, fordi han visste at begge vi spilte litt gitar. Da.
3: Ja, så han ville lage et band på barneskolen i 6. klasse. Så han... Huka liksom tak i meg og Erling og en kar som heter Sivert. Og så lagde han et band. Og så spilte vi band, hele ungdomsskolen. Og så har jeg og Erling fortsatt med. Det var jeg og Erling primært som skrev musikk på det tidspunktet. Og så har vi liksom bare fortsatt med det.
2: Har dere vært gjennom mange sjanger, eller har dere alltid liksom holdt dere til en?
1: Da var det jo, vi spilte mye sånn som vi gjør nå, med akustiske gitarer og låtene vi har skrevet. Og så tok vi det med til et band da. Da var det elgitar og pedaler og rock'n'roll da. Eller ja, den indie rock, jeg vet ikke, som alle må gjennom på ungdomsskolen.
2: Ja, det var 6. klasse til ungdomsskolen.
1: Ja, til og med ungdomsskolen. Og nå har vi bare sluttet å på en måte gjøre noe mer med låtene. De er liksom ferdige når vi kan de i duo.
3: Ja.
0: Men så fint. Det er også verdt å nevne at dere da står i spissen for en etterlengta ny visebølge i landet.
3: Ja, if you say so.
1: Ja, det var.
0: I mine øyne så gjør dere det i hvert fall.
1: Takk for det.
0: Sterkt. Men tilbake til albumet. Det er en ting som jeg har lurt på når jeg har hørt igjennom det. Fordi at mitt inntrykk av det i forhold til vrangforestilling, det første.
3: Ja.
0: Eller, ja, for jeg tenkte kanskje det var vrangforestillinger.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg føler at det kanskje er litt lunere denne gangen, at det er litt, at den har en litt mer melankoli hengende over seg. Er det bare jeg som tuller, eller kan det stemme?
3: Jeg vet ikke, kan sikkert stemme det. Det er jo, jeg vet ikke helt, jeg vet ikke med deg, ass, Erling, men jeg føler ikke jeg bruker så mye tid på å liksom tenke på liksom, se på det på den måten. Det er liksom det kan godt hende at det er litt mer det lune er lettere å kommentere på egentlig.
0: Ja. Ja,
3: fordi jeg tror sounden på det er litt bedre kanskje, og litt varmere, og at det kanskje bidrar til å lage den opplevelsen der da. Jeg vet ikke.
1: Og flere låter i med mindre besetninger.
3: Ja, sant.
1: Tross alt.
0: Ja, for dere har mindre besetning på det nye.
1: Ja, det er jo flere musikere, tror jeg, totalt. Men det er flere låter hvor vi tør å på en måte holde det rolig da.
0: Dere spilte jo på fredag slippkonsert på Parkteatret.
1: Apropos musikere, ja.
0: Ja, der var jeg. Og for dem som ikke var der da, så kan vi jo fortelle at det var flust av musikere på den scenen. Det var virkelig, det føltes stort. Ja. Hvordan var deres opplevelse av slippkonserten? Ja, er dere fornøyd med kvelden?
3: Det føltes stort, altså. Veldig.
1: Det var deilig å ikke være noe... Eller, vi har gått og stresset en del i forkant, og så gikk vi på, og så merket jeg også på Erlend og på meg selv at det var... vi begge hadde lave skuldre med en gang vi begynte å spille og komme i gang, så det var bare å... Ja, det var deilig å kunne stå og bare nyte musikken midt i orkestret. Rett og slett.
2: Men dere skriver alle deres egne låter.
1: Ja.
2: Føler dere at...
1: Det er derfor de er egne.
2: Føler dere at hvor dere er i livet, og hva slags humør dere har, påvirker det låten? Er det derfor dette var et mer lunt album? Eller, og tiden i verden, på en måte? Eller er det
3: altså, du har, altså det er selvfølgelig sinnsstemningen man har når man skriver. Det har jo veldig mye å si for hvordan låta blir. Men siden låtene på plata er skrevet over en ganske lang periode, egentlig fra sommeren 24 omtrent, eller slutten av 2024 til nå på en måte. Ja, så det er mye forskjellige sinnsstemninger der. Det er ikke en det er vanskelig å liksom pinpointe en sånn overordnet
2: følelse
3: på den skiva her da. Det er mye forskjellig på renkespill, føler jeg. Ja,
1: på mange måter føles det ut som en oppfølger til første plate veldig.
3: Ja.
1: At det er liksom, vi vil gjøre det igjen litt bedre.
3: Ja.
1: Altså, neste gang skal vi sikkert gjøre noe helt annet da. Men
2: Men hvem tenker dere kan høre på musikken deres? Hvem passer musikken deres til? Hvis det er noen som sitter nå og tenker at okay, kanskje jeg skal sjekke det ut.
3: Hvem som helst.
1: Alle med god smak.
2: Det er ikke noe spesielt sånn du går gjennom parken på natten, da må man sette på albumet deres.
3: Det kan ikke vi si. Det kan ikke vi si til oss.
2: Kan dere vel?
1: Nei, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det er også litt begrenset. Jeg håper man kan like det. Ja, det er så mange... Låtene er så forskjellige for oss, fra låt til låt, og... Jeg vet ikke, jeg håper man kan høre på det på, ikke bare på natta i parken liksom, men også på morgenen på gymmen når man er sånn, jeg vet ikke. Hvem som helst da, hvor som helst. Ja.
0: Det gjenspilte seg jo kanskje veldig godt på denne konserten på Parkteatret også, for der var det jo mange unge folk på vår alder, og eldre folk, og yngre folk, og alle, egentlig absolutt alle sammen.
1: Ja.
3: Men, jeg tror både de eldre og de yngste var i slekt med meg. Faktisk. Men ja, de var der. De var der jo. Men hva skulle du si? Jeg avbrøt det.
0: Herregud. For at jeg lurer på om dere har et forhold til typ. For nå mener jeg at nå har ikke jeg lest absolutt alle omtalene av det nye albumet, men jeg føler jo at mye som går igjen er litt den her gamlis musikk for hyppe ungdom. Ja, kjenner dere noe igjen i det?
1: Nei, eller jo kanskje litt. Jeg skjønner det veldig godt, men det er jo... Jeg synes jo det er liksom et problem med musikkjournalistikken generelt kanskje i dag, selv om vi har fått veldig fine og hyggelige omtaler, at det blir bare sånn sjangerfiksering og bare sånn knagger og gamle andre helter og hekte ny musikk på, da, at det står veldig lite om musikk i musikkanmeldelser sånn generelt. Så skjønner jeg at man går liksom til liksom strikkegensere og vinylplat til, liksom bla, jeg vet ikke.
0: Ja, det blir litt fort klisjéfullt.
1: Ja, det gjør det, altså, skjønner jeg. Det gir jo mening. Det er liksom, men, det er fair.
3: Ja, det er, selvfølgelig er det fair. Akkurat det gamlis ungdom greiene tror jeg står i presseskrivet.
0: Ja.
3: Som, ja.
0: Så det er, men, det er nå skal vi inn, høre det som er min til nå favorittlåt fra den nye platen deres, Renkespill. Det er Hvor hen du vil av Vold Wiggen.

0: hvor hen du vil av Vold Viggen.
1: Nei, what? Kommer det en hest i studio?
2: Nei, nei, Augustin. Gjest. G-J. Gjest. Det kom en gjest inn i studio.
1: Åh, det gidder jeg ikke.
0: Vi er tilbake her fra studio, og vi er ikke lei oss, men tvert imot veldig, veldig glad for å ha disse to flotte gjestene på besøk.
3: To flotte hester.
0: Ja, to flotte hester.
3: Ja. Det er stadig hyggelig å være her.
4: Ja. Det er jo veldig hyggelig at dere er her i dag. Dette tiste jeg meg i åpningen. Fordi vi har jo møttes før, Erlend.
3: Ja.
4: Mange år siden.
3: Mange år siden.
4: Seks år siden satt vi opp revy sammen.
3: Sammen?
4: Ja, eller du spilte band da.
3: Ja. Jeg kan ikke huske at jeg satt opp noen revy da.
4: Du spilte i hvert fall i bandet. Dette var da i 2020. Og nå har jeg altså sittet med dårlig samvittighet i seks år. For jeg vet ikke om du husker dette her, men det var rett før korona brøt ut. Og noen var veldig stresset for korona, og du var en av de
3: som fortsett.
4: Du sto på steden og stresset over at det var korona. Fikk folk til å frike ut. Jeg ble ganske sint fordi at vi hadde veldig dårlig tid. Faen. Og så kjeftet jeg på deg for at du stresset over korona og sa det kommer aldri til å bli en global pandemi. Du må skjerpe deg. Og vi må komme i gang igjen.
3: Hey.
4: Og så stengte landet ned to uker siden.
3: Hei, jeg vant! Hva faen? Så jævlig klipp.
4: Så jeg har tenkt på det i seks år at søren, det skjedde faktisk. Og jeg var så streng og så sur.
3: Nei, men det går jo fint. Men det er jævlig leit å høre at jeg var så stressa da. Det var jo...
4: Det var noen som hadde vært på et fly med noen som hadde hatt korona. Og så ble det masse, vi hadde ikke tid til det i det hele tatt. Men da jeg tenkte på, så var jeg sånn, tenk at han hadde rett.
3: Ja, sant.
5: En legefar.
3: Ja, jeg tror det er det, altså. Fatteren er lege, så han drev og snakket veldig mye om det hjemme på det tidspunktet der. Og så dro jeg bort på, det var Lambertseter.
4: Ja.
3: Og det er veldig mye dødtid på en revy. Så jeg liksom satt der og scrollet nettaviser og stressa og sånn.
5: Vi var veldig redde begge to for korona.
3: Vi var veldig redde. Vi må ikke pitche oss helt inn som redde på...
5: Vi var gode borgere da. Vi forholdt oss til reglene og føringene.
4: Ja, jeg var veldig lite redd på korona. Jeg tenkte, nå er det revy som er det viktigste her. Så det... Men jeg tenkte når det skulle komme, så måtte jeg si unnskyld for det. For det har jeg på ekte tenkt på i seks år. Det tok så feil.
3: Ja, det er sykt å høre. Nei, det går så fint.
4: Ja.
3: Du har så sykt tillit for det.
4: Ja,
3: det går så bra.
0: Åh, fantastisk.
4: Ja, det var min lille Oslo-historie. Som nå går inn på at dere også er jo fra Oslo.
3: Ja.
4: Og har bodd i Oslo hele livet, spørsmålstegn.
3: Ja.
0: Og skriver jo litt om byen nå, kanskje.
3: Ja.
5: Det er jo litt unngåelig når man skriver om seg selv og de rundt.
3: De stedene man er og sånn.
5: De stedene man er, ja.
0: Er det noen steder dere føler går igjen?
3: Det er mye Løkka, selvfølgelig. Mye Løkka, sånne hippe steder som Løkka og andre sånne steder.
5: Jeg føler, man har jo, jeg ser ofte for meg, det er noen steder, men det er ofte ikke i Oslo, så blir det på en måte en Oslo-låt uansett, men det er jo, jeg ser ofte for meg hytta og sånne ting egentlig, eller ja, foreldrene mine sin hytte, og bare der hvor jeg bor, hjemme mitt liksom.
4: Har du hytte i Oslo? Ja.
5: Nei, det er ikke i Oslo i det hele tatt, men det blir ofte Oslo-sanger. Men i hodet mitt da, når jeg skriver om ting jeg ser rundt meg, så er jeg der på en måte.
3: Ja.
4: For det vi samler inn penger for i dag er jo Gatetim Oslo, som tar vare på kanskje de som bruker byen mest, på en måte. Og det er jo et veldig viktig, en viktig sak å støtte. Har du noen tanker om selve byen når det kommer til hvordan vi gjør det? Eller med tanke på at vi må ha et eget team da, som støtter de som er rusmisbrukere og de som ikke har et fast sted å bo i forhold til staten. Det blir veldig politisk. Men siden dere er veldig opptatt av Oslo, da, har dere noen tanker rundt det?
5: Ja, det er jo veldig store spørsmål.
4: På sparket?
5: For to trubadurer. Men ja, det er jo i hvert fall en sjukt viktig og fin sak, da. Og jeg tenker jo i hvert fall at man... Må gjøre så mye man kan for å fjerne liksom, stigma og hjelpe og ikke straffe og avkriminalisere. Og så, jeg vet ikke, folk kommer jo alltid til å være rusmisbrukere, så det er jo bare kanskje legge til rette for at folk kan ha ha så verdig liv som mulig da, til tross for håpløse situasjoner. Jeg vet ikke.
0: Føler du også at visemusikken, kanskje som sjanger også, har historisk sett vært litt sånn som har tatt vare på de svakeste og kanskje altså de som sliter med rus?
5: Det er jo en veldig sånn folkelig tradisjon da.
3: Ja, det er jo det.
0: Helt klart. Men titelen Renkespill, hvordan kom den? Det er jo fra låta Renkespill.
5: Ja.
0: Men hvordan landet dere på at det var det som var, skulle være navnet på plata?
3: Nei, jeg husker det var, vi var i studio og drev og spilte inn plata. Og så på låta Renkespill, så var ikke titelen var ikke satt. Og så har vi drevet å bala med det litt. Eller Erling primært hadde drevet å bala med hva den låta skulle hete. Og så sa du til meg at det hadde egentlig vært en ganske bra platetittel, Renkespill. Så jeg var enig i det. Og så, ja, så bare ble det det. Og så ble låta også hetende det, selvfølgelig. Fordi det er en god titel.
0: Støtter dere på mange uenigheter når dere skriver lag? Eller er det sånn dere skriver, ja, skriver litt hver for dere?
3: Vi skriver jo strengt at ikke sammen i det hele tatt. Så det er veldig få uenigheter.
0: Ja, ok, egentlig. Ja.
5: Ja, nei, det er lite av det. Vi skriver hver for oss, og så møtes vi og øver den inn og utbroderer den enes låt. Og så stoler vi på hverandres kreative avgjørelser da, og inspirerer hverandre. Og jeg hvert fall tenker aldri at liksom noe Erling kommer med er dårlig. Det liksom skjer ikke.
3: Jeg liker det Erling skriver veldig godt også.
4: Ja, dere må jo være en god duo hvis dere har valgt å holde sammen sin 6. klasse.
5: Ja, jeg tenker også det.
4: Ja. Men dere har jo lodd jo ut en t-skjort i dag.
5: Ja,
3: ja, ja. Eller flere. Kom. Eller,
4: ja, vil dere fortelle litt om om merchen deres, eller hva det er man kan...
3: Ja, det er da noe helt sinnssykt lekkere t-skjorter.
4: Ja, selv inn.
0: Veldig fin.
3: Ja, da, i bomull. De er hvite, de vi lodder ut nå. Det er ikke fordi vi har flest av dem, det er bare fordi det er de fineste.
5: Altså lite trykkeri, med noen veldig unge, flinke folk. Max og Karin, som har trykket dem opp. Og Erlend har tegnet motivet, og det er basert på albumcoveret som han har brodert.
0: Utrolig imponerende også.
3: Takk.
4: Ja. Så du støtter ikke bare en god sak, du støtter et godt band, du støtter et lite trykkeri, lokal kunst.
3: Og oss.
4: Og dere, ja. Det lille bandet da.
5: Ja, ja.
3: Ja, men synlighet.
4: Ja.
3: Synlighet.
4: Altså, jeg tenker det er en av de beste tingene man kan gå inn og kjøpe på Splice, altså.
0: Så absolutt.
5: Ja, ja. Ja, enig.
3: Hvor mange t-skjorter skal vi gi? Nå føler jeg meg bra her. La oss gi en del.
4: Ja, jeg har lyst til en, så gjerne lyst flere, altså.
5: Ja, jeg kan...
3: Tre, eller?
5: Ja, ja.
4: Wow! Ok, dere, det er bare tre der ute.
5: Nå går chatten her.
4: Så hvis du tenker, jeg må så ligge bildet ute på Splicen vår, så er det bare å gå inn og støtte mange gode saker. Og så skal vi høre noen låter fra dere nå straks. Men først så skal vi høre...
0: Titelsporet på plata Renkespill.

tankespinn. Bare stig ned i kulda, skrible noen rim i rim og på ruta. Blir om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på buta. Synker med skuta.

deg på spinnet i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, av tankespinn, prøv å

0: Du hørte akkurat Vold Wiggen med Spør du meg hvordan, og nå skal du få høre mer Vold Wiggen, for dem er nemlig her i studio med oss på Nova før Oslo, 24 timer til inntekt for Gateteam Oslo.
1: Hoppå!
0: Yeah!
2: Hey. Hey.
1: Og det er nesten rent også, fantastisk.
0: Og så skulle jeg egentlig introdusere hvordan låten dere skulle ta.
2: Gjør det,
0: men
2: gjør
0: så har jeg glemt hva den heter.
1: Da får vi vente og se.
0: Da får vi vente og se. Vi skal få høre Da får vi vente og se av Vold Wiggen.

triumferende tutene. Rullegitter sveives opp. Det er haienes tannrekker. Vi er halvveis sovende, halvveis lovende, med helt åpne kort. En tanke vekker unna og våkner opp. En guttunge stabler kasser med frukt, og mora hans nyter morgenrøykens flukt. Blåser røyk og løv fra trinna i trappa, børste støv fra skrotet som fyller opp sjappa. Vi speiler oss i vinduet, jeg drar en hånd gjennom håret. Du sier jeg kunne sovna oppreist om du holdt meg fast lenger nå. Vi nærmer oss noe.

0: Yes, man. Wow! Velblåst.
1: Tusen takk, velblåst.
2: Ja, velblåst selv. Det var, ja.
1: Det er en ny låt.
3: Ja, det er kanskje to, men de henger sammen, ja.
1: Har du fått et navn enda?
3: Årene går.
1: Årene går, ja. Vakkert. Og tusen takk for at dere kom her og spilte for oss. Og tusen takk for at dere var her og pratet med oss. Bare sånn avslutningsvis si at den siste, begge to, fantastisk fine låter. Men den siste følte jeg, kanskje fordi at vi er her i dag og har det temaet vi har, ja. Så følte jeg at den passer litt tematisk.
3: Ja,

0: Du har noe i containeren som kan holde meg tørr.
1: Skikkelig bylåt, ja.
0: Ja.
2: Så da er det bare for dere som lytter og ser på nå, og søk opp Olviggen på Spotify, eller hvor enn du hører på musikk, og så få disse låtene.
1: Ja, og litt mindre hese utgaver også.
0: Den nye plata, Renkespill.
2: Yes. Og hvis noen er gira på noen kule tester, så ligger de ute på Splice. Ja. Så det er bare tre der ute, så det er bare å gå inn og gi til veldedighet og få en skikkelig kul tester i samme slengen. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk for at vi kom.
3: Takk for at vi kom.